0: Chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đi bước trước trong việc đến với dân người và đã thiết lập hội thánh như cánh tay nối dài của người để loan báo tin mừng cho mọi dân mọi nước. Trong niềm cảm tạ tri ân, mỗi người tín hữu của chúng ta trở thành một Kitô hữu, một môn đệ thừa sai. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin.
1: Người liền triệu tập 12 môn đệ, xin cho các mục tử trong hội thánh luôn đầy tràn sự nhiệt thành

0: Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và xây dựng một nền văn minh tình thương.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu đang bị bắt hại được ơn can đảm và vững lòng cậy trông vào Chúa trong sự tuyệt nhất yêu thương.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Xin cho mỗi người chúng ta tích cực xây dựng cộng đoàn giáo xứ qua việc buôn trồng đời sống đức tin và loan báo tin mừng.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin giúp cho tất cả chúng con được ý thức mỗi người chúng con đều là ánh sáng đón nhận từ nơi chính Chúa, cần phải lan tỏa giữa bóng tối trần gian hôm nay, hầu người ta nhận ra tình yêu của Chúa và ánh sáng tin mừng.

Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn. Xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng

Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, Đức Giám mục phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã linh trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh thông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Ở cùng nhau.
0: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể là mỗi giây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em. Xin khen Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
0: Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta

không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đông đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa.

0: Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến từ trao ban trên thập giá, đến từ hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha.
3: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
2: Dạ kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
3: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với Ngài. Rồi sau này Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh. Lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là bộ hội nhất và phát triển con người toàn diện, là Đức Hồng Y Michael Cheney. Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
2: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo XIII thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
3: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa, thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, Ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là Ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của Ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi Ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, Ngài như muốn nhấn mạnh là Ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại, và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
2: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
3: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của Ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái đó, và thông điệp của Ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy Ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của Ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba-bên. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bên là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemia trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemia trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi, hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa? Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái đền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì? Là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người, và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy, có một số, chỉ một số thiểu số người có thể là giàu có quyền lực là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ, và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến mà cái mục đích là người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of own goods. Universal destination of own good, nghĩa là phổ quát cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè. Mà dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin. Rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Họ hủy hoại môi trường. Do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này. Đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào. Người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, là thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa. Đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ. Đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì? Nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bấy giờ, lịch sử thời bấy giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đất thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc mà không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
2: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra. Vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
3: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận là AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là post-humanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì, là con người không, không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
2: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
3: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 36 đến câu 10-8. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bát Tolomeo, ông Tôma và ông mắt theo người thu thuế, ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Juda Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một cái nhìn. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cùng một đám đông ấy, người ta có thể nhìn bằng nhiều cách. Nhà cầm quyền nhìn thấy dân số phải quản lý, con buông nhìn thấy khách hàng, người dân nhìn thấy đám đông xa lạ. Chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy những con người lầm than cần được yêu thương, và từ cái nhìn chạnh thương ấy, người thốt lên một lời còn vang đến hôm nay: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm trong Chúa Nhật này. Cái nhìn chạnh thương của Chúa Giêsu trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta xin chủ mùa gặt sai thợ và chính mình trở thành thợ gặt. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không giải quyết nỗi lầm than của đám đông một mình, dù người thừa sức làm điều đó. Người chọn cách gọi và sai con người. Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trừ thần ô uế và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Hãy nhìn danh sách nhóm 12 mà Thánh Mát-thêu kể lại. Vài người trải lưới ít học, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, một người thuộc nhóm nhiệt thành nóng nảy, và cả Giu-đa, kẻ sau này nộp thầy. Không một ai trong số đó là người hoàn hảo. Thiên Chúa không chọn những người đã đủ tư cách, người ban tư cách cho những ai người chọn. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã gọi những kẻ người muốn và lập nhóm 12, để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng. Trình tự ấy quan trọng, ở với Chúa trước rồi mới được sai đi, không ai trao ban điều mình không có. Lệnh truyền của Chúa cho các tông đồ kết thúc bằng một nguyên tắc, làm nên phong cách của người được sai. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Tất cả những gì các ông có, ơn gọi, quyền năng, tin mừng đều là quà tặng nhận được nhưng không, nếu không được biến thành món hàng để đổi chác danh lợi. Nguyên tắc ấy chất vấn mọi hình thức phục vụ trong hội thánh và trong đời sống. Tôi phục vụ để cho đi, hay để được ghi nhận, được trả công, được tiếng tăm. Người thợ gặt của Chúa được nhận diện không phải ở thành tích, mà ở sự nhưng không ấy. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, lời ấy hôm nay còn nguyên tính thời sự. Chung quanh chúng ta, biết bao người lầm than vất vưởng. Theo nghĩa mới, những người trẻ mất phương hướng, những gia đình nguội lạnh đức tin, những người chưa một lần nghe nói về Chúa, những người mang thương tích trong tâm hồn mà không biết tỏ cùng ai. Cánh đồng vẫn mênh mông, mà thợ gặt vẫn thiếu. Vì thế, việc đầu tiên Chúa dạy là cầu nguyện. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mỗi gia đình Công giáo được mời cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Và hơn thế, quảng đại dâng con cho Chúa nếu Chúa gọi. Một gia đình coi việc con mình đi tu là phúc lành, chứ không phải mất mát, gia đình ấy đang góp phần trả lời cho chính lời cầu nguyện của mình. Nhưng cầu xin thợ gặt không cho phép chúng ta đứng ngoài cánh đồng, bởi nhờ bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu đều được sai đi theo cách của mình. Người cha, người mẹ là thợ gặt trên cánh đồng gia đình khi dạy con cầu nguyện. Anh chị giáo lý viên là thợ gặt nơi lớp học. Người tín hữu sống tử tế giữa xóm làng, công sở là thợ gặt bằng chính đời sống chứng tá. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho không. Một lời an ủi, một sự giúp đỡ, một lời mời đi lễ với tôi, đó đều là những nhát liềm trong cánh đồng của Chúa. Xin cho cái nhìn của chúng ta nên giống cái nhìn của Chúa Giêsu, thấy người chung quanh không phải để xét đoán, mà để chạnh lòng thương. Và từ lòng thương ấy, can đảm bước ra cánh đồng đang chín vàng chờ đợi. Lạy Chúa Giêsu là một tử nhân lành, Chúa đã chạnh lòng thương đám đông lầm than vất vưởng. Xin ban cho chúng con trái tim biết chạnh thương như Chúa
và lòng can đảm của người thợ gặt. Xin sai đến cánh đồng của Chúa nhiều thợ gặt lành nghề, và xin cho các gia đình quảng đại dâng hiến con cái mình cho sứ vụ nước trời. Chúng con đã được cho không, xin dạy chúng con cũng biết cho không như vậy. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Santa Cruz de Tenerife. Lúc quá 13 giờ ngày 12 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trước 80.000 tín hữu, trong đó có nhiều người phi châu di dân và tị nạn, tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, thủ phủ đảo Tenerife thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha cùng hàng trăm linh mục địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thánh tâm Chúa như trái tim của lịch sử, nơi quy tụ mọi niềm vui, hy vọng, đau khổ và khắc khoải của nhân loại. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin và lòng bác ái mà Ngài đã chứng kiến trong chuyến tông du tại quần đảo Canary, nơi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì tinh thần hiếu khách và đón tiếp. Khởi đi từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la trước mặt cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không ai là một hòn đảo cô lập. Đây chính là bí mật của trái tim, một cuộc xuất hành liên lỉ hướng tới tương quan và hiệp thông. Từ đó, bài tin mừng ngày lễ thánh tâm đưa Đức Thánh Cha đi đến một chủ đề trung tâm khác, vị trí ưu tiên của người nghèo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng cảm ơn các cộng đoàn và người dân Tenerife vì đã làm cho hòn đảo trở thành nơi người khác có thể gặp gỡ thánh tâm Chúa qua những khuôn mặt thân thiện và lòng hiếu khách chân thành, như lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu, và mong rằng chân lý ấy luôn trở thành động lực cho đời sống cầu nguyện và hoạt động của cộng đoàn. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục sở tại đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và Ngài đã tặng lại cho cộng đoàn giáo phận một chén lễ quý giá. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Tenerife Norte. Tại đây, quốc vương Felipe thứ 6 đã hiện diện để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau khi vượt qua hơn 3.000 cây số, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ 5 của Ngài, kéo dài tổng cộng 7 ngày tại Tây Ban Nha.
0: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đào sâu sự hiệp thông. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia kêu gọi các giám mục nước này tăng cường sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 10 tháng 6 vừa qua trong buổi khai mạc khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Mỹ nhóm tại thành phố Orlando, bang Florida. Đức Tổng Giám mục nói với các giám mục Mỹ, tôi mong được hiện diện giữa anh em như một người anh em giám mục đang cùng anh em bước đi. Sứ vụ của tôi tại đây là lắng nghe, xây dựng lòng tin và cùng nhau phân định trong giáo hội mà tất cả chúng ta đang phục vụ. Mở đầu diễn văn, Đức Tổng Giám mục Garcia chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi với các giám mục trong sứ vụ của các vị và cầu nguyện để Chúa củng cố ơn gọi của các ngài. Đức Sứ Thần cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Pierre vì nhiều năm phục vụ giáo hội tại Hoa Kỳ và nhắc đến những chuyến đi rộng khắp đất nước của vị tiền nhiệm nhằm hiểu rõ hơn về đời sống của các giáo hội địa phương. Trong suốt bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Garcia liên tục quay trở lại chủ đề hiệp thông, xem đó là đặc điểm cốt lõi của sứ vụ giáo hội cũng như của triều đại giáo hoàng mới. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến sự liên tục mạnh mẽ giữa hai vị giáo hoàng. Dẫn lại thông điệp Dilexit Nos của Đức Francisco và thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 về những hệ quả đạo đức của trí tuệ nhân tạo, Ngài cho rằng cả hai đều đặt trọng tâm vào phẩm giá con người trước các thách thức của thời đại công nghệ. Một chủ đề khác trong bài diễn văn là việc các giám mục Hoa Kỳ sẽ long trọng thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Đức Tổng Giám mục Garcia mô tả hành động này như một trung tâm thiêng liêng cho kỳ họp, đồng thời liên kết lòng sùng kính thánh tâm với nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục bày tỏ hy vọng rằng kỳ họp đầu tiên của các giám mục Hoa Kỳ dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ góp phần củng cố sự hiệp thông với Chúa Kitô, sự hiệp nhất giữa các giám mục và tinh thần truyền giáo chung của toàn giáo hội.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Reses ở Tenerife. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Reses ở thành phố Tenerife, Tây Ban Nha. Đến thành phố này lúc quá 9 giờ 30 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã được các quan chức chính quyền và giáo quyền sở tại tiếp đón. Và liền đó, Ngài được hướng dẫn đến trung tâm tiếp cư Las Reses để gặp gỡ gần 700 người di cư. Tại đây, các thuyền nhân tị nạn đã hát chào mừng Đức Thánh Cha trước khi Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục sở tại, và bà Bộ trưởng Bộ Tiếp cư, An sinh xã hội và di trú của chính phủ, cũng như ông giám đốc trại, chào mừng Đức Thánh Cha, rồi Ngài lắng nghe chứng từ về cuộc sống của những người di dân tị nạn. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các tổ chức và những người chuyên giúp đỡ di dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, không phân biệt nguồn gốc, quốc tịch hay hoàn cảnh, và luôn quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất. Khi lắng nghe những câu chuyện của người di cư, Ngài cảm nhận những đau khổ, mất mát mà họ đã trải qua, đồng thời ghi nhận sự nâng đỡ mà họ nhận được từ những tấm lòng quảng đại và nhân ái. Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn người Samaritano nhân hậu để minh họa cho tình yêu phổ quát và lòng thương xót vượt qua mọi ranh giới dân tộc hay tôn giáo. Ngài cũng nhắc đến các vị thánh truyền giáo xuất thân từ quần đảo Canary, những người từng là người di cư khi lên đường đến châu Mỹ với hành trang là đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Đức Thánh Cha khuyến khích những người di cư biết chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà họ mang theo như tình người, văn hóa và ước mơ, đồng thời cởi mở đón nhận những điều mới từ xã hội nơi họ đang sinh sống. Theo Đức Thánh Cha, di cư không chỉ là một thách thức, nhưng còn là cơ hội để các dân tộc gặp gỡ, hiểu biết và làm phong phú lẫn nhau, góp phần xây dựng nền văn minh của tình yêu. Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, các tổ chức và những người thiện chí đã hỗ trợ công tác nhân đạo, giúp khôi phục hy vọng và phẩm giá cho nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh Cha suy tư về tên gọi Las Raíces, những cội rễ, nhắc mọi người đừng quên nguồn cội, hãy bén rễ sâu trong Thiên Chúa để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
0: Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha Leo gửi các linh mục nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu cử hành ngày 12 tháng 6 vừa qua cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp mời gọi các linh mục suy tư sâu sắc về ơn gọi nên thánh của mình khi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định sự thánh thiện không phải là một lựa chọn phụ hay là một lý tưởng xa vời, nhưng thuộc về chính căn tính của người Kitô hữu và của linh mục. Nên thánh có nghĩa là tham dự vào sự sống của Chúa Kitô phục sinh để mình được biến đổi theo trái tim của người. Thiên Chúa hứa ban cho dân người những mục tử theo lòng ta, và vì thế, linh mục được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần nhào nặn mỗi ngày. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận một nghịch lý căn bản trong đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng đồng thời vẫn là những con người mong manh

0: thánh thể. Việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ khiêm tốn là những con đường cụ thể giúp linh mục luôn ở lại trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang rất cần những mục tử không chỉ giảng dạy bằng lời nói hay chương trình mục vụ, nhưng bằng chính chứng tá của một trái tim được hòa giải với Thiên Chúa. Một đời sống linh mục gắn bó với thánh tâm Chúa Giêsu sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình, hiệp nhất và lòng thương xót giữa một thế giới đầy chia rẽ và sợ hãi. Người linh mục được mời gọi trở thành người xây dựng hòa bình, phản chiếu sự dịu dàng của vị mục tử nhân lành, đấng quy tụ những người lạc mất và chữa lành những người bị tổn thương. Trọng tâm sứ điệp là xác tín rằng thánh tâm Chúa Giêsu là trái tim của các vị thánh. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng sự thánh thiện không hề tại trước hết ở những nỗ lực khổ chế hay hoàn thiện bản thân, dù những điều ấy vẫn cần thiết, nhưng ở việc tín thác vào tình yêu được mặc khải nơi trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Qua cảnh sườn mở ra trên thập giá, Thiên Chúa cho thấy sự thánh thiện của Ngài không phải là sự xa cách, nhưng là tình yêu tự hiến đến cùng. Đó là một tình yêu mạnh mẽ đến mức chấp nhận trở nên mong manh, biến đau khổ thành ân sủng và biến sự chết thành nguồn hy vọng. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện của linh mục phải được biểu lộ qua sự gần gũi. Người linh mục được mời gọi sống cho mọi người và với mọi người, mở rộng cánh cửa để nhiều người có thể bước vào và tìm được sự nghỉ ngơi nơi Chúa. Mối tương quan với Thiên Chúa không được làm linh mục xa cách con người, nhưng phải giúp Ngài trở nên kiên nhẫn, dịu dàng, biết lắng nghe và đầy lòng cảm thông. Một điểm nhấn quan trọng khác của sứ điệp là tình huynh đệ linh mục. Đức Giáo Hoàng tha thiết mời gọi các linh mục tìm đến với nhau, lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành với nhau. Ngài cảnh báo rằng linh mục sống cô lập sẽ dần đánh mất nhiệt huyết và sức sống thiêng liêng, trong khi người biết bước đi cùng anh em linh mục sẽ ngày càng trưởng thành trong ơn gọi. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc duy trì sự hiệp nhất và bác ái huynh đệ là dấu chỉ cụ thể của tình yêu Kitô giáo. Kết thúc sứ điệp, Đức Leo thứ 14 mời gọi các linh mục mỗi ngày làm mới lại tiếng xin vâng của mình trước thánh tâm Chúa Kitô.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức giúp người nhập cư hội nhập tại đảo Tenerife. Sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ với các tổ chức giúp người nhập cư tại đảo Tenerife. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại quảng trường Chúa Kitô, một trong những quảng trường chính của đảo, và tại đây có thánh đường Kitô del Laguna, nơi có ảnh Chúa được dân tại đảo này tôn kính. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng được Đức Giám mục sở tại chào đón, và Ngài lần lượt lắng nghe chứng từ của một linh mục người Venezuela, một vị người Senegal, một di dân người Maroc và một phụ nữ nhập cư người Colombia. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc điểm của thành phố San Cristóbal de la Laguna là thành phố không có tường thành, xem đây như biểu tượng của một cộng đồng cởi mở. Theo Đức Thánh Cha, những bức tường khó phá bỏ nhất không phải bằng đá, mà nằm trong ánh nhìn đầy định kiến, nỗi sợ hãi và sự thờ ơ của con người. Ngài khẳng định rằng trong những người đang đau khổ về thể xác hay tinh thần, Kitô hữu nhận ra chính Chúa Kitô hiện diện nơi người đói khát, bệnh tật, tù đầy và người ngoại kiều. Từ niềm tin ấy phát sinh hoạt động bác ái của giáo hội. Tuy nhiên, tình liên đới không chỉ là lòng thương hại hay hoạt động từ thiện đơn thuần. Đón tiếp chỉ là mở cánh cửa, hội nhập mới là giúp người khác bước qua ngưỡng cửa để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha giải thích rằng hội nhập không có nghĩa là buộc người di cư từ bỏ nguồn cội hay bản sắc văn hóa của mình. Đồng thời, nó cũng không phải là việc tạo ra những cộng đồng song song sống cạnh nhau nhưng không gặp gỡ nhau. Hội nhập là một tiến trình hai chiều, người đến học cách sống trong môi trường mới, còn cộng đồng đón nhận học cách mở rộng ngôi nhà của mình mà không đánh mất bản sắc. Ngài kêu gọi người di cư học ngôn ngữ, tôn trọng luật pháp, tham gia đời sống xã hội và đóng góp những khả năng của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn các tổ chức của giáo hội, đặc biệt Caritas, các giáo xứ và những tổ chức dân sự đã không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn đồng hành lâu dài trên con đường bảo vệ, phát triển và hội nhập người di cư. Ngài cũng ghi nhận những người nhập cư từ Mỹ Latin, Philippines và nhiều nơi khác đã trở thành phần sống động của cộng đồng, đóng góp bằng đức tin, lao động và các giá trị văn hóa của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về nỗi sợ hãi hay bạo lực, mà thuộc về Chúa Kitô. Sau khi ban phép lành kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn đi xe golf nhỏ tiến qua các lối đi ở quảng trường và đường phố.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 29, chức tư tế của giao ước cũ, phần tiếp theo. Khi truyền chức linh mục, hội thánh cầu nguyện, lạy Chúa là cha chí thánh, ngay ở thời cựu ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích. Vì khi cha đặt ông Mô-xê và ông A-a-rôn cai trị và thánh hóa dân chúng, cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ tập thể và công việc của các ông. Vì vậy, trong hoang địa, cha đã phân phát thần trí của ông Mô-xê cho 70 người có trí thông minh. Cũng vậy, cha đã thông ban sự sung mãn của ông A-a-rôn cho con cháu ông. Và trong lời nguyện thánh hiến để truyền chức phó tế, hội thánh tuyên xưng rằng, lạy cha là Thiên Chúa toàn năng, cha ban cho thân thể ấy là hội thánh của cha tăng trưởng và triển nở thành đền thờ mới mẻ rộng lớn. Bằng các nhiệm vụ thánh, cha thiết lập 3 cấp thừa tác viên phục vụ danh cha, như cha đã chọn con cháu ông Lê-vi từ thuở đầu để chu toàn thừa tác vụ nơi đền thánh cũ. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1542 và 1543. 15 thứ hai, 16 thứ ba, 17 thứ tư, 18 thứ năm, 19 thứ sáu, thánh Romualdo viện phụ, 20 thứ bảy, 21 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm A. À.

nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn phong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin kính chào quý ông bà anh chị em kết duyên, quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến vì hoàn cảnh bệnh tật hay hoàn cảnh bất khả kháng, chúng ta đang tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông của chính Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa vì chúng ta được thuộc về chính Chúa Giêsu Kitô là vua của tình thương, và người đã thể hiện tình thương đó qua việc Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương không chỉ dừng lại cảm xúc, thông cảm những nỗi đau đớn của con người, nhưng còn là hành động, và hành động của Chúa là đi bước trước. Và đó chính là sứ điệp chính của phục vụ lời Chúa cuối Chủ nhật thứ 11 hôm nay. Xin cho tất cả chúng ta cảm nhận tình yêu của Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta cũng biết chạnh lòng thương đối với tha nhân. Hiệp dân thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho tất cả anh chị em trong ban đại Việt ngữ trên địa Á Châu, cũng như cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em đang trong cơn lặng binh, cũng như tất cả cầu nguyện theo ý người xin. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xin Chúa tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông. Xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
1: Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Hồi đó, con cái Israel tới sa mạc Sinai và dựng trại trong sa mạc. Israel đóng trại ở đó, đối diện với núi. Ông Môsê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta, ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế là Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa.

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng không bầy chiên như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zebêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthew người thu thuế, ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Judas Iscariot là chính kẻ nợp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

Kính thưa quý ông bà anh chị em trong tình yêu Chúa Kitô. Một lần nọ, một dự ông đã hỏi một vị linh mục rằng: Thưa cha, làm sao có thể biết được Thiên Chúa yêu thương chúng ta? Vị linh mục đó sau một chút suy nghĩ và nói với người dự ông rằng: Con hãy nhìn lên trên cây thánh giá. Chúa Giêsu đã chết cách đây hơn 2.000 năm. Bà này đã chết trước khi con sinh ra, trước khi cha sinh ra và trước nhiều người sinh ra. Và người đã vẫn yêu chúng ta. Cho tới hôm nay, người vẫn yêu chúng ta, dù chúng ta chưa sinh ra. Và giờ đây chúng ta sinh ra, chúng ta có biết hay không biết Ngài, Ngài vẫn yêu chúng ta. Kính thưa anh chị em, quả thật đúng như lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 hôm nay, Đức Kitô đã chết cho chúng ta trước khi chúng ta trở thành người công chính. Ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi, Ngài đã chết vì chúng ta. Đó là một bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và nhìn đến cây thánh giá để cho thấy một Thiên Chúa yêu thương và một Thiên Chúa đi bước trước. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 11 thường niên hôm nay cho chúng ta ý nghĩa đó. Thứ nhất, chúng ta thấy bài đọc 1 từ sách Xuất Hành. Một Thiên Chúa đi bước trước đã dẫn dân Do Thái vượt ra khỏi đế quốc của Pharaoh, dẫn họ đi vào trong sa mạc. Và chúng ta thấy tác giả đã diễn tả rằng là người đã mang các ngươi trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Một Thiên Chúa chủ động dẫn dân Do Thái đi vào trong sa mạc. Và rồi người qua Môi-se ký kết với dân một giao ước thánh trên núi Sinai. Khi chữ núi đối với trong Kinh Thánh, đặc biệt truyền thống của người Do Thái, là một công bố, một điều rất long trọng, và điều đó mang tính bền vững. Và quả thật trên núi Thánh, Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng giao ước Sinai qua thập điều. Để Thiên Chúa muốn dân Do Thái là dân của Ngài, và Ngài là Đức Chúa của họ. Một Thiên Chúa chủ động ký kết một giao ước tình yêu. Và bài tin mừng đó chính là đỉnh cao của việc một Thiên Chúa đi bước trước. Chúa Giêsu thấy đám đông và Ngài đã chạnh lòng thương vì họ như chiên không người chăn dắt. Theo từ Hán Việt, chữ chạnh lòng để diễn tả một sự xúc động, một cái cảm xúc gọi là thông cảm với nỗi đau của người khác. Thương là thương xót. Sự chạnh lòng thương này không dừng lấy cảm xúc mà dẫn đến hành động và tìm đủ mọi cách để giúp đỡ những người mà họ cảm thấy họ khổ đau. Và vì thế thực tế chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chủ động trong việc Ngài tỏ lòng chạnh lòng thương. Thứ nhất, người nói với các môn đệ: Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Cánh đồng mênh mông, thợ gặt lại ít. Một cánh đồng mênh mông diễn tả rằng nhiều người, rất nhiều người hôm nay chưa biết Chúa, nhưng vẫn thiếu người để như thợ gặt để rao giảng tin mừng. Vì thế trước tiên phải cầu xin, phải cầu nguyện với chính Chúa Cha, để từ đó chính Chúa sẽ sai những thợ gặt ra cánh đồng truyền giáo mênh mông. Chưa hết, điểm thứ hai, Chúa Giêsu đã thiết lập 12 tông đồ trên các môn đệ. 12 tông đồ tương đương với 12 chi tộc Israel, và Chúa sẽ thiết lập một dân mới mà Ngài gọi tên là tông đồ. Tông đồ nghĩa là kẻ được sai đi. Và tin mừng tường thuật cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chỉ đích danh 12 tông đồ. Nhìn vào bản danh sách Chúa Giêsu chỉ định 12 tông đồ, chúng ta thấy không có ai là bậc trí thức cả.
Simon Phêrô Andrê là dân chà lưới, rồi Giacôbê Gioan là những kẻ cá tính được gọi là thần sấm sét rất nóng tính. Thomas là những kẻ hay nghi ngờ, Simon nhiệt thành, Tadeo và thậm chí cả Judas chính là kẻ lợp người, vân vân. Vì thế nhìn vào danh sách này, mỗi ông một cách tính khác nhau. Vậy mà Chúa vẫn chọn, vẫn gọi họ để làm điều duy nhất, trở thành tông đồ, kẻ được sai đi, để cho thấy rằng vì Chúa đã lập hội thánh dân Chúa, dân mới, không dựa vào con người, không dựa vào trí thức hay một khôn ngoan kiểu trần gian, nhưng dựa vào chính sức mạnh của Chúa. Và người thiết lập, người ban cho ông quyền năng của người, để có ông có thể chữa lành mọi bệnh tật, trừ quỷ, thậm chí cho kẻ chết sống lại, để cho ông ý thức rõ được những gì ông lãnh nhận là bởi quyền năng và tình thương của người. Cho nên câu cuối cùng của đoạn tin mừng hôm nay để diễn tả: anh em đã nhận như không thì hãy cho như không. Và kính thưa cộng đoàn, tình thương đi bước trước của Chúa Giêsu còn hiến dâng mạng sống mình vì tội lỗi con người. Tình yêu đó không chờ đợi con người phải lạy lục van xin, nhưng diễn tả của sự hòa giải giữa con người với chính Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2 hôm nay. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn là thù nghịch với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Và vì thế, kính thưa cộng đoàn, tình yêu Chúa đi bước trước, tình yêu để xin các tông đồ hãy nài xin và cầu nguyện với Chúa Cha, tình yêu để thiết lập hội thánh như cánh tay nối dài để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, và tình yêu để hiến dâng mạng sống cho đến chết, đó là tình yêu đi bước trước. Vậy đứng trước tình yêu này, mỗi một kỳ tư hữu chúng ta phải làm gì? Xin thưa, còn gì khác ngoài ân tình đền đáp ân tình, tình yêu đáp đền tình yêu, bằng cách là chúng ta đừng bao giờ lìa xa Chúa và tin vào, phải tin vào Chúa Giêsu. Đừng lìa xa Chúa là đừng để những cám dỗ trần tục, đừng để những quyến rũ, những ý riêng của chúng ta làm chúng ta xa Chúa. Bởi vì khi xa Chúa, chúng ta sẽ trở thành những con chiên lạc. Và tin vào Chúa Giêsu thì theo Kinh Thánh, tin vào nghĩa là đặt trọn cuộc đời của chúng ta vào đấng chúng ta tôn thờ. Tin vào Chúa Giêsu là người học trò hoàn toàn phải nên giống thầy chí thánh của mình, là noi gương Chúa Giêsu, cũng phải có một trái tim nhân từ, cũng phải biết chạy lòng thương. Đồng thời, một khi đón nhận chính tình yêu của Chúa Giêsu, mỗi một người tư tư hữu chúng ta phải là một Chúa Giêsu khác. Một Giêsu cũng đi bước trước để chúng ta chủ động đến với tha nhân. Chúng ta có một cái nhìn đức tin và một con tim của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng biết chạnh lòng thương, cũng nhận ra tha nhân đang cần một cánh tay giúp đỡ, một lời nói yêu thương, một lời động viên an ủi. Chạnh lòng thương là nhận ra những nỗi khổ, thông cảm những khổ đau, thông cảm những lỗi lầm của tha nhân. Và vì thế chúng ta được mời gọi đi bước trước khi một khi có trái tim của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi đi bước trước để hòa giải với anh chị em khi mà trong cuộc sống của chúng ta có những xung đột, những quan điểm đôi khi dẫn đến bất hòa, và nếu không khéo sẽ dẫn đến hận thù ghen ghét. Đi bước trước là sẵn sàng xin lỗi nhau, chủ động để nói lên những lời hòa giải, vì chính Chúa Giêsu đã chủ động, đã hòa giải chúng ta với chính Chúa Cha. Vì thế, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa Giêsu và đón nhận chính Chúa về Bí tích Thánh Thể, xin cho tất cả chúng ta
có được trái tim của Chúa Giêsu, nhất là trong tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Hãy học nơi người chạnh lòng thương, học nơi người sự khiêm tốn và hiền lành, để cuộc đời của chúng ta trở thành một Giêsu khác, cũng biết chạnh lòng thương với tha nhân và sống hiền hậu, khiêm tốn, để cuộc đời của chúng ta theo chủ đề của năm mục vụ năm nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam: mỗi một Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng cho trần gian. Amen. Xin mời anh chị em đứng chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đi bước trước trong việc đến với dân người và đã thiết lập hội thánh như cánh tay nối dài của người để loan báo tin mừng cho mọi dân mọi nước. Trong niềm cảm tạ tri ân, mỗi người tri hữu của chúng ta trở thành một Kitô hữu, một môn đệ thừa sai. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin.
1: Người liền triệu tập 12 môn đệ, xin cho các mục tử trong hội thánh luôn đầy tràn sự nhiệt thành

Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và xây dựng

0: là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu đang bị bắt hại được ơn can đảm và vững lòng cậy trông vào Chúa trong sự việc nhất yêu thương.
1: Xin Chúa làm lại chúng con.
0: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Xin cho mỗi người chúng ta tích cực xây dựng cộng đoàn giáo xứ qua việc buôn trồng đời sống đức tin và loan báo tin mừng.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin giúp cho tất cả chúng con được ý thức mỗi người chúng con đều là ánh sáng đón nhận từ nơi chính Chúa, cần phải lan tỏa giữa bóng tối trần gian hôm nay, hầu người ta nhận ra tình yêu của Chúa và ánh sáng tin mừng.

Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn. Xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các tiên thần, chúng con

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám Mục Du Xe chúng con, Đức Giám Mục Phụ Tá Du Xe và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh thông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Ở cùng nhau.
0: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
0: Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm, bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giêsu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được chính lời của Chúa mời gọi, chính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng

0: Những diễn từ về bánh hàng sống thật sống động, cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn, nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm, nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa các viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Xin cho mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình. Từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày, Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
3: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Santa Cruz de Tenerife. Lúc quá 13 giờ ngày 12 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trước 80.000 tín hữu, trong đó có nhiều người phi châu di dân và tị nạn, tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, thủ phủ đảo Tenerife thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha cùng hàng trăm linh mục địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thánh tâm Chúa như trái tim của lịch sử, nơi quy tụ mọi niềm vui, hy vọng, đau khổ và khắc khoải của nhân loại. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin và lòng bác ái mà Ngài đã chứng kiến trong chuyến tông du tại quần đảo Canary, nơi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì tinh thần hiếu khách và đón tiếp. Khởi đi từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la trước mặt cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không ai là một hòn đảo cô lập. Đây chính là bí mật của trái tim, một cuộc xuất hành liên lỉ hướng tới tương quan và hiệp thông. Từ đó, bài tin mừng ngày lễ Thánh Tâm đưa Đức Thánh Cha đi đến một chủ đề trung tâm khác, vị trí ưu tiên của người nghèo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng cảm ơn các cộng đoàn và người dân Tenerife vì đã làm cho hòn đảo trở thành nơi người khác có thể gặp gỡ Thánh Tâm Chúa qua những khuôn mặt thân thiện và lòng hiếu khách chân thành, như lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu, và mong rằng chân lý ấy luôn trở thành động lực cho đời sống cầu nguyện và hoạt động của cộng đoàn. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục sở tại đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và Ngài đã tặng lại cho cộng đoàn giáo phận một chén lễ quý giá. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Tenerife Norte. Tại đây, quốc vương Felipe thứ 6 đã hiện diện để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau khi vượt qua hơn 3.000 cây số, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ 5 của Ngài, kéo dài tổng cộng 7 ngày tại Tây Ban Nha.
2: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đào sâu sự hiệp thông. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia kêu gọi các giám mục nước này tăng cường sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 10 tháng 6 vừa qua trong buổi khai mạc khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Mỹ nhóm tại thành phố Orlando, bang Florida. Đức Tổng Giám mục nói với các giám mục Mỹ, tôi mong được hiện diện giữa anh em như một người anh em giám mục đang cùng anh em bước đi. Sứ vụ của tôi tại đây là lắng nghe, xây dựng lòng tin và cùng nhau phân định trong giáo hội mà tất cả chúng ta đang phục vụ. Mở đầu diễn văn, Đức Tổng Giám mục Garcia chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi với các giám mục trong sứ vụ của các vị và cầu nguyện để Chúa củng cố ơn gọi của các ngài. Đức Sứ Thần cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Pierre vì nhiều năm phục vụ giáo hội tại Hoa Kỳ và nhắc đến những chuyến đi rộng khắp đất nước của vị tiền nhiệm nhằm hiểu rõ hơn về đời sống của các giáo hội địa phương. Trong suốt bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Garcia liên tục quay trở lại chủ đề hiệp thông, xem đó là đặc điểm cốt lõi của sứ vụ giáo hội cũng như của triều đại giáo hoàng mới. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến sự liên tục mạnh mẽ giữa hai vị giáo hoàng. Dẫn lại thông điệp Dilexit Nos của Đức Francisco và thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 về những hệ quả đạo đức của trí tuệ nhân tạo, Ngài cho rằng cả hai đều đặt trọng tâm vào phẩm giá con người trước các thách thức của thời đại công nghệ. Một chủ đề khác trong bài diễn văn là việc các giám mục Hoa Kỳ sẽ long trọng thánh hiến đất nước cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Đức Tổng Giám mục Garcia mô tả hành động này như một trung tâm thiêng liêng cho kỳ họp, đồng thời liên kết lòng sùng kính Thánh Tâm với nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục bày tỏ hy vọng rằng kỳ họp đầu tiên của các giám mục Hoa Kỳ dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ góp phần củng cố sự hiệp thông với Chúa Kitô, sự hiệp nhất giữa các giám mục và tinh thần truyền giáo chung của toàn giáo hội.
3: Tin Tenerife, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở Tenerife. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở thành phố Tenerife, Tây Ban Nha. Đến thành phố này lúc quá 9 giờ 30 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã được các quan chức chính quyền và giáo quyền sở tại tiếp đón. Và liền đó, Ngài được hướng dẫn đến trung tâm tiếp cư Las Fresas để gặp gỡ gần 700 người di cư. Tại đây, các thuyền nhân tị nạn đã hát chào mừng Đức Thánh Cha trước khi Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục sở tại, và bà Bộ trưởng Bộ Tiếp cư, An sinh xã hội và Di trú của Chính phủ, cũng như ông giám đốc trại, chào mừng Đức Thánh Cha, rồi Ngài lắng nghe chứng từ về cuộc sống của những người di dân tị nạn. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các tổ chức và những người chuyên giúp đỡ di dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, không phân biệt nguồn gốc, quốc tịch hay hoàn cảnh, và luôn quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất. Khi lắng nghe những câu chuyện của người di cư, Ngài cảm nhận những đau khổ, mất mát mà họ đã trải qua, đồng thời ghi nhận sự nâng đỡ mà họ nhận được từ những tấm lòng quảng đại và nhân ái. Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn người Samaritano nhân hậu để minh họa cho tình yêu phổ quát và lòng thương xót vượt qua mọi ranh giới dân tộc hay tôn giáo. Ngài cũng nhắc đến các vị thánh truyền giáo xuất thân từ quần đảo Canary, những người từng là người di cư khi lên đường đến châu Mỹ với hành trang là đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Đức Thánh Cha khuyến khích những người di cư biết chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà họ mang theo như tình người, văn hóa và ước mơ, đồng thời cởi mở đón nhận những điều mới từ xã hội nơi họ đang sinh sống. Theo Đức Thánh Cha, di cư không chỉ là một thách thức, nhưng còn là cơ hội để các dân tộc gặp gỡ, hiểu biết và làm phong phú lẫn nhau, góp phần xây dựng nền văn minh của tình yêu. Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, các tổ chức và những người thiện chí đã hỗ trợ công tác nhân đạo, giúp khôi phục hy vọng và phẩm giá cho nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh Cha suy tư về tên gọi Las Raíces, những cội rễ, nhắc mọi người đừng quên nguồn cội, hãy bén rễ sâu trong Thiên Chúa để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
4: Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha Leo gửi các linh mục nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu cử hành ngày 12 tháng 6 vừa qua cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp mời gọi các linh mục suy tư sâu sắc về ơn gọi nên thánh của mình khi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định sự thánh thiện không phải là một lựa chọn phụ hay là một lý tưởng xa vời, nhưng thuộc về chính căn tính của người Kitô hữu và của linh mục. Nên thánh có nghĩa là tham dự vào sự sống của Chúa Kitô phục sinh để mình được biến đổi theo trái tim của người. Thiên Chúa hứa ban cho dân người những mục tử theo lòng ta, và vì thế, linh mục được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần nhào nặn mỗi ngày. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận một nghịch lý căn bản trong đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng đồng thời vẫn là những con người mong manh, mang trong mình những giới hạn yếu đuối, mệt mỏi và đôi khi cả những vết thương tinh thần. Họ mang những kho tàng trong bình sành. Chính vì thế, câu hỏi được đặt ra là làm sao một trái tim yếu đuối của con người có thể đáp lại một ơn gọi cao cả như vậy? Câu trả lời là, theo Đức Thánh Cha, nằm ở nơi cạnh sườn mở ra của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nơi các linh mục tìm được nguồn bình an, sức mạnh và sự chữa lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự kết hợp giữa trái tim linh mục với thánh tâm Chúa Giêsu không phải là một kinh nghiệm dành riêng cho một số ít người được tuyển chọn, nhưng là một hành trình thường ngày để thực hiện qua các bí tích, đặc biệt là thánh thể. Việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ khiêm tốn là những con đường cụ thể giúp linh mục luôn ở lại trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang rất cần những mục tử không chỉ giảng dạy bằng lời nói hay chương trình mục vụ, nhưng bằng chính chứng tá của một trái tim được hòa giải với Thiên Chúa. Một đời sống linh mục gắn bó với thánh tâm Chúa Giêsu sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình, hiệp nhất và lòng thương xót giữa một thế giới đầy chia rẽ và sợ hãi. Người linh mục được mời gọi trở thành người xây dựng hòa bình, phản chiếu sự dịu dàng của vị mục tử nhân lành, đấng quy tụ những người lạc mất và chữa lành những người bị tổn thương. Trọng tâm sứ điệp là xác tín rằng thánh tâm Chúa Giêsu là trái tim của các vị thánh. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng sự thánh thiện không hề tại trước hết ở những nỗ lực khổ chế hay hoàn thiện bản thân, dù những điều ấy vẫn cần thiết, nhưng ở việc tín thác vào tình yêu được mặc khải nơi trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Qua cảnh sườn mở ra trên thập giá, Thiên Chúa cho thấy sự thánh thiện của Ngài không phải là sự xa cách, nhưng là tình yêu tự hiến đến cùng. Đó là một tình yêu mạnh mẽ đến mức chấp nhận trở nên mong manh, biến đau khổ thành ân sủng và biến sự chết thành nguồn hy vọng. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện của linh mục phải được biểu lộ qua sự gần gũi. Người linh mục được mời gọi sống cho mọi người và với mọi người, mở rộng cánh cửa để nhiều người có thể bước vào và tìm được sự nghỉ ngơi nơi Chúa. Mối tương quan với Thiên Chúa không được làm linh mục xa cách con người, nhưng phải giúp Ngài trở nên kiên nhẫn, dịu dàng, biết lắng nghe và đầy lòng cảm thông. Một điểm nhấn quan trọng khác của sứ điệp là tình huynh đệ linh mục. Đức Giáo Hoàng tha thiết mời gọi các linh mục tìm đến với nhau, lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành với nhau. Ngài cảnh báo rằng linh mục sống cô lập sẽ dần đánh mất nhiệt huyết và sức sống thiêng liêng, trong khi người biết bước đi cùng anh em linh mục sẽ ngày càng trưởng thành trong ơn gọi. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc duy trì sự hiệp nhất và bác ái huynh đệ là dấu chỉ cụ thể của tình yêu Kitô giáo. Kết thúc sứ điệp, Đức Leo thứ 14 mời gọi các linh mục mỗi ngày làm mới lại tiếng xin vâng của mình trước Thánh Tâm Chúa Kitô.
3: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức giúp người nhập cư hội nhập tại đảo Tenerife. Sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ với các tổ chức giúp người nhập cư tại đảo Tenerife. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại quảng trường Chúa Kitô, một trong những quảng trường chính của đảo, và tại đây có thánh đường Kitô del Laguna, nơi có ảnh Chúa được dân tại đảo này tôn kính. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng được Đức Giám mục sở tại chào đón, và Ngài lần lượt lắng nghe chứng từ của một linh mục người Venezuela, một vị người Senegal, một di dân người Maroc và một phụ nữ nhập cư người Colombia. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc điểm của thành phố San Cristóbal de la Laguna là thành phố không có tường thành, xem đây như biểu tượng của một cộng đồng cởi mở. Theo Đức Thánh Cha, những bức tường khó phá bỏ nhất không phải bằng đá, mà nằm trong ánh nhìn đầy định kiến, nỗi sợ hãi và sự thờ ơ của con người. Ngài khẳng định rằng trong những người đang đau khổ về thể xác hay tinh thần, Kitô hữu nhận ra chính Chúa Kitô hiện diện nơi người đói khát, bệnh tật, tù đầy và người ngoại kiều. Từ niềm tin ấy phát sinh hoạt động bác ái của giáo hội. Tuy nhiên, tình liên đới không chỉ là lòng thương hại hay hoạt động từ thiện đơn thuần. Đón tiếp chỉ là mở cánh cửa, hội nhập mới là giúp người khác bước qua ngưỡng cửa để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hội nhập không có nghĩa là buộc người di cư từ bỏ nguồn cội hay bản sắc văn hóa của mình. Đồng thời, nó cũng không phải là việc tạo ra những cộng đồng song song sống cạnh nhau nhưng không gặp gỡ nhau. Hội nhập là một tiến trình hai chiều, người đến học cách sống trong môi trường mới, còn cộng đồng đón nhận học cách mở rộng ngôi nhà của mình mà không đánh mất bản sắc. Ngài kêu gọi người di cư học ngôn ngữ, tôn trọng luật pháp, tham gia đời sống xã hội và đóng góp những khả năng của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn các tổ chức của giáo hội, đặc biệt Caritas, các giáo xứ và những tổ chức dân sự đã không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn đồng hành lâu dài trên con đường bảo vệ, phát triển và hội nhập người di cư. Ngài cũng ghi nhận những người nhập cư từ Mỹ Latin, Philippines và nhiều nơi khác đã trở thành phần sống động của cộng đồng, đóng góp bằng đức tin, lao động và các giá trị văn hóa của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về nỗi sợ hãi hay bạo lực mà thuộc về Chúa Kitô. Sau khi ban phép lành kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn đi xe golf nhỏ tiến qua các lối đi ở quảng trường và đường phố để chào thăm những người di cư, các bệnh nhân, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu đứng dọc theo hai bên đường.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 36 đến câu 10-8. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bát-tô-lô-mê-ô, ông Tô-ma và ông Mát-theo người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một cái nhìn. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cùng một đám đông ấy, người ta có thể nhìn bằng nhiều cách. Nhà cầm quyền nhìn thấy dân số phải quản lý, con buông nhìn thấy khách hàng, người dưng nhìn thấy đám đông xa lạ. Chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy những con người lầm than cần được yêu thương. Và từ cái nhìn chạnh thương ấy, người thốt lên một lời còn vang đến hôm nay: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm trong Chúa Nhật này. Cái nhìn chạnh thương của Chúa Giêsu trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta xin chủ mùa gặt sai thợ và chính mình trở thành thợ gặt. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không giải quyết nỗi lầm than của đám đông một mình, dù người thừa sức làm điều đó. Người chọn cách gọi và sai con người. Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trừ thần ô uế và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Hãy nhìn danh sách nhóm 12 mà Thánh Mát-thêu kể lại. Vài người trài lưới ít học, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, một người thuộc nhóm nhiệt thành nóng nảy, và cả Giu-đa, kẻ sau này nộp thầy. Không một ai trong số đó là người hoàn hảo. Thiên Chúa không chọn những người đã đủ tư cách, người ban tư cách cho những ai người chọn. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã gọi những kẻ người muốn và lập nhóm 12, để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng. Trình tự ấy quan trọng, ở với Chúa trước rồi mới được sai đi, không ai trao ban điều mình không có. Lệnh truyền của Chúa cho các tông đồ kết thúc bằng một nguyên tắc, làm nên phong cách của người được sai. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Tất cả những gì các ông có, ơn gọi, quyền năng, tin mừng, đều là quà tặng nhận được nhưng không, nếu không được biến thành món hàng để đổi chác danh lợi. Nguyên tắc ấy chất vấn mọi hình thức phục vụ trong hội thánh và trong đời sống. Tôi phục vụ để cho đi, hay để được ghi nhận, được trả công, được tiếng tăm. Người thợ gặt của Chúa được nhận diện không phải ở thành tích, mà ở sự nhưng không ấy. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, lời ấy hôm nay còn nguyên tính thời sự. Chung quanh chúng ta biết bao người lầm than vất vưởng. Theo nghĩa mới, những người trẻ mất phương hướng, những gia đình nguội lạnh đức tin, những người chưa một lần nghe nói về Chúa, những người mang thương tích trong tâm hồn mà không biết tỏ cùng ai. Cánh đồng vẫn mênh mông mà thợ gặt vẫn thiếu. Vì thế, việc đầu tiên Chúa dạy là cầu nguyện. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mỗi gia đình Công Giáo được mời cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Và hơn thế, quảng đại dâng con cho Chúa nếu Chúa gọi. Một gia đình coi việc con mình đi tu là phúc lành, chứ không phải mất mát, gia đình ấy đang góp phần trả lời cho chính lời cầu nguyện của mình. Nhưng cầu xin thợ gặt không cho phép chúng ta đứng ngoài cánh đồng, bởi nhờ bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu đều được sai đi theo cách của mình. Người cha, người mẹ là thợ gặt trên cánh đồng gia đình khi dạy con cầu nguyện. Anh chị giáo lý viên là thợ gặt nơi lớp học. Người tín hữu sống tử tế giữa xóm làng, công sở là thợ gặt bằng chính đời sống chứng tá. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho không. Một lời an ủi, một sự giúp đỡ, một lời mời đi lễ với tôi, đó đều là những nhát liềm trong cánh đồng của Chúa. Xin cho cái nhìn của chúng ta nên giống cái nhìn của Chúa Giêsu, thấy người chung quanh không phải để xét đoán, mà để chạnh lòng thương. Và từ lòng thương ấy, can đảm bước ra cánh đồng đang chín vàng chờ đợi. Lạy Chúa Giêsu là một tử nhân lành, Chúa đã chạnh lòng thương đám đông lầm than vất vưởng. Xin ban cho chúng con trái tim biết chạnh thương như Chúa,
và lòng can đảm của người thợ gặt. Xin sai đến cánh đồng của Chúa nhiều thợ gặt lành nghề, và xin cho các gia đình quảng đại dâng hiến con cái mình cho sứ vụ nước trời. Chúng con đã được cho không, xin dạy chúng con cũng biết cho không như vậy. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện. Và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo XIII thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 Ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là Ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của Ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi Ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, Ngài như muốn nhấn mạnh là Ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
0: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
1: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của Ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái nào, và thông điệp của Ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy Ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của Ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba-bên. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bên là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemia trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemia trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau, và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái nền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người, và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số thiểu số người, có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Tất cả mọi sự đều hướng đến cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods. Universal destination of all good, nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi

cái data, cái dữ liệu nè, dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Bây giờ gần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Hủy hoại môi trường, do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào, người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, là thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa đó. Nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai, và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó đó. Thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng.

0: mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin về sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó, Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem, để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình đang đi nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay mà Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bấy giờ, lịch sử thời bấy giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đất thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác, hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc mà không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác á, là mình sợ quá mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải ý ngài nói ở đây là gì, không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người, rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình không có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của

0: có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014, thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế có đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Turkson và cha Michael Czerny, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Cor Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe, và một vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội nhất và Phát triển con người toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Czerny, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
0: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa, thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
1: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người.

0: trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
1: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái đó, và thông điệp của ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh, một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba-bên. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bên là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemia trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemia trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi, hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa? Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái đền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa. Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài hay là muốn điều khiển ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền không, mà giáo hội như tiếng nói mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy, có một số thiểu số người có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ, và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of own goods. Universal destination of own good, nghĩa là phổ quát cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè. Mà dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều. Họ cần khai thác đất hiếm để làm pin. Rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Họ hủy hoại môi trường. Do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, cái người ở cấp trên không có xen vào. Cái người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa. Đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau. Mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì, chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì. Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. Trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ. Đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình, và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy, và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay mà Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bấy giờ, lịch sử thời bấy giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải khai thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác, hay cho một số tổ chức khác. Đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán. Mình mất đi cái sự tự do. Đó. Mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra. Vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận là AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì, là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa,
0: những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 29, chức tư tế của giao ước cũ, phần tiếp theo. Khi truyền chức linh mục, hội thánh cầu nguyện, lạy Chúa là cha chí thánh, ngay ở thời cựu ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích. Vì khi cha đặt ông Mô-xê và ông A-a-rôn cai trị và thánh hóa dân chúng, cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ tập thể và công việc của các ông. Vì vậy, trong hoang địa, cha đã phân phát thần trí của ông Mô-xê cho 70 người có trí thông minh. Cũng vậy, cha đã thông ban sự sung mãn của ông A-a-rôn cho con cháu ông. Và trong lời nguyện thánh hiến để truyền chức phó tế, hội thánh tuyên xưng rằng, lạy cha là Thiên Chúa toàn năng, cha ban cho thân thể ấy

6. Thánh Romualdo biện phụ. 20. Thứ bảy. 21 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A. À.

nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn phong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin kính chào quý ông bà anh chị em kết liên, quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến vì hoàn cảnh bệnh tật hay hoàn cảnh bất khả kháng, chúng ta đang tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông của chính Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa vì chúng ta được thuộc về chính Chúa Giêsu Kitô là vua của tình thương, và người đã thể hiện tình thương đó qua việc Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương không chỉ dừng lại cảm xúc, thông cảm những nỗi đau đớn của con người, nhưng còn là hành động, và hành động của Chúa là đi bước trước. Và đó chính là sứ điệp chính của phục vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ 11 hôm nay. Xin cho tất cả chúng ta cảm nhận tình yêu của Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta cũng biết chạnh lòng thương đối với tha nhân. Hiệp dân thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho tất cả anh chị em trong ban đại Việt ngữ trên địa Á Châu, cũng như cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em đang trong cơn lâm bệnh, cũng như tất cả cầu nguyện theo ý người xin. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xin Chúa tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận

0: chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
1: Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Hồi đó, con cái Israel tới sa mạc Sinai và dựng trại trong sa mạc. Israel đóng trại ở đó, đối diện với núi. Ông Môsê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta, ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa.

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng không bầy chiên, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zebêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthew người thu thuế, ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Judas Iscariot là chính kẻ nợp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

0: Kính thưa quý ông bà anh chị em trong tình yêu Chúa Kitô. Một lần nọ, một dự tòng đã hỏi một vị linh mục rằng: Thưa cha, làm sao có thể biết được Thiên Chúa yêu thương chúng ta? Vị linh mục đó sau một chút suy nghĩ và nói với người dự tòng rằng: Con hãy nhìn lên trên cây thánh giá. Chúa Giêsu đã chết cách đây hơn 2.000 năm. Bà này đã chết trước khi con sinh ra, trước khi cha sinh ra và trước nhiều người sinh ra. Và người đã vẫn yêu chúng ta. Cho tới hôm nay, người vẫn yêu chúng ta, dù chúng ta chưa sinh ra. Và giờ đây chúng ta sinh ra, chúng ta có biết hay không biết Ngài, Ngài vẫn yêu chúng ta. Kính thưa anh chị em, quả thật đúng như lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 hôm nay, Đức Kitô đã chết cho chúng ta trước khi chúng ta trở thành người công chính. Ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi, Ngài đã chết vì chúng ta. Đó là một bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và nhìn đến cây thánh giá để cho thấy một Thiên Chúa yêu thương và một Thiên Chúa đi bước trước. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 11 thường niên hôm nay cho chúng ta ý nghĩa đó. Thứ nhất, chúng ta thấy bài đọc 1 từ sách Xuất Hành. Một Thiên Chúa đi bước trước đã dẫn dân Do Thái vượt ra khỏi đế quốc của Pharo, dẫn họ đi vào trong sa mạc. Và chúng ta thấy tác giả đã diễn tả rằng là người đã mang các ngươi trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Một Thiên Chúa chủ động dẫn dân Do Thái đi vào trong sa mạc. Và rồi người qua Môi-se ký kết với dân một giao ước thánh trên núi Sinai. Khi chữ núi đối với trong Kinh Thánh, đặc biệt truyền thống của người Do Thái, là một công bố, một điều rất long trọng, và điều đó mang tính bền vững. Và quả thật trên núi Thánh, Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng giao ước Sinai qua thập điều, để Thiên Chúa muốn dân Do Thái là dân của Ngài và Ngài là Đức Chúa của họ. Một Thiên Chúa chủ động ký kết một giao ước tình yêu. Và bài tin mừng đó chính là đỉnh cao của việc một Thiên Chúa đi bước trước. Chúa Giêsu thấy đám đông và Ngài đã chạnh lòng thương vì họ như chiên không người chăn dắt. Theo từ Hán Việt, chữ chạnh lòng để diễn tả một sự xúc động, một cái cảm xúc gọi là thông cảm với nỗi đau của người khác. Thương là thương xót. Sự chạnh lòng thương này không dừng lấy cảm xúc mà dẫn đến hành động và tìm đủ mọi cách để giúp đỡ những người mà họ cảm thấy họ khổ đau. Và vì thế thực tế chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chủ động trong việc Ngài tỏ lòng chạnh lòng thương. Thứ nhất, người nói với các môn đệ: Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Cánh đồng mênh mông, thợ gặt lại ít. Một cánh đồng mênh mông diễn tả rằng nhiều người, rất nhiều người hôm nay chưa biết Chúa, nhưng vẫn thiếu người để như thợ gặt để rao giảng tin mừng. Vì thế trước tiên phải cầu xin, phải cầu nguyện với chính Chúa Cha, để từ đó chính Chúa sẽ sai những thợ gặt ra cánh đồng truyền giáo mênh mông. Chưa hết, điểm thứ hai, Chúa Giêsu đã thiết lập 12 tông đồ trên các môn đệ. 12 tông đồ tương đương với 12 chi tộc Israel, và Chúa sẽ thiết lập một dân mới mà Ngài gọi tên là tông đồ. Tông đồ nghĩa là kẻ được sai đi. Và tin mừng tường thuật cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chỉ đích danh 12 tông đồ. Nhìn vào bản danh sách Chúa Giêsu chỉ định 12 tông đồ, chúng ta thấy không có ai là bậc trí thức cả. Simon Phêrô Andrê là dân chà lưới, rồi Jacobê Gioan là những kẻ cá tính được gọi là thần sấm sét rất nóng tính. Thomas là những kẻ hay nghi ngờ, Simon nhiệt thành, Tadeo và thậm chí cả Judas chính là kẻ lợp người, vân vân. Vì thế nhìn vào danh sách này, mỗi ông một cách tính khác nhau. Vậy mà Chúa vẫn chọn, vẫn gọi họ để làm điều duy nhất, trở thành tông đồ, kẻ được sai đi, để cho thấy rằng vì Chúa đã lập hội thánh dân Chúa, dân mới, không dựa vào con người, không dựa vào trí thức hay vật khôn ngoan kiểu trần gian, nhưng dựa vào chính sức mạnh của Chúa. Và người thiết lập, người ban cho ông quyền năng của người để có ông có thể chữa lành mọi bệnh tật, trừ quỷ, thậm chí cho kẻ chết sống lại, để cho ông ý thức rõ được những gì có ông lãnh nhận là bởi quyền năng và tình thương của người. Cho nên câu cuối cùng của đoạn tin mừng hôm nay để diễn tả: anh em đã nhận như không thì hãy cho nhưng không. Và kính thưa cộng đoàn, tình thương đi bước trước của Chúa Giêsu còn hiến dâng mạng sống mình vì tội lỗi con người. Tình yêu đó không chờ đợi con người phải đại lục van xin, nhưng diễn tả một sự hòa giải giữa con người với chính Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2 hôm nay. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn là thù nghịch với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Và vì thế, kính thưa cộng đoàn, tình yêu Chúa đi bước trước, tình yêu để xin các tông đồ hãy nài xin và cầu nguyện với Chúa Cha, tình yêu để thiết lập hội thánh như cánh tay nối dài để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, và tình yêu để hiến dâng mạng sống cho đến chết. Đó là tình yêu đi bước trước. Vậy đứng trước tình yêu này, mỗi một kỳ tư hữu chúng ta phải làm gì? Xin thưa, còn gì khác ngoài ân tình đền đáp ân tình, tình yêu đáp đền tình yêu, bằng cách là chúng ta đừng bao giờ lìa xa Chúa và tin vào, phải tin vào Chúa Giêsu. Đừng lìa xa Chúa là đừng để những cám dỗ trần tục, đừng để những quyến rũ, những ý riêng của chúng ta làm chúng ta xa Chúa, bởi vì khi xa Chúa, chúng ta sẽ trở thành những con chiên lạc. Và tin vào Chúa Giêsu thì theo Kinh Thánh, tin vào nghĩa là đặt trọn cuộc đời của chúng ta vào đấng chúng ta tôn thờ. Tin vào Chúa Giêsu là người học trò hoàn toàn phải nên giống thầy chí thánh của mình, là noi gương Chúa Giêsu, cũng phải có một trái tim nhân từ, cũng phải biết chạy lòng thương. Đồng thời, một khi đón nhận chính tình yêu của Chúa Giêsu, mỗi một người tư tư hữu chúng ta phải là một Chúa Giêsu khác, một Giêsu cũng đi bước trước để chúng ta chủ động đến với tha nhân. Chúng ta có một cái nhìn đức tin và một con tim của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng biết chặn lòng thương, cũng nhận ra tha nhân đang cần một cánh tay giúp đỡ, một lời nói yêu thương, một lời động viên an ủi. Chánh lòng thương là nhận ra những nỗi khổ, thông cảm những khổ đau, thông cảm những lỗi lầm của tha nhân. Và vì thế chúng ta được mời gọi đi bước trước khi một khi có trái tim của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi đi bước trước để hòa giải với anh chị em khi mà trong cuộc sống của chúng ta có những xung đột, những quan điểm đôi khi dẫn đến bất hòa, và nếu không khéo sẽ dẫn đến hận thù ghen ghét. Đi bước trước là sẵn sàng xin lỗi nhau, chủ động để nói lên những lời hòa giải, vì chính Chúa Giêsu đã chủ động, đã hòa giải chúng ta với chính Chúa Cha. Vì thế, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa Giêsu và đón nhận chính Chúa về Bí tích Thánh Thể, xin cho tất cả chúng ta có được trái tim của Chúa Giêsu, nhất là trong tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Hãy học nơi người chặn lòng thương, học nơi người sự khiêm tốn và hiền lành, để cuộc đời của chúng ta trở thành một Giêsu khác, cũng biết chặn lòng thương với tha nhân và sống hiền hậu, khiêm tốn, để cuộc đời của chúng ta theo chủ đề của năm mục vụ năm nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam: mỗi một Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng cho trần gian. Amen.
1: Xin mời anh chị em đứng chúng ta đi xưng đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đi bước trước trong việc đến với dân người và đã thiết lập hội thánh như cánh tay nối dài của người để loan báo tin mừng cho mọi dân mọi nước. Trong niềm cảm tạ tri ân, mỗi người tri hữu của chúng ta trở thành một Kitô hữu, một môn đệ thừa sai. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin.
1: Người liền triệu tập 12 môn đệ, xin cho các mục tử trong hội thánh luôn đầy tràn sự nhiệt thành

Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và xây dựng

0: Các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu đang bị bắt hại được ơn can đảm và vững lòng cậy trông vào Chúa trong sự việc nhất yêu thương.
1: Xin Chúa làm lại chúng con.
0: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Xin cho mỗi người chúng ta tích cực xây dựng cộng đoàn giáo xứ qua việc buôn trồng đời sống đức tin và loan báo tin mừng.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin giúp cho tất cả chúng con được ý thức mỗi người chúng con đều là ánh sáng đón nhận từ nơi chính Chúa, cần phải lan tỏa giữa bóng tối trần gian hôm nay, hầu người ta nhận ra tình yêu của Chúa và ánh sáng tin mừng. Người

Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn. Xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con

Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, Đức Giám mục phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh thông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương chu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Ở cùng nhau.
0: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
0: Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người, dù rất giàu có, nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm, khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm, bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình và cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm, nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì nhờ mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha.
3: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
2: Dạ kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
3: Cảm ơn Nhiễn. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế có đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội. với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và một vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là bộ hội nhất và phát triển con người toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
2: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo XIII thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
3: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa, thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại, và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
2: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
3: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái đó, và thông điệp của Ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy Ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của Ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc, và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba-bên. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bên là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemia trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemia trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau, và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. Hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo, và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái đền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa, và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền không, mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người, và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số thiểu số người, có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of own goods. Universal destination of own good, nghĩa là phổ quát cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè. Mà dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo, hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin. Rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Họ hủy hoại môi trường. Do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này. Đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào. Người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa. Đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau. Mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ. Đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì? Nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem, để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung nó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay mà Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bây giờ, lịch sử thời bây giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi

0: sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa, đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa,
1: những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Santa Cruz de Tenerife. Lúc quá 13 giờ ngày 12 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trước 80.000 tín hữu, trong đó có nhiều người phi châu di dân và tị nạn, tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, thủ phủ đảo Tenerife thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha cùng hàng trăm linh mục địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thánh tâm Chúa như trái tim của lịch sử, nơi quy tụ mọi niềm vui, hy vọng, đau khổ và khắc khoải của nhân loại. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin và lòng bác ái mà Ngài đã chứng kiến trong chuyến tông du tại quần đảo Canary, nơi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì tinh thần hiếu khách và đón tiếp. Khởi đi từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la trước mặt cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không ai là một hòn đảo cô lập. Đây chính là bí mật của trái tim, một cuộc xuất hành liên lỉ hướng tới tương quan và hiệp thông. Từ đó, bài tin mừng ngày lễ thánh tâm đưa Đức Thánh Cha đi đến một chủ đề trung tâm khác, vị trí ưu tiên của người nghèo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng cảm ơn các cộng đoàn và người dân Tenerife vì đã làm cho hòn đảo trở thành nơi người khác có thể gặp gỡ thánh tâm Chúa qua những khuôn mặt thân thiện và lòng hiếu khách chân thành, như lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu, và mong rằng chân lý ấy luôn trở thành động lực cho đời sống cầu nguyện và hoạt động của cộng đoàn. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục sở tại đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và Ngài đã tặng lại cho cộng đoàn giáo phận một chén lễ quý giá. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Tenerife Norte. Tại đây, quốc vương Felipe thứ 6 đã hiện diện để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau khi vượt qua hơn 3.000 cây số, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ 5 của Ngài, kéo dài tổng cộng 7 ngày tại Tây Ban Nha.
0: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đào sâu sự hiệp thông. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia kêu gọi các giám mục nước này tăng cường sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 10 tháng 6 vừa qua trong buổi khai mạc khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Mỹ nhóm tại thành phố Orlando, bang Florida. Đức Tổng Giám mục nói với các giám mục Mỹ, tôi mong được hiện diện giữa anh em như một người anh em giám mục đang cùng anh em bước đi. Sứ vụ của tôi tại đây là lắng nghe, xây dựng lòng tin và cùng nhau phân định trong giáo hội mà tất cả chúng ta đang phục vụ. Mở đầu diễn văn, Đức Tổng Giám mục Garcia chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi với các giám mục trong sứ vụ của các vị và cầu nguyện để Chúa củng cố ơn gọi của các ngài. Đức Sứ Thần cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Pierre vì nhiều năm phục vụ giáo hội tại Hoa Kỳ và nhắc đến những chuyến đi rộng khắp đất nước của vị tiền nhiệm nhằm hiểu rõ hơn về đời sống của các giáo hội địa phương. Trong suốt bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Garcia liên tục quay trở lại chủ đề hiệp thông, xem đó là đặc điểm cốt lõi của sứ vụ giáo hội cũng như của triều đại giáo hoàng mới. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến sự liên tục mạnh mẽ giữa hai vị giáo hoàng. Dẫn lại thông điệp Dilexit Nos của Đức Francisco và thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 về những hệ quả đạo đức của trí tuệ nhân tạo, Ngài cho rằng cả hai đều đặt trọng tâm vào phẩm giá con người trước các thách thức của thời đại công nghệ. Một chủ đề khác trong bài diễn văn là việc các giám mục Hoa Kỳ sẽ long trọng thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Đức Tổng Giám mục Garcia mô tả hành động này như một trung tâm thiêng liêng cho kỳ họp, đồng thời liên kết lòng sùng kính thánh tâm với nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục bày tỏ hy vọng rằng kỳ họp đầu tiên của các giám mục Hoa Kỳ dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ góp phần củng cố sự hiệp thông với Chúa Kitô, sự hiệp nhất giữa các giám mục và tinh thần truyền giáo chung của toàn giáo hội.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở Tenerife. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở thành phố Tenerife, Tây Ban Nha. Đến thành phố này lúc quá 9 giờ 30 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã được các quan chức chính quyền và giáo quyền sở tại tiếp đón. Và liền đó, Ngài được hướng dẫn đến trung tâm tiếp cư Las Rosas để gặp gỡ gần 700 người di cư. Tại đây, các thuyền nhân tị nạn đã hát chào mừng Đức Thánh Cha trước khi Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục sở tại, và bà Bộ trưởng Bộ Tiếp cư, An sinh xã hội và di trú của chính phủ, cũng như ông giám đốc trại, chào mừng Đức Thánh Cha, rồi Ngài lắng nghe chứng từ về cuộc sống của những người di dân tị nạn. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các tổ chức và những người chuyên giúp đỡ di dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, không phân biệt nguồn gốc, quốc tịch hay hoàn cảnh, và luôn quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất. Khi lắng nghe những câu chuyện của người di cư, Ngài cảm nhận những đau khổ, mất mát mà họ đã trải qua, đồng thời ghi nhận sự nâng đỡ mà họ nhận được từ những tấm lòng quảng đại và nhân ái. Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn người Samaritano nhân hậu để minh họa cho tình yêu phổ quát và lòng thương xót vượt qua mọi ranh giới dân tộc hay tôn giáo. Ngài cũng nhắc đến các vị thánh truyền giáo xuất thân từ quần đảo Canary, những người từng là người di cư khi lên đường đến châu Mỹ với hành trang là đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Đức Thánh Cha khuyến khích những người di cư biết chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà họ mang theo như tình người, văn hóa và ước mơ, đồng thời cởi mở đón nhận những điều mới từ xã hội nơi họ đang sinh sống. Theo Đức Thánh Cha, di cư không chỉ là một thách thức, nhưng còn là cơ hội để các dân tộc gặp gỡ, hiểu biết và làm phong phú lẫn nhau, góp phần xây dựng nền văn minh của tình yêu. Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, các tổ chức và những người thiện chí đã hỗ trợ công tác nhân đạo, giúp khôi phục hy vọng và phẩm giá cho nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh Cha suy tư về tên gọi Las Raíces, những cội rễ, nhắc mọi người đừng quên nguồn cội, hãy bén rễ sâu trong Thiên Chúa để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
0: Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha Leo gửi các linh mục nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu cử hành ngày 12 tháng 6 vừa qua cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp mời gọi các linh mục suy tư sâu sắc về ơn gọi nên thánh của mình khi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định sự thánh thiện không phải là một lựa chọn phụ hay là một lý tưởng xa vời, nhưng thuộc về chính căn tính của người Kitô hữu và của linh mục. Nên thánh có nghĩa là tham dự vào sự sống của Chúa Kitô phục sinh để mình được biến đổi theo trái tim của người. Thiên Chúa hứa ban cho dân người những mục tử theo lòng ta, và vì thế, linh mục được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần nhào nặn mỗi ngày. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận một nghịch lý căn bản trong đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng đồng thời vẫn là những con người mong manh, mang trong mình những giới hạn yếu đuối, mệt mỏi, và đôi khi cả những vết thương tinh thần. Họ mang những kho tàng trong bình sành. Chính vì thế, câu hỏi được đặt ra là làm sao một trái tim yếu đuối của con người có thể đáp lại một ơn gọi cao cả như vậy? Câu trả lời là, theo Đức Thánh Cha, nằm ở nơi cạnh sườn mở ra của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nơi các linh mục tìm được nguồn bình an, sức mạnh và sự chữa lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự kết hợp giữa trái tim linh mục với thánh tâm Chúa Giêsu không phải là một kinh nghiệm dành riêng cho một số ít người được tuyển chọn, nhưng là một hành trình thường ngày để thực hiện qua các bí tích, đặc biệt là thánh thể. Việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ khiêm tốn là những con đường cụ thể giúp linh mục luôn ở lại trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang rất cần những mục tử không chỉ giảng dạy bằng lời nói hay chương trình mục vụ, nhưng bằng chính chứng tá của một trái tim được hòa giải với Thiên Chúa. Một đời sống linh mục gắn bó với thánh tâm Chúa Giêsu sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình, hiệp nhất và lòng thương xót giữa một thế giới đầy chia rẽ và sợ hãi. Người linh mục được mời gọi trở thành người xây dựng hòa bình, phản chiếu sự dịu dàng của vị mục tử nhân lành, đấng quy tụ những người lạc mất và chữa lành những người bị tổn thương. Trọng tâm sứ điệp là xác tín rằng thánh tâm Chúa Giêsu là trái tim của các vị thánh. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng sự thánh thiện không hề tại trước hết ở những nỗ lực khổ chế hay hoàn thiện bản thân, dù những điều ấy vẫn cần thiết, nhưng ở việc tín thác vào tình yêu được mặc khải nơi trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Qua cảnh sườn mở ra trên thập giá, Thiên Chúa cho thấy sự thánh thiện của Ngài không phải là sự xa cách nhưng là tình yêu tự hiến đến cùng. Đó là một tình yêu mạnh mẽ đến mức chấp nhận trở nên mong manh, biến đau khổ thành ân sủng và biến sự chết thành nguồn hy vọng. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện của linh mục phải được biểu lộ qua sự gần gũi. Người linh mục được mời gọi sống cho mọi người và với mọi người, mở rộng cánh cửa để nhiều người có thể bước vào và tìm được sự nghỉ ngơi nơi Chúa. Mối tương quan với Thiên Chúa không được làm linh mục xa cách con người, nhưng phải giúp Ngài trở nên kiên nhẫn, dịu dàng, biết lắng nghe và đầy lòng cảm thông. Một điểm nhấn quan trọng khác của sứ điệp là tình huynh đệ linh mục. Đức Giáo Hoàng tha thiết mời gọi các linh mục tìm đến với nhau, lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành với nhau. Ngài cảnh báo rằng linh mục sống cô lập sẽ dần đánh mất nhiệt huyết và sức sống thiêng liêng, trong khi người biết bước đi cùng anh em linh mục sẽ ngày càng trưởng thành trong ơn gọi. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc duy trì sự hiệp nhất và bác ái huynh đệ là dấu chỉ cụ thể của tình yêu Kitô giáo. Kết thúc sứ điệp, Đức Leo thứ 14 mời gọi các linh mục mỗi ngày làm mới lại tiếng xin vâng của mình trước Thánh Tâm Chúa Kitô.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức giúp người nhập cư hội nhập tại đảo Tenerife. Sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ với các tổ chức giúp người nhập cư tại đảo Tenerife. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại quảng trường Chúa Kitô, một trong những quảng trường chính của đảo, và tại đây có thánh đường Kitô del Laguna, nơi có ảnh Chúa được dân tại đảo này tôn kính. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng được Đức Giám mục sở tại chào đón, và Ngài lần lượt lắng nghe chứng từ của một linh mục người Venezuela, một vị người Senegal, một di dân người Maroc và một phụ nữ nhập cư người Colombia. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc điểm của thành phố San Cristóbal de la Laguna là thành phố không có tường thành, xem đây như biểu tượng của một cộng đồng cởi mở. Theo Đức Thánh Cha, những bức tường khó phá bỏ nhất không phải bằng đá, mà nằm trong ánh nhìn đầy định kiến, nỗi sợ hãi và sự thờ ơ của con người. Ngài khẳng định rằng trong những người đang đau khổ về thể xác hay tinh thần, Kitô hữu nhận ra chính Chúa Kitô hiện diện nơi người đói khát, bệnh tật, tù đầy và người ngoại kiều. Từ niềm tin ấy phát sinh hoạt động bác ái của giáo hội. Tuy nhiên, tình liên đới không chỉ là lòng thương hại hay hoạt động từ thiện đơn thuần. Đón tiếp chỉ là mở cánh cửa, hội nhập mới là giúp người khác bước qua ngưỡng cửa để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hội nhập không có nghĩa là buộc người di cư từ bỏ nguồn cội hay bản sắc văn hóa của mình. Đồng thời, nó cũng không phải là việc tạo ra những cộng đồng song song sống cạnh nhau nhưng không gặp gỡ nhau. Hội nhập là một tiến trình hai chiều, người đến học cách sống trong môi trường mới, còn cộng đồng đón nhận học cách mở rộng ngôi nhà của mình mà không đánh mất bản sắc. Ngài kêu gọi người di cư học ngôn ngữ, tôn trọng luật pháp, tham gia đời sống xã hội và đóng góp những khả năng của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn các tổ chức của giáo hội, đặc biệt Caritas, các giáo xứ và những tổ chức dân sự đã không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn đồng hành lâu dài trên con đường bảo vệ, phát triển và hội nhập người di cư. Ngài cũng ghi nhận những người nhập cư từ Mỹ Latin, Philippines và nhiều nơi khác đã trở thành phần sống động của cộng đồng, đóng góp bằng đức tin, lao động và các giá trị văn hóa của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về nỗi sợ hãi hay bạo lực, mà thuộc về Chúa Kitô. Sau khi ban phép lành kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn đi xe golf nhỏ tiến qua các lối đi ở quảng trường và đường phố để chào thăm những người di cư, các bệnh nhân, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu đứng dọc theo hai bên đường.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 29, chức tư tế của giao ước cũ, phần tiếp theo. Khi truyền chức linh mục, hội thánh cầu nguyện, lạy Chúa là cha chí thánh, ngay ở thời cầu ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích. Vì khi cha đặt ông Mô-xê và ông A-a-rôn cai trị và thánh hóa dân chúng, cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ tập thể và công việc của các ông. Vì vậy, trong hoang địa, cha đã phân phát thần trí của ông Mô-xê cho 70 người có trí thông minh. Cũng vậy, cha đã thông ban sự sung mãn của ông A-a-rôn cho con cháu ông. Và trong lời nguyện thánh hiến để triển chức phó tế, hội thánh tuyên xưng rằng, lạy cha là Thiên Chúa toàn năng, cha ban cho thân thể ấy là hội thánh của cha tăng trưởng và triển nở thành đền thờ mới mẻ rộng lớn. Bằng các nhiệm vụ thánh, cha thiết lập 3 cấp thừa tác viên phục vụ danh cha, như cha đã chọn con cháu ông Lê-vi từ thuở đầu để chu toàn thừa tác vụ nơi đền thánh cũ. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1542 và 1543. 15 thứ hai, 16 thứ ba, 17 thứ tư, 18 thứ năm, 19 thứ sáu, thánh Romualdo viện phụ, 20 thứ bảy, 21 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm A. À.

xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn phong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin kính chào quý ông bà anh chị em, cách ly quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến vì hoàn cảnh bệnh tật hay hoàn cảnh bất khả kháng, chúng ta đang tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông của chính Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa vì chúng ta được thuộc về chính Chúa Giêsu Kitô là vua của tình thương, và người đã thể hiện tình thương đó qua việc Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương không chỉ dừng lại cảm xúc, thông cảm những nỗi đau đớn của con người, nhưng còn là hành động, và hành động của Chúa là đi bước trước. Và đó chính là sứ điệp chính của phụng vụ lời Chúa cuối Chủ nhật thứ 11 hôm nay. Xin cho tất cả chúng ta cảm nhận tình yêu của Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta cũng biết chạnh lòng thương đối với tha nhân. Hiệp dân thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho tất cả anh chị em trong ban đại Việt ngữ trên địa Á Châu, cũng như cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em đang trong cơn lâm bệnh, cũng như tất cả cầu nguyện theo ý người xin. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xin Chúa tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông. Xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
1: Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Hồi đó, con cái Israel tới sa mạc Sinai và dựng trại trong sa mạc. Israel đóng trại ở đó, đối diện với núi. Ông Môsê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta, ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa.

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng không bầy chiên như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zebêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthew người thu thuế, ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Judas Iscariot là chính kẻ nợp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

Kính thưa quý ông bà anh chị em trong tình yêu Chúa Kitô. Một lần nọ, một dự tòng đã hỏi một vị linh mục rằng: Thưa cha, làm sao có thể biết được Thiên Chúa yêu thương chúng ta? Vị linh mục đó sau một chút suy nghĩ và nói với người dự tòng rằng: Con hãy nhìn lên trên cây thánh giá. Chúa Giêsu đã chết cách đây hơn 2.000 năm. Và Ngài đã chết trước khi con sinh ra, trước khi cha sinh ra và trước nhiều người sinh ra. Và Người đã vẫn yêu chúng ta. Cho tới hôm nay, Người vẫn yêu chúng ta dù chúng ta chưa sinh ra. Và giờ đây chúng ta sinh ra, chúng ta có biết hay không biết Ngài, Ngài vẫn yêu chúng ta. Kính thưa anh chị em, quả thật đúng như lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 hôm nay, Đức Kitô đã chết cho chúng ta trước khi chúng ta trở thành người công chính. Ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi, Ngài đã chết vì chúng ta. Đó là một bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và nhìn đến cây thánh giá để cho thấy một Thiên Chúa yêu thương và một Thiên Chúa đi bước trước. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 11 thường niên hôm nay cho chúng ta ý nghĩa đó. Thứ nhất, chúng ta thấy bài đọc 1 từ sách Xuất Hành. Một Thiên Chúa đi bước trước đã dẫn dân Do Thái vượt ra khỏi đế quốc của Pharo, dẫn họ đi vào trong sa mạc. Và chúng ta thấy tác giả đã diễn tả rằng là Người đã mang các ngươi trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Một Thiên Chúa chủ động dẫn dân Do Thái đi vào trong sa mạc. Và rồi Người qua Môsê ký kết với dân một giao ước thánh trên núi Sinai. Khi chữ núi đối với trong Kinh Thánh, đặc biệt truyền thống của người Do Thái, là một công bố, một điều rất long trọng, và điều đó mang tính bền vững. Và quả thật trên núi Thánh, Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng giao ước Sinai qua thập điều. Để Thiên Chúa muốn dân Do Thái là dân của Ngài, và Ngài là Đức Chúa của họ. Một Thiên Chúa chủ động ký kết một giao ước tình yêu. Và bài tin mừng đó chính là đỉnh cao của việc một Thiên Chúa đi bước trước. Chúa Giêsu thấy đám đông và Ngài đã chạnh lòng thương vì họ như chiên không người chăn dắt. Theo từ Hán Việt, chữ chạnh lòng để diễn tả một sự xúc động, một cái cảm xúc gọi là thông cảm với nỗi đau của người khác. Thương là thương xót. Sự chạnh lòng thương này không dừng lấy cảm xúc mà dẫn đến hành động và tìm đủ mọi cách để giúp đỡ những người mà họ cảm thấy họ khổ đau. Và vì thế thực tế chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chủ động trong việc Ngài tỏ lòng chạnh lòng thương. Thứ nhất, Người nói với các môn đệ: Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Cánh đồng mênh mông, thợ gặt lại ít. Một cánh đồng mênh mông diễn tả rằng nhiều người, rất nhiều người hôm nay chưa biết Chúa, nhưng vẫn thiếu người để như thợ gặt để rao giảng tin mừng. Vì thế trước tiên phải cầu xin, phải cầu nguyện với chính Chúa Cha, để từ đó chính Chúa sẽ sai những thợ gặt ra cánh đồng truyền giáo mênh mông. Chưa hết, điểm thứ hai, Chúa Giêsu đã thiết lập 12 tông đồ trên các môn đệ. 12 tông đồ tương đương với 12 chi tộc Israel, và Chúa sẽ thiết lập một dân mới mà Ngài gọi tên là tông đồ. Tông đồ nghĩa là kẻ được sai đi. Và tin mừng tường thuật cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chỉ đích danh 12 tông đồ. Nhìn vào bản danh sách Chúa Giêsu chỉ định 12 tông đồ, chúng ta thấy không có ai là bậc trí thức cả.
Simon Phêrô, Andrê là dân chà lưới, rồi Giacôbê, Gioan là những kẻ cá tính, được gọi là thần sấm sét, rất nóng tính. Tôma là những kẻ hay nghi ngờ. Simon nhiệt thành, Tadeo và thậm chí cả Giuđa chính là kẻ lợp người, vân vân. Vì thế nhìn vào danh sách này, mỗi ông một cách tính khác nhau. Vậy mà Chúa vẫn chọn, vẫn gọi họ để làm điều duy nhất, trở thành tông đồ, kẻ được sai đi, để cho thấy rằng vì Chúa đã lập hội thánh dân Chúa, dân mới, không dựa vào con người, không dựa vào trí thức hay bậc khôn ngoan kiểu trần gian, nhưng dựa vào chính sức mạnh của Chúa. Và người thiết lập, người ban cho ông quyền năng của người, để có ông có thể chữa lành mọi bệnh tật, trừ quỷ, thậm chí cho kẻ chết sống lại, để cho ông ý thức rõ được những gì ông lãnh nhận là bởi quyền năng và tình thương của người. Cho nên câu cuối cùng của đoạn tin mừng hôm nay để diễn tả: anh em đã nhận như không thì hãy cho nhưng không. Và kính thưa cộng đoàn, tình thương đi bước trước của Chúa Giêsu còn hiến dâng mạng sống mình vì tội lỗi con người. Tình yêu đó không chờ đợi con người phải lạy lục van xin, nhưng diễn tả một sự hòa giải giữa con người với chính Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2 hôm nay. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn là thù nghịch với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Và vì thế, kính thưa cộng đoàn, tình yêu Chúa đi bước trước, tình yêu để xin các tông đồ hãy nài xin và cầu nguyện với Chúa Cha, tình yêu để thiết lập hội thánh như cánh tay nối dài để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, và tình yêu để hiến dâng mạng sống cho đến chết, đó là tình yêu đi bước trước. Vậy đứng trước tình yêu này, mỗi một kỳ tư hữu chúng ta phải làm gì? Xin thưa, còn gì khác ngoài ân tình đền đáp ân tình, tình yêu đáp đền tình yêu, bằng cách là chúng ta đừng bao giờ lìa xa Chúa và tin vào, và hãy tin vào Chúa Giêsu. Đừng lìa xa Chúa là đừng để những cám dỗ trần tục, đừng để những quyến rũ, những ý riêng của chúng ta làm chúng ta xa Chúa. Bởi vì khi xa Chúa, chúng ta sẽ trở thành những con chiên lạc. Và tin vào Chúa Giêsu thì theo Kinh Thánh, tin vào nghĩa là đặt trọn cuộc đời của chúng ta vào đấng chúng ta tôn thờ. Tin vào Chúa Giêsu là người học trò hoàn toàn phải nên giống thầy chí thánh của mình, là noi gương Chúa Giêsu, cũng phải có một trái tim nhân từ, cũng phải biết chạy lòng thương. Đồng thời, một khi đón nhận chính tình yêu của Chúa Giêsu, mỗi một người tư tơ hội chúng ta phải là một Chúa Giêsu khác. Một Giêsu cũng đi bước trước để chúng ta chủ động đến với tha nhân. Chúng ta có một cái nhìn đức tin và một con tim của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng biết chạy lòng thương, cũng nhận ra tha nhân đang cần một cánh tay giúp đỡ, một lời nói yêu thương, một lời động viên an ủi. Chạnh lòng thương là nhận ra những nỗi khổ, thông cảm những khổ đau, thông cảm những lỗi lầm của tha nhân. Và vì thế chúng ta được mời gọi đi bước trước khi một khi có trái tim của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi đi bước trước để hòa giải với anh chị em khi mà trong cuộc sống của chúng ta có những xung đột, những quan điểm đôi khi dẫn đến bất hòa, và nếu không khéo sẽ dẫn đến hận thù ghen ghét. Đi bước trước là sẵn sàng xin lỗi nhau, chủ động để nói lên những lời hòa giải, vì chính Chúa Giêsu đã chủ động, đã hòa giải chúng ta với chính Chúa Cha. Vì thế, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa Giêsu và đón nhận chính Chúa về bí tích thánh thể, xin cho tất cả chúng ta
có được trái tim của Chúa Giêsu, nhất là trong tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Hãy học nơi người chạnh lòng thương, học nơi người sự khiêm tốn và hiền lành, để cuộc đời của chúng ta trở thành một Giêsu khác, cũng biết chạnh lòng thương với tha nhân và sống hiền hậu, khiêm tốn, để cuộc đời của chúng ta theo chủ đề của năm mục vụ năm nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam: mỗi một Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng cho trần gian. Amen. Kính mời anh chị em đứng chúng ta đi xưng đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đi bước trước trong việc đến với dân người và đã thiết lập hội thánh như cánh tay nối dài của người để loan báo tin mừng cho mọi dân mọi nước. Trong niềm cảm tạ tri ân, mỗi người tín hữu của chúng ta trở thành một Kitô hữu, một môn đệ thừa sai. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin.
1: Người liền triệu tập 12 môn đệ, xin cho các mục tử trong hội thánh luôn đầy tràn sự nhiệt thành

0: Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng liền động lòng xót thương họ. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và xây dựng một nền văn minh tình thương.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu đang bị bắt hại được ơn can đảm và vững lòng cậy trông vào Chúa trong sự việc nhất yêu thương.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Xin cho mỗi người chúng ta tích cực xây dựng cộng đoàn giáo xứ qua việc buôn trồng đời sống đức tin và loan báo tin mừng.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin giúp cho tất cả chúng con được ý thức mỗi người chúng con đều là ánh sáng đón nhận từ nơi chính Chúa, cần phải lan tỏa giữa bóng tối trần gian hôm nay, hầu người ta nhận ra tình yêu của Chúa và ánh sáng tin mừng. Người

Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn. Xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con

Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Du Xe chúng con, Đức Giám mục Phụ tá Du Xe và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em.

chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh thông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
0: Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 36 đến câu 10-8. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zebêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bát Tolomeo, ông Tôma và ông Mát-theo người thu thuế, ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một cái nhìn. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cùng một đám đông ấy, người ta có thể nhìn bằng nhiều cách. Nhà cầm quyền nhìn thấy dân số phải quản lý, con buông nhìn thấy khách hàng, người dân nhìn thấy đám đông xa lạ. Chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy những con người lầm than cần được yêu thương, và từ cái nhìn chạnh thương ấy, người thốt lên một lời còn vang đến hôm nay: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm trong Chúa Nhật này. Cái nhìn chạnh thương của Chúa Giêsu trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta xin chủ mùa gặt sai thợ và chính mình trở thành thợ gặt. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không giải quyết nỗi lầm than của đám đông một mình, dù người thừa sức làm điều đó. Người chọn cách gọi và sai con người. Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trừ thần ô uế và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Hãy nhìn danh sách nhóm 12 mà Thánh Mát-thêu kể lại. Vài người trải lưới ít học, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, một người thuộc nhóm nhiệt thành nóng nảy, và cả Giu-đa, kẻ sau này nộp thầy. Không một ai trong số đó là người hoàn hảo. Thiên Chúa không chọn những người đã đủ tư cách, người ban tư cách cho những ai người chọn. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã gọi những kẻ người muốn và lập nhóm 12, để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng. Trình tự ấy quan trọng, ở với Chúa trước rồi mới được sai đi, không ai trao ban điều mình không có. Lệnh truyền của Chúa cho các tông đồ kết thúc bằng một nguyên tắc, làm nên phong cách của người được sai. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Tất cả những gì các ông có, ơn gọi, quyền năng, tin mừng đều là quà tặng nhận được nhưng không, nếu không được biến thành món hàng để đổi chác danh lợi. Nguyên tắc ấy chất vấn mọi hình thức phục vụ trong hội thánh và trong đời sống. Tôi phục vụ để cho đi, hay để được ghi nhận, được trả công, được tiếng tăm. Người thợ gặt của Chúa được nhận diện không phải ở thành tích, mà ở sự nhưng không ấy. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, lời ấy hôm nay còn nguyên tính thời sự. Chung quanh chúng ta, biết bao người lầm than vất vưởng. Theo nghĩa mới, những người trẻ mất phương hướng, những gia đình nguội lạnh đức tin, những người chưa một lần nghe nói về Chúa, những người mang thương tích trong tâm hồn mà không biết tỏ cùng ai. Cánh đồng vẫn mênh mông, mà thợ gặt vẫn thiếu. Vì thế, việc đầu tiên Chúa dạy là cầu nguyện. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mỗi gia đình Công giáo được mời cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Và hơn thế, quảng đại dâng con cho Chúa nếu Chúa gọi. Một gia đình coi việc con mình đi tu là phúc lành, chứ không phải mất mát, gia đình ấy đang góp phần trả lời cho chính lời cầu nguyện của mình. Nhưng cầu xin thợ gặt không cho phép chúng ta đứng ngoài cánh đồng, bởi nhờ bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu đều được sai đi theo cách của mình. Người cha, người mẹ là thợ gặt trên cánh đồng gia đình khi dạy con cầu nguyện. Anh chị giáo lý viên là thợ gặt nơi lớp học. Người tín hữu sống tử tế giữa xóm làng, công sở là thợ gặt bằng chính đời sống chứng tá. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho không. Một lời an ủi, một sự giúp đỡ, một lời mời đi lễ với tôi, đó đều là những nhát liềm trong cánh đồng của Chúa. Xin cho cái nhìn của chúng ta nên giống cái nhìn của Chúa Giêsu, thấy người chung quanh không phải để xét đoán, mà để chạnh lòng thương. Và từ lòng thương ấy, can đảm bước ra cánh đồng đang chín vàng chờ đợi. Lạy Chúa Giêsu là một tử nhân lành, Chúa đã chạnh lòng thương đám đông lầm than vất vưởng. Xin ban cho chúng con trái tim biết chạnh thương như Chúa
và lòng can đảm của người thợ gặt. Xin sai đến cánh đồng của Chúa nhiều thợ gặt lành nghề, và xin cho các gia đình quảng đại dâng hiến con cái mình cho sứ vụ nước trời. Chúng con đã được cho không, xin dạy chúng con cũng biết cho không như vậy.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu

0: thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hàm sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, Chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 36 đến câu 10-8. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bát Tolomeo, ông Tôma và ông Mát-theo người thu thuế, ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một cái nhìn. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cùng một đám đông ấy, người ta có thể nhìn bằng nhiều cách. Nhà cầm quyền nhìn thấy dân số phải quản lý, con buông nhìn thấy khách hàng, người dân nhìn thấy đám đông xa lạ. Chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy những con người lầm than cần được yêu thương. Và từ cái nhìn chạnh thương ấy, người thốt lên một lời còn vang đến hôm nay: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm trong Chúa Nhật này. Cái nhìn chạnh thương của Chúa Giêsu trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta xin chủ mùa gặt sai thợ và chính mình trở thành thợ gặt. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không giải quyết nỗi lầm than của đám đông một mình, dù người thừa sức làm điều đó. Người chọn cách gọi và sai con người. Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trừ thần ô uế và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Hãy nhìn danh sách nhóm 12 mà Thánh Mát-thêu kể lại. Vài người chài lưới ít học, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, một người thuộc nhóm nhiệt thành nóng nảy, và cả Giu-đa, kẻ sau này nộp thầy. Không một ai trong số đó là người hoàn hảo. Thiên Chúa không chọn những người đã đủ tư cách, người ban tư cách cho những ai người chọn. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã gọi những kẻ người muốn và lập nhóm 12, để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng. Trình tự ấy quan trọng, ở với Chúa trước rồi mới được sai đi, không ai trao ban điều mình không có. Lệnh truyền của Chúa cho các tông đồ kết thúc bằng một nguyên tắc, làm nên phong cách của người được sai. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Tất cả những gì các ông có, ơn gọi, quyền năng, tin mừng đều là quà tặng nhận được nhưng không, nếu không được biến thành món hàng để đổi chác danh lợi. Nguyên tắc ấy chất vấn mọi hình thức phục vụ trong hội thánh và trong đời sống. Tôi phục vụ để cho đi, hay để được ghi nhận, được trả công, được tiếng tăm. Người thợ gặt của Chúa được nhận diện không phải ở thành tích, mà ở sự nhưng không ấy. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, lời ấy hôm nay còn nguyên tính thời sự. Chung quanh chúng ta biết bao người lầm than vất vưởng. Theo nghĩa mới, những người trẻ mất phương hướng, những gia đình nguội lạnh đức tin, những người chưa một lần nghe nói về Chúa, những người mang thương tích trong tâm hồn mà không biết tỏ cùng ai. Cánh đồng vẫn mênh mông mà thợ gặt vẫn thiếu. Vì thế, việc đầu tiên Chúa dạy là cầu nguyện. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mỗi gia đình Công giáo được mời cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, và hơn thế, quảng đại dâng con cho Chúa nếu Chúa gọi. Một gia đình coi việc con mình đi tu là phúc lành, chứ không phải mất mát, gia đình ấy đang góp phần trả lời cho chính lời cầu nguyện của mình. Nhưng cầu xin thợ gặt không cho phép chúng ta đứng ngoài cánh đồng, bởi nhờ bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu đều được sai đi theo cách của mình. Người cha, người mẹ là thợ gặt trên cánh đồng gia đình khi dạy con cầu nguyện. Anh chị giáo lý viên là thợ gặt nơi lớp học. Người tín hữu sống tử tế giữa xóm làng, công sở là thợ gặt bằng chính đời sống chứng tá. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho không. Một lời an ủi, một sự giúp đỡ, một lời mời đi lễ với tôi, đó đều là những nhát liềm trong cánh đồng của Chúa. Xin cho cái nhìn của chúng ta nên giống cái nhìn của Chúa Giêsu, thấy người chung quanh không phải để xét đoán, mà để chạnh lòng thương. Và từ lòng thương ấy, can đảm bước ra cánh đồng đang chín vàng chờ đợi. Lạy Chúa Giêsu là một tử nhân lành, Chúa đã chạnh lòng thương đám đông lầm than vất vưởng. Xin ban cho chúng con trái tim biết chạnh thương như Chúa
và lòng can đảm của người thợ gặt. Xin sai đến cánh đồng của Chúa nhiều thợ gặt lành nghề, và xin cho các gia đình quảng đại dâng hiến con cái mình cho sứ vụ nước trời. Chúng con đã được cho không, xin dạy chúng con cũng biết cho không như vậy.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Santa Cruz de Tenerife. Lúc quá 13 giờ ngày 12 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trước 80.000 tín hữu, trong đó có nhiều người phi châu di dân và tị nạn, tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, thủ phủ đảo Tenerife thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha cùng hàng trăm linh mục địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thánh tâm Chúa như trái tim của lịch sử, nơi quy tụ mọi niềm vui, hy vọng, đau khổ và khắc khoải của nhân loại. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin và lòng bác ái mà Ngài đã chứng kiến trong chuyến tông du tại quần đảo Canary, nơi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì tinh thần hiếu khách và đón tiếp. Khởi đi từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la trước mặt cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không ai là một hòn đảo cô lập. Đây chính là bí mật của trái tim, một cuộc xuất hành liên lỉ hướng tới tương quan và hiệp thông. Từ đó, bài tin mừng ngày lễ thánh tâm đưa Đức Thánh Cha đi đến một chủ đề trung tâm khác, vị trí ưu tiên của người nghèo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng cảm ơn các cộng đoàn và người dân Tenerife vì đã làm cho hòn đảo trở thành nơi người khác có thể gặp gỡ thánh tâm Chúa qua những khuôn mặt thân thiện và lòng hiếu khách chân thành, như lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu, và mong rằng chân lý ấy luôn trở thành động lực cho đời sống cầu nguyện và hoạt động của cộng đoàn. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục sở tại đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và Ngài đã tặng lại cho cộng đoàn giáo phận một chén lễ quý giá. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Tenerife Norte. Tại đây, quốc vương Felipe thứ 6 đã hiện diện để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau khi vượt qua hơn 3.000 cây số, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ 5 của Ngài, kéo dài tổng cộng 7 ngày tại Tây Ban Nha.
0: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đào sâu sự hiệp thông. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia kêu gọi các giám mục nước này tăng cường sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 10 tháng 6 vừa qua trong buổi khai mạc khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Mỹ nhóm tại thành phố Orlando, bang Florida. Đức Tổng Giám mục nói với các giám mục Mỹ: Tôi mong được hiện diện giữa anh em như một người anh em giám mục đang cùng anh em bước đi. Sứ vụ của tôi tại đây là lắng nghe, xây dựng lòng tin và cùng nhau phân định trong giáo hội mà tất cả chúng ta đang phục vụ. Mở đầu diễn văn, Đức Tổng Giám mục Garcia chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi với các giám mục trong sứ vụ của các vị và cầu nguyện để Chúa củng cố ơn gọi của các ngài. Đức Sứ Thần cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Pierre vì nhiều năm phục vụ giáo hội tại Hoa Kỳ và nhắc đến những chuyến đi rộng khắp đất nước của vị tiền nhiệm nhằm hiểu rõ hơn về đời sống của các giáo hội địa phương. Trong suốt bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Garcia liên tục quay trở lại chủ đề hiệp thông, xem đó là đặc điểm cốt lõi của sứ vụ giáo hội cũng như của triều đại giáo hoàng mới. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến sự liên tục mạnh mẽ giữa hai vị giáo hoàng. Dẫn lại thông điệp Dilexit Nos của Đức Francisco và thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 về những hệ quả đạo đức của trí tuệ nhân tạo, Ngài cho rằng cả hai đều đặt trọng tâm vào phẩm giá con người trước các thách thức của thời đại công nghệ. Một chủ đề khác trong bài diễn văn là việc các giám mục Hoa Kỳ sẽ long trọng thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Đức Tổng Giám mục Garcia mô tả hành động này như một trung tâm thiêng liêng cho kỳ họp, đồng thời liên kết lòng sùng kính thánh tâm với nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục bày tỏ hy vọng rằng kỳ họp đầu tiên của các giám mục Hoa Kỳ dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ góp phần củng cố sự hiệp thông với Chúa Kitô, sự hiệp nhất giữa các giám mục và tinh thần truyền giáo chung của toàn giáo hội.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở Tenerife. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở thành phố Tenerife, Tây Ban Nha. Đến thành phố này lúc quá 9:30 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã được

0: mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, không phân biệt nguồn gốc, quốc tịch hay hoàn cảnh, và luôn quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất. Khi lắng nghe những câu chuyện của người di cư, Ngài cảm nhận những đau khổ, mất mát mà họ đã trải qua, đồng thời ghi nhận sự nâng đỡ mà họ nhận được từ những tấm lòng quảng đại và nhân ái. Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn người Samaritano nhân hậu để minh họa cho tình yêu phổ quát và lòng thương xót vượt qua mọi ranh giới dân tộc hay tôn giáo. Ngài cũng nhắc đến các vị thánh truyền giáo xuất thân từ quần đảo Canary, những người từng là người di cư khi lên đường đến châu Mỹ với hành trang là đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Đức Thánh Cha khuyến khích những người di cư biết chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà họ mang theo như tình người, văn hóa và ước mơ, đồng thời cởi mở đón nhận những điều mới từ xã hội nơi họ đang sinh sống. Theo Đức Thánh Cha, di cư không chỉ là một thách thức, nhưng còn là cơ hội để các dân tộc gặp gỡ, hiểu biết và làm phong phú lẫn nhau, góp phần xây dựng nền văn minh của tình yêu. Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, các tổ chức và những người thiện chí đã hỗ trợ công tác nhân đạo, giúp khôi phục hy vọng và phẩm giá cho nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh Cha suy tư về tên gọi Las Raíces, những cội rễ, nhắc mọi người đừng quên nguồn cội, hãy bén rễ sâu trong Thiên Chúa để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
1: Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha Leo gửi các linh mục nhân đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhân đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cử hành ngày 12 tháng 6 vừa qua cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp mời gọi các linh mục suy tư sâu sắc về ơn gọi nên thánh của mình khi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định sự thánh thiện không phải là một lựa chọn phụ hay là một lý tưởng xa vời, nhưng thuộc về chính căn tính của người Kitô hữu và của linh mục. Nên thánh có nghĩa là tham dự vào sự sống của Chúa Kitô phục sinh để mình được biến đổi theo trái tim của người. Thiên Chúa hứa ban cho dân người những mục tử theo lòng ta, và vì thế, linh mục được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần nhào nặn mỗi ngày. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận một nghịch lý căn bản trong đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng đồng thời vẫn là những con người mong manh, mang trong mình những giới hạn yếu đuối, mệt mỏi và đôi khi cả những vết thương tinh thần. Họ mang những kho tàng trong bình sành. Chính vì thế, câu hỏi được đặt ra là làm sao một trái tim yếu đuối của con người có thể đáp lại một ơn gọi cao cả như vậy? Câu trả lời là, theo Đức Thánh Cha, nằm ở nơi cạnh sườn mở ra của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nơi các linh mục tìm được nguồn bình an, sức mạnh và sự chữa lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự kết hợp giữa trái tim linh mục với Thánh Tâm Chúa Giêsu không phải là một kinh nghiệm dành riêng cho một số ít người được tuyển chọn, nhưng là một hành trình thường ngày để thực hiện qua các bí tích, đặc biệt là thánh thể. Việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ khiêm tốn là những con đường cụ thể giúp linh mục luôn ở lại trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang rất cần những mục tử không chỉ giảng dạy bằng lời nói hay chương trình mục vụ, nhưng bằng chính chứng tá của một trái tim được hòa giải với Thiên Chúa. Một đời sống linh mục gắn bó với Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình, hiệp nhất và lòng thương xót giữa một thế giới đầy chia rẽ và sợ hãi. Người linh mục được mời gọi trở thành người xây dựng hòa bình, phản chiếu sự dịu dàng của vị mục tử nhân lành, đấng quy tụ những người lạc mất và chữa lành những người bị tổn thương. Trọng tâm sứ điệp là xác tín rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu là trái tim của các vị thánh. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng sự thánh thiện không hề tại trước hết ở những nỗ lực khổ chế hay hoàn thiện bản thân, dù những điều ấy vẫn cần thiết, nhưng ở việc tín thác vào tình yêu được mặc khải nơi trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Qua cảnh sườn mở ra trên thập giá, Thiên Chúa cho thấy sự thánh thiện của Ngài không phải là sự xa cách, nhưng là tình yêu tự hiến đến cùng. Đó là một tình yêu mạnh mẽ đến mức chấp nhận trở nên mong manh, biến đau khổ thành ân sủng và biến sự chết thành nguồn hy vọng. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện của linh mục phải được biểu lộ qua sự gần gũi. Người linh mục được mời gọi sống cho mọi người và với mọi người, mở rộng cánh cửa để nhiều người có thể bước vào và tìm được sự nghỉ ngơi nơi Chúa. Mối tương quan với Thiên Chúa không được làm linh mục xa cách con người, nhưng phải giúp Ngài trở nên kiên nhẫn, dịu dàng, biết lắng nghe và đầy lòng cảm thông. Một điểm nhấn quan trọng khác của sứ điệp là tình huynh đệ linh mục. Đức Giáo Hoàng tha thiết mời gọi các linh mục tìm đến với nhau, lắng nghe, nâng đỡ.

0: ức và đồng hành với nhau. Ngài cảnh báo rằng linh mục sống cô lập sẽ dần đánh mất nhiệt huyết và sức sống thiêng liêng, trong khi người biết bước đi cùng anh em linh mục sẽ ngày càng trưởng thành trong ơn gọi. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc duy trì sự hiệp nhất và bác ái huynh đệ là dấu chỉ cụ thể của tình yêu Kitô giáo. Kết thúc sứ điệp, Đức Leo thứ 14 mời gọi các linh mục mỗi ngày làm mới lại tiếng xin vâng của mình trước Thánh Tâm Chúa Kitô.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức giúp người nhập cư hội nhập tại đảo Tenerife. Sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ với các tổ chức giúp người nhập cư tại đảo Tenerife. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại quảng trường Chúa Kitô, một trong những quảng trường chính của đảo, và tại đây có thánh đường Kitô del Laguna, nơi có ảnh Chúa được dân tại đảo này tôn kính. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng được Đức Giám mục sở tại chào đón, và Ngài lần lượt lắng nghe chứng từ của một linh mục người Venezuela, một vị người Senegal, một di dân người Maroc và một phụ nữ nhập cư người Colombia. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc điểm của thành phố San Cristóbal de la Laguna là thành phố không có tường thành. Xem đây như biểu tượng của một cộng đồng cởi mở. Theo Đức Thánh Cha, những bức tường khó phá bỏ nhất không phải bằng đá, mà nằm trong ánh nhìn đầy định kiến, nỗi sợ hãi và sự thờ ơ của con người. Ngài khẳng định rằng trong những người đang đau khổ về thể xác hay tinh thần, Kitô hữu nhận ra chính Chúa Kitô hiện diện nơi người đói khát, bệnh tật, tù đầy và người ngoại kiều. Từ niềm tin ấy phát sinh hoạt động bác ái của giáo hội. Tuy nhiên, tình liên đới không chỉ là lòng thương hại hay hoạt động từ thiện đơn thuần. Đón tiếp chỉ là mở cánh cửa, hội nhập mới là giúp người khác bước qua ngưỡng cửa để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hội nhập không có nghĩa là buộc người di cư từ bỏ nguồn cội hay bản sắc văn hóa của mình. Đồng thời, nó cũng không phải là việc tạo ra những cộng đồng song song sống cạnh nhau nhưng không gặp gỡ nhau. Hội nhập là một tiến trình hai chiều, người đến học cách sống trong môi trường mới, còn cộng đồng đón nhận học cách mở rộng ngôi nhà của mình mà không đánh mất bản sắc. Ngài kêu gọi người di cư học ngôn ngữ, tôn trọng luật pháp, tham gia đời sống xã hội và đóng góp những khả năng của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn các tổ chức của giáo hội, đặc biệt Caritas, các giáo xứ và những tổ chức dân sự đã không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn đồng hành lâu dài trên con đường bảo vệ, phát triển và hội nhập người di cư. Ngài cũng ghi nhận những người nhập cư từ Mỹ Latin, Philippines và nhiều nơi khác đã trở thành phần sống động của cộng đồng, đóng góp bằng đức tin, lao động và các giá trị văn hóa của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về nỗi sợ hãi hay bạo lực, mà thuộc về Chúa Kitô. Sau khi ban phép lành kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn đi xe golf nhỏ tiến qua các lối đi ở quảng trường và đường phố để chào thăm những người di cư, các bệnh nhân, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu đứng dọc theo hai bên đường.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 29, chức tư tế của giao ước cũ, phần tiếp theo. Khi truyền chức linh mục, hội thánh cầu nguyện, lạy Chúa là cha chí thánh, ngay ở thời cựu ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích. Vì khi cha đặt ông Mô-xê và ông A-a-rôn cai trị và thánh hóa dân chúng, cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ tập thể và công việc của các ông. Vì vậy, trong hoang địa, cha đã phân phát thần trí của ông Mô-xê cho 70 người có trí thông minh. Cũng vậy, cha đã thông ban sự sung mãn của ông A-a-rôn cho con cháu ông. Và trong lời nguyện thánh hiến để triển chức phó tế, hội thánh tuyên xưng rằng, lạy cha là Thiên Chúa toàn năng, cha ban cho thân thể ấy là hội thánh của cha, tăng trưởng và triển nở thành đền thờ mới mẻ rộng lớn. Bằng các nhiệm vụ thánh, cha thiết lập 3 cấp thừa tác viên phục vụ danh cha, như cha đã chọn con cháu ông Lê-vi từ thuở đầu để chu toàn thừa tác vụ nơi đền thánh cũ. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1542 và 1543. 15 thứ hai, 16 thứ ba, 17 thứ tư, 18 thứ năm, 19 thứ sáu, thánh Romualdo viện phụ, 20 thứ bảy, 21 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm A. À.

nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn phong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin kính chào quý ông bà anh chị em, cách ly quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến vì hoàn cảnh bệnh tật hay hoàn cảnh bất khả kháng, chúng ta đang tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông của chính Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa vì chúng ta được thuộc về chính Chúa Giêsu Kitô là vua của tình thương, và người đã thể hiện tình thương đó qua việc Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương không chỉ dừng lại cảm xúc, thông cảm những nỗi đau đớn của con người, nhưng còn là hành động, và hành động của Chúa là đi bước trước. Và đó chính là sứ điệp chính của phụng vụ lời Chúa cuối Chủ nhật thứ 11 hôm nay. Xin cho tất cả chúng ta cảm nhận tình yêu của Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta cũng biết chạnh lòng thương đối với tha nhân. Hiệp dân thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho tất cả anh chị em trong ban đại Việt ngữ trên địa Á Châu, cũng như cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em đang trong cơn lâm bệnh, cũng như tất cả cầu nguyện theo ý người xin. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xin Chúa tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông. Xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
1: Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Hồi đó, con cái Israel tới sa mạc Sinai và dựng trại trong sa mạc. Israel đóng trại ở đó, đối diện với núi. Ông Môsê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta, ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì, vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế là Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa.

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng không bầy chiên như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zebêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthew người thu thuế, ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Judas Iscariot là chính kẻ nợp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

Kính thưa quý ông bà anh chị em trong tình yêu Chúa Kitô. Một lần nọ, một dự ông đã hỏi một vị linh mục rằng: Thưa cha, làm sao có thể biết được Thiên Chúa yêu thương chúng ta? Vị linh mục đó sau một chút suy nghĩ và nói với người dự ông rằng: Con hãy nhìn lên trên cây thánh giá. Chúa Giêsu đã chết cách đây hơn 2.000 năm. Và Ngài đã chết trước khi con sinh ra, trước khi cha sinh ra và trước nhiều người sinh ra. Và Người đã vẫn yêu chúng ta. Cho tới hôm nay, Người vẫn yêu chúng ta dù chúng ta chưa sinh ra. Và giờ đây chúng ta sinh ra, chúng ta có biết hay không biết Ngài, Ngài vẫn yêu chúng ta. Kính thưa anh chị em, quả thật đúng như lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 hôm nay, Đức Kitô đã chết cho chúng ta trước khi chúng ta trở thành người công chính. Ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi, Ngài đã chết vì chúng ta. Đó là một bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và nhìn đến cây thánh giá để cho thấy một Thiên Chúa yêu thương và một Thiên Chúa đi bước trước. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 11 thường niên hôm nay cho chúng ta ý nghĩa đó. Thứ nhất, chúng ta thấy bài đọc 1 từ sách Xuất Hành. Một Thiên Chúa đi bước trước đã dẫn dân Do Thái vượt ra khỏi đế quốc của Pharo, dẫn họ đi vào trong sa mạc. Và chúng ta thấy tác giả đã diễn tả rằng là Người đã mang các ngươi trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Một Thiên Chúa chủ động dẫn dân Do Thái đi vào trong sa mạc. Và rồi Người qua Môsê ký kết với dân một giao ước thánh trên núi Sinai. Khi chữ núi đối với trong Kinh Thánh, đặc biệt truyền thống của người Do Thái, là một công bố, một điều rất long trọng, và điều đó mang tính bền vững. Và quả thật trên núi Thánh, Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng giao ước Sinai qua thập điều. Để khi Chúa muốn dân Do Thái là dân của Ngài, và Ngài là Đức Chúa của họ. Một Thiên Chúa chủ động ký kết một giao ước tình yêu. Và bài tin mừng đó chính là đỉnh cao của việc một Thiên Chúa đi bước trước. Chúa Giêsu thấy đám đông và Ngài đã chạnh lòng thương vì họ như chiên không người chăn dắt. Theo từ Hán Việt, chữ chạnh lòng để diễn tả một sự xúc động, một cái cảm xúc gọi là thông cảm với nỗi đau của người khác. Thương là thương xót. Sự chạnh lòng thương này không dừng lấy cảm xúc mà dẫn đến hành động và tìm đủ mọi cách để giúp đỡ những người mà họ cảm thấy họ khổ đau. Và vì thế thực tế chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chủ động trong việc Ngài tỏ lòng chạnh lòng thương. Thứ nhất, Người nói với các môn đệ: Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Cánh đồng mênh mông, thợ gặt lại ít. Một cánh đồng mênh mông diễn tả rằng nhiều người, rất nhiều người hôm nay chưa biết Chúa, nhưng vẫn thiếu người để như thợ gặt để rao giảng tin mừng. Vì thế trước tiên phải cầu xin, phải cầu nguyện với chính Chúa Cha, để từ đó chính Chúa sẽ sai những thợ gặt ra cánh đồng truyền giáo mênh mông. Chưa hết, điểm thứ hai, Chúa Giêsu đã thiết lập 12 tông đồ trên các môn đệ. 12 tông đồ tương đương với 12 chi tộc Israel, và Chúa sẽ thiết lập một dân mới mà Ngài gọi tên là tông đồ. Tông đồ nghĩa là kẻ được sai đi. Và tin mừng tường thuật cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chỉ đích danh 12 tông đồ. Nhìn vào bản danh sách Chúa Giêsu chỉ định 12 tông đồ, chúng ta thấy không có ai là bậc trí thức cả.
Simon Pedro Andre là dân chà lưới, rồi Jacobe Joan là những kẻ cá tính, được gọi là thần sấm sét, rất nóng tính. Thomas là những kẻ hay nghi ngờ, Simon nhiệt thành, Tadeo và thậm chí cả Judas chính là kẻ lợp người, vân vân. Vì thế nhìn vào danh sách này, mỗi ông một cách tính khác nhau. Vậy mà Chúa vẫn chọn, vẫn gọi họ để làm điều duy nhất, trở thành tông đồ, kẻ được sai đi, để cho thấy rằng vì Chúa đã lập hội thánh dân Chúa, dân mới, không dựa vào con người, không dựa vào trí thức hay bậc khôn ngoan kiểu trần gian, nhưng dựa vào chính sức mạnh của Chúa. Và người thiết lập, người ban cho ông quyền năng của người, để có ông có thể chữa lành mọi bệnh tật, trừ quỷ, thậm chí cho kẻ chết sống lại, để cho ông ý thức rõ được những gì ông lãnh nhận là bởi quyền năng và tình thương của người. Cho nên câu cuối cùng của đoạn tin mừng hôm nay để diễn tả: anh em đã nhận như không thì hãy cho nhưng không. Và kính thưa cộng đoàn, tình thương đi bước trước của Chúa Giêsu còn hiến dâng mạng sống mình vì tội lỗi con người. Tình yêu đó không chờ đợi con người phải lạy lục van xin, nhưng diễn tả một sự hòa giải giữa con người với chính Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2 hôm nay. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn là thù nghịch với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Và vì thế, kính thưa cộng đoàn, tình yêu Chúa đi bước trước, tình yêu để xin các tông đồ hãy nài xin và cầu nguyện với Chúa Cha, tình yêu để thiết lập hội thánh như cánh tay nối dài để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, và tình yêu để hiến dâng mạng sống cho đến chết, đó là tình yêu đi bước trước. Vậy đứng trước tình yêu này, mỗi một kỳ tư hữu chúng ta phải làm gì? Xin thưa, còn gì khác ngoài ân tình đền đáp ân tình, tình yêu đáp đền tình yêu, bằng cách là chúng ta đừng bao giờ lìa xa Chúa và tin vào, và hãy tin vào Chúa Giêsu. Đừng lìa xa Chúa là đừng để những cám dỗ trần tục, đừng để những quyến rũ, những ý riêng của chúng ta làm chúng ta xa Chúa. Bởi vì khi xa Chúa, chúng ta sẽ trở thành những con chiên lạc. Và tin vào Chúa Giêsu thì theo Kinh Thánh, tin vào nghĩa là đặt trọn cuộc đời của chúng ta vào đấng chúng ta tôn thờ. Tin vào Chúa Giêsu là người học trò hoàn toàn phải nên giống thầy chí thánh của mình, là noi gương Chúa Giêsu, cũng phải có một trái tim nhân từ, cũng phải biết chạy lòng thương. Đồng thời, một khi đón nhận chính tình yêu của Chúa Giêsu, mỗi một người tư tơ hội chúng ta phải là một Chúa Giêsu khác. Một Giêsu cũng đi bước trước để chúng ta chủ động đến với tha nhân. Chúng ta có một cái nhìn đức tin và một con tim của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng biết chạnh lòng thương, cũng nhận ra tha nhân đang cần một cánh tay giúp đỡ, một lời nói yêu thương, một lời động viên an ủi. Chạnh lòng thương là nhận ra những nỗi khổ, thông cảm những khổ đau, thông cảm những lỗi lầm của tha nhân. Và vì thế chúng ta được mời gọi đi bước trước khi một khi có trái tim của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi đi bước trước để hòa giải với anh chị em khi mà trong cuộc sống của chúng ta có những xung đột, những quan điểm đôi khi dẫn đến bất hòa, và nếu không khéo sẽ dẫn đến hận thù ghen ghét. Đi bước trước là sẵn sàng xin lỗi nhau, chủ động để nói lên những lời hòa giải, vì chính Chúa Giêsu đã chủ động, đã hòa giải chúng ta với chính Chúa Cha. Vì thế, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa Giêsu và đón nhận chính Chúa về bí tích thánh thể, xin cho tất cả chúng ta
có được trái tim của Chúa Giêsu, nhất là trong tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Hãy học nơi người chạnh lòng thương, học nơi người sự khiêm tốn và hiền lành, để cuộc đời của chúng ta trở thành một Giêsu khác, cũng biết chạnh lòng thương với tha nhân và sống hiền hậu, khiêm tốn, để cuộc đời của chúng ta theo chủ đề của năm mục vụ năm nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam: mỗi một Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng cho trần gian. Amen. Kính mời anh chị em đứng, chúng ta đi xưng đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đi bước trước trong việc đến với dân người và đã thiết lập hội thánh như cánh tay nối dài của người để loan báo tin mừng cho mọi dân mọi nước. Trong niềm cảm tạ tri ân, mỗi người tín hữu của chúng ta trở thành một Kitô hữu, một môn đệ thừa sai. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin.
1: Người liền triệu tập 12 môn đệ, xin cho các mục tử trong hội thánh luôn đầy tràn sự nhiệt thành cùng lòng.

Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và xây dựng

0: các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu đang bị bắt hại được ơn can đảm và vững lòng cậy trông vào Chúa trong sự việc nhất yêu thương.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Xin cho mỗi người chúng ta tích cực xây dựng cộng đoàn giáo xứ qua việc buôn trồng đời sống đức tin và loan báo tin mừng.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin giúp cho tất cả chúng con được ý thức mỗi người chúng con đều là ánh sáng đón nhận từ nơi chính Chúa, cần phải lan tỏa giữa bóng tối trần gian hôm nay, hầu người ta nhận ra tình yêu của Chúa và ánh sáng tin mừng. Người

Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn. Xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con

Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Du Xe chúng con, Đức Giám mục Phụ tá Du Xe và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh thông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các môn đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Ở cùng nhau.
0: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

0: được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em. Xin khen Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
0: Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.

0: cơn gian nan.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 36 đến câu 10-8. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bát-tô-lô-mê-ô, ông Tô-ma và ông Mát-theo người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một cái nhìn. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cùng một đám đông ấy, người ta có thể nhìn bằng nhiều cách. Nhà cầm quyền nhìn thấy dân số phải quản lý, con buông nhìn thấy khách hàng, người dân nhìn thấy đám đông xa lạ. Chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy những con người lầm than cần được yêu thương, và từ cái nhìn chạnh thương ấy, người thốt lên một lời còn vang đến hôm nay: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm trong Chúa Nhật này. Cái nhìn chạnh thương của Chúa Giêsu trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta xin chủ mùa gặt sai thợ, và chính mình trở thành thợ gặt. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không giải quyết nỗi lầm than của đám đông một mình, dù người thừa sức làm điều đó. Người chọn cách gọi và sai con người. Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trừ thần ô uế và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Hãy nhìn danh sách nhóm 12 mà Thánh Mát-thêu kể lại. Vài người chài lưới ít học, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, một người thuộc nhóm nhiệt thành nóng nảy, và cả Giu-đa, kẻ sau này nộp thầy. Không một ai trong số đó là người hoàn hảo. Thiên Chúa không chọn những người đã đủ tư cách, người ban tư cách cho những ai người chọn. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã gọi những kẻ người muốn và lập nhóm 12, để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng. Trình tự ấy quan trọng, ở với Chúa trước rồi mới được sai đi, không ai trao ban điều mình không có. Lệnh truyền của Chúa cho các tông đồ kết thúc bằng một nguyên tắc, làm nên phong cách của người được sai. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Tất cả những gì các ông có, ơn gọi, quyền năng, tin mừng, đều là quà tặng nhận được nhưng không, nếu không được biến thành món hàng để đổi chác danh lợi. Nguyên tắc ấy chất vấn mọi hình thức phục vụ trong hội thánh và trong đời sống. Tôi phục vụ để cho đi, hay để được ghi nhận, được trả công, được tiếng tăm. Người thợ gặt của Chúa được nhận diện không phải ở thành tích, mà ở sự nhưng không ấy. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, lời ấy hôm nay còn nguyên tính thời sự. Chung quanh chúng ta biết bao người lầm than vất vưởng. Theo nghĩa mới, những người trẻ mất phương hướng, những gia đình nguội lạnh đức tin, những người chưa một lần nghe nói về Chúa, những người mang thương tích trong tâm hồn mà không biết tỏ cùng ai. Cánh đồng vẫn mênh mông mà thợ gặt vẫn thiếu. Vì thế, việc đầu tiên Chúa dạy là cầu nguyện. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mỗi gia đình Công Giáo được mời cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, và hơn thế, quảng đại dâng con cho Chúa nếu Chúa gọi. Một gia đình coi việc con mình đi tu là phúc lành, chứ không phải mất mát, gia đình ấy đang góp phần trả lời cho chính lời cầu nguyện của mình. Nhưng cầu xin thợ gặt không cho phép chúng ta đứng ngoài cánh đồng, bởi nhờ bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu đều được sai đi theo cách của mình. Người cha, người mẹ là thợ gặt trên cánh đồng gia đình khi dạy con cầu nguyện. Anh chị giáo lý viên là thợ gặt nơi lớp học. Người tín hữu sống tử tế giữa xóm làng, công sở là thợ gặt bằng chính đời sống chứng tá. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho không. Một lời an ủi, một sự giúp đỡ, một lời mời đi lễ với tôi, đó đều là những nhát liềm trong cánh đồng của Chúa. Xin cho cái nhìn của chúng ta nên giống cái nhìn của Chúa Giêsu, thấy người chung quanh không phải để xét đoán, mà để chạnh lòng thương. Và từ lòng thương ấy, can đảm bước ra cánh đồng đang chín vàng chờ đợi. Lạy Chúa Giêsu là một tử nhân lành, Chúa đã chạnh lòng thương đám đông lầm than vất vưởng. Xin ban cho chúng con trái tim biết chạnh thương như Chúa,
và lòng can đảm của người thợ gặt. Xin sai đến cánh đồng của Chúa nhiều thợ gặt lành nghề, và xin cho các gia đình quảng đại dâng hiến con cái mình cho sứ vụ nước trời. Chúng con đã được cho không, xin dạy chúng con cũng biết cho không như vậy. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Santa Cruz de Tenerife. Lúc quá 13 giờ ngày 12 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trước 80.000 tín hữu, trong đó có nhiều người phi châu di dân và tị nạn tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, thủ phủ đảo Tenerife thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha cùng hàng trăm linh mục địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thánh tâm Chúa như trái tim của lịch sử, nơi quy tụ mọi niềm vui, hy vọng, đau khổ và khắc khoải của nhân loại. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin và lòng bác ái mà Ngài đã chứng kiến trong chuyến tông du tại quần đảo Canary, nơi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì tinh thần hiếu khách và đón tiếp. Khởi đi từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la trước mặt cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không ai là một hòn đảo cô lập. Đây chính là bí mật của trái tim, một cuộc xuất hành liên lỉ hướng tới tương quan và hiệp thông. Từ đó, bài tin mừng ngày lễ thánh tâm đưa Đức Thánh Cha đi đến một chủ đề trung tâm khác, vị trí ưu tiên của người nghèo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng cảm ơn các cộng đoàn và người dân Tenerife vì đã làm cho hòn đảo trở thành nơi người khác có thể gặp gỡ thánh tâm Chúa qua những khuôn mặt thân thiện và lòng hiếu khách chân thành, như lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu, và mong rằng chân lý ấy luôn trở thành động lực cho đời sống cầu nguyện và hoạt động của cộng đoàn. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục sở tại đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và Ngài đã tặng lại cho cộng đoàn giáo phận một chén lễ quý giá. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Tenerife Norte. Tại đây, quốc vương Felipe thứ 6 đã hiện diện để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau khi vượt qua hơn 3.000 cây số, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ 5 của Ngài, kéo dài tổng cộng 7 ngày tại Tây Ban Nha.
0: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đào sâu sự hiệp thông. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia kêu gọi các giám mục nước này tăng cường sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 10 tháng 6 vừa qua trong buổi khai mạc khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Mỹ nhóm tại thành phố Orlando, bang Florida. Đức Tổng Giám mục nói với các giám mục Mỹ: Tôi mong được hiện diện giữa anh em như một người anh em giám mục đang cùng anh em bước đi. Sứ vụ của tôi tại đây là lắng nghe, xây dựng lòng tin và cùng nhau phân định trong giáo hội mà tất cả chúng ta đang phục vụ. Mở đầu diễn văn, Đức Tổng Giám mục Garcia chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi với các giám mục trong sứ vụ của các vị và cầu nguyện để Chúa củng cố ơn gọi của các ngài. Đức Sứ Thần cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Pierre vì nhiều năm phục vụ giáo hội tại Hoa Kỳ và nhắc đến những chuyến đi rộng khắp đất nước của vị tiền nhiệm nhằm hiểu rõ hơn về đời sống của các giáo hội địa phương. Trong suốt bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Garcia liên tục quay trở lại chủ đề hiệp thông, xem đó là đặc điểm cốt lõi của sứ vụ giáo hội cũng như của triều đại giáo hoàng mới. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến sự liên tục mạnh mẽ giữa hai vị giáo hoàng. Dẫn lại thông điệp Dilexit Nos của Đức Francisco và thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 về những hệ quả đạo đức của trí tuệ nhân tạo, Ngài cho rằng cả hai đều đặt trọng tâm vào phẩm giá con người trước các thách thức của thời đại công nghệ. Một chủ đề khác trong bài diễn văn là việc các giám mục Hoa Kỳ sẽ long trọng thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Đức Tổng Giám mục Garcia mô tả hành động này như một trung tâm thiêng liêng cho kỳ họp, đồng thời liên kết lòng sùng kính thánh tâm với nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục bày tỏ hy vọng rằng kỳ họp đầu tiên của các giám mục Hoa Kỳ dưới triều đại của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 sẽ góp phần củng cố sự hiệp thông với Chúa Kitô, sự hiệp nhất giữa các giám mục và tinh thần truyền giáo chung của toàn giáo hội.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở Tenerife. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở thành phố Tenerife, Tây Ban Nha. Đến thành phố này lúc quá 9 giờ 30 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã được các quan chức chính quyền và giáo quyền sở tại tiếp đón. Và liền đó, Ngài được hướng dẫn đến trung tâm tiếp cư Las Rosas để gặp gỡ gần 700 người di cư. Tại đây, các thuyền nhân tị nạn đã hát chào mừng Đức Thánh Cha trước khi Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục sở tại, và bà Bộ trưởng Bộ Tiếp cư, An sinh xã hội và di trú của chính phủ, cũng như ông giám đốc trại, chào mừng Đức Thánh Cha. Rồi Ngài lắng nghe chứng từ về cuộc sống của những người di dân tị nạn. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các tổ chức và những người chuyên giúp đỡ di dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, không phân biệt nguồn gốc, quốc tịch hay hoàn cảnh, và luôn quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất. Khi lắng nghe những câu chuyện của người di cư, Ngài cảm nhận những đau khổ, mất mát mà họ đã trải qua, đồng thời ghi nhận sự nâng đỡ mà họ nhận được từ những tấm lòng quảng đại và nhân ái. Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn người Samaritano nhân hậu để minh họa cho tình yêu phổ quát và lòng thương xót vượt qua mọi ranh giới dân tộc hay tôn giáo. Ngài cũng nhắc đến các vị thánh truyền giáo xuất thân từ quần đảo Canary, những người từng là người di cư khi lên đường đến châu Mỹ với hành trang là đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Đức Thánh Cha khuyến khích những người di cư biết chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà họ mang theo như tình người, văn hóa và ước mơ, đồng thời cởi mở đón nhận những điều mới từ xã hội nơi họ đang sinh sống. Theo Đức Thánh Cha, di cư không chỉ là một thách thức, nhưng còn là cơ hội để các dân tộc gặp gỡ, hiểu biết và làm phong phú lẫn nhau, góp phần xây dựng nền văn minh của tình yêu. Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, các tổ chức và những người thiện chí đã hỗ trợ công tác nhân đạo, giúp khôi phục hy vọng và phẩm giá cho nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh Cha suy tư về tên gọi Las Raíces, những cội rễ, nhắc mọi người đừng quên nguồn cội, hãy bén rễ sâu trong Thiên Chúa để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
0: Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha Leo gửi các linh mục nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu cử hành ngày 12 tháng 6 vừa qua cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp mời gọi các linh mục suy tư sâu sắc về ơn gọi nên thánh của mình khi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định sự thánh thiện không phải là một lựa chọn phụ hay là một lý tưởng xa vời, nhưng thuộc về chính căn tính của người Kitô hữu và của linh mục. Nên thánh có nghĩa là tham dự vào sự sống của Chúa Kitô phục sinh để mình được biến đổi theo trái tim của người. Thiên Chúa hứa ban cho dân người những mục tử theo lòng ta, và vì thế, linh mục được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần nhào nặn mỗi ngày. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận một nghịch lý căn bản trong đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng đồng thời vẫn là những con người mong manh, mang trong mình những giới hạn yếu đuối, mệt mỏi và đôi khi cả những vết thương tinh thần. Họ mang những kho tàng trong bình sành. Chính vì thế, câu hỏi được đặt ra là làm sao một trái tim yếu đuối của con người có thể đáp lại một ơn gọi cao cả như vậy? Câu trả lời là, theo Đức Thánh Cha, nằm ở nơi cạnh sườn mở ra của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nơi các linh mục tìm được nguồn bình an, sức mạnh và sự chữa lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự kết hợp giữa trái tim linh mục với thánh tâm Chúa Giêsu không phải là một kinh nghiệm dành riêng cho một số ít người được tuyển chọn, nhưng là một hành trình thường ngày để thực hiện qua các bí tích, đặc biệt là thánh thể. Việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ khiêm tốn là những con đường cụ thể giúp linh mục luôn ở lại trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang rất cần những mục tử không chỉ giảng dạy bằng lời nói hay chương trình mục vụ, nhưng bằng chính chứng tá của một trái tim được hòa giải với Thiên Chúa. Một đời sống linh mục gắn bó với thánh tâm Chúa Giêsu sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình, hiệp nhất và lòng thương xót giữa một thế giới đầy chia rẽ và sợ hãi. Người linh mục được mời gọi trở thành người xây dựng hòa bình, phản chiếu sự dịu dàng của vị mục tử nhân lành, đấng quy tụ những người lạc mất và chữa lành những người bị tổn thương. Trọng tâm sứ điệp là xác tín rằng thánh tâm Chúa Giêsu là trái tim của các vị thánh. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng sự thánh thiện không hề tại trước hết ở những nỗ lực khổ chế hay hoàn thiện bản thân, dù những điều ấy vẫn cần thiết, nhưng ở việc tín thác vào tình yêu được mặc khải nơi trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Qua cảnh sườn mở ra trên thập giá, Thiên Chúa cho thấy sự thánh thiện của Ngài không phải là sự xa cách nhưng là tình yêu tự hiến đến cùng. Đó là một tình yêu mạnh mẽ đến mức chấp nhận trở nên mong manh, biến đau khổ thành ân sủng và biến sự chết thành nguồn hy vọng. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện của linh mục phải được biểu lộ qua sự gần gũi. Người linh mục được mời gọi sống cho mọi người và với mọi người, mở rộng cánh cửa để nhiều người có thể bước vào và tìm được sự nghỉ ngơi nơi Chúa. Mối tương quan với Thiên Chúa không được làm linh mục xa cách con người, nhưng phải giúp Ngài trở nên kiên nhẫn, dịu dàng, biết lắng nghe và đầy lòng cảm thông. Một điểm nhấn quan trọng khác của sứ điệp là tình huynh đệ linh mục. Đức Giáo Hoàng tha thiết mời gọi các linh mục tìm đến với nhau, lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành với nhau. Ngài cảnh báo rằng linh mục sống cô lập sẽ dần đánh mất nhiệt huyết và sức sống thiêng liêng, trong khi người biết bước đi cùng anh em linh mục sẽ ngày càng trưởng thành trong ơn gọi. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc duy trì sự hiệp nhất và bác ái huynh đệ là dấu chỉ cụ thể của tình yêu Kitô giáo. Kết thúc sứ điệp, Đức Leo thứ 14 mời gọi các linh mục mỗi ngày làm mới lại tiếng xin vâng của mình trước Thánh Tâm Chúa Kitô.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức giúp người nhập cư hội nhập tại đảo Tenerife. Sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ với các tổ chức giúp người nhập cư tại đảo Tenerife. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại quảng trường Chúa Kitô, một trong những quảng trường chính của đảo, và tại đây có thánh đường Kitô del Laguna, nơi có ảnh Chúa được dân tại đảo này tôn kính. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng được Đức Giám mục sở tại chào đón, và Ngài lần lượt lắng nghe chứng từ của một linh mục người Venezuela, một vị người Senegal, một di dân người Maroc và một phụ nữ nhập cư người Colombia. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc điểm của thành phố San Cristóbal de la Laguna là thành phố không có tường thành, xem đây như biểu tượng của một cộng đồng cởi mở. Theo Đức Thánh Cha, những bức tường khó phá bỏ nhất không phải bằng đá, mà nằm trong ánh nhìn đầy định kiến, nỗi sợ hãi và sự thờ ơ của con người. Ngài khẳng định rằng trong những người đang đau khổ về thể xác hay tinh thần, Kitô hữu nhận ra chính Chúa Kitô hiện diện nơi người đói khát, bệnh tật, tù đầy và người ngoại kiều. Từ niềm tin ấy phát sinh hoạt động bác ái của giáo hội. Tuy nhiên, tình liên đới không chỉ là lòng thương hại hay hoạt động từ thiện đơn thuần. Đón tiếp chỉ là mở cánh cửa, hội nhập mới là giúp người khác bước qua ngưỡng cửa để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hội nhập không có nghĩa là buộc người di cư từ bỏ nguồn cội hay bản sắc văn hóa của mình. Đồng thời, nó cũng không phải là việc tạo ra những cộng đồng song song sống cạnh nhau nhưng không gặp gỡ nhau. Hội nhập là một tiến trình hai chiều, người đến học cách sống trong môi trường mới, còn cộng đồng đón nhận học cách mở rộng ngôi nhà của mình mà không đánh mất bản sắc. Ngài kêu gọi người di cư học ngôn ngữ, tôn trọng luật pháp, tham gia đời sống xã hội và đóng góp những khả năng của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn các tổ chức của giáo hội, đặc biệt Caritas, các giáo xứ và những tổ chức dân sự đã không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn đồng hành lâu dài trên con đường bảo vệ, phát triển và hội nhập người di cư. Ngài cũng ghi nhận những người nhập cư từ Mỹ Latin, Philippines và nhiều nơi khác đã trở thành phần sống động của cộng đồng, đóng góp bằng đức tin, lao động và các giá trị văn hóa của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về nỗi sợ hãi hay bạo lực mà thuộc về Chúa Kitô. Sau khi ban phép lành kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn đi xe golf nhỏ tiến qua các lối đi ở quảng trường và đường phố để chào thăm những người di cư, các bệnh nhân, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu đứng dọc theo hai bên đường.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.

quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, giữa những lời dạy gây ngỡ ngàng của Chúa Giêsu, có một hình ảnh rất đáng dừng lại. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Vào thời đó, lính Roma có quyền trưng dụng bất cứ người dân nào dọc đường để vác đồ giúp họ một quãng. Dặm thứ nhất, vì thế, là dặm của ép buộc, của luật lệ. Còn dặm thứ hai thì không ai có quyền đòi, đó là dặm của tự do, của lòng quảng đại. Chính nơi dặm thứ hai ấy, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta ý tưởng trung tâm của bài tin mừng hôm nay. Người môn đệ không sống theo mức tối thiểu mà công bằng đòi buộc, nhưng theo mức dư tràn mà tình yêu thúc đẩy. Luật cũ dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ấy thiết lập một sự công bằng sòng phẳng. Ai gây thiệt hại bao nhiêu thì đền bấy nhiêu, không hơn không kém. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy sự sòng phẳng ấy, dù cần thiết cho xã hội, vẫn chưa đủ để biến con người thành con cái Thiên Chúa. Người đề nghị một lối sống vượt mức, giơ má bên kia thay vì đáp trả ngang bằng, nhường cả áo ngoài khi bị đòi áo trong, cho đi mà không tính sẽ nhận lại. Và người đã sống điều ấy trước, không ai buộc được con Thiên Chúa xuống thế làm người, không ai cưỡng ép được người lên thập giá.

Chính người đã nói, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một dặm thứ hai khổng lồ, đi vượt xa mọi đòi hỏi, chỉ vì yêu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, luật mới không hủy bỏ những quy định luân lý của luật cũ, nhưng kiện toàn chúng, khai mở những tiềm năng còn ẩn giấu và làm nảy sinh những đòi hỏi mới phát xuất từ tình yêu. Như thế, lời dạy hôm nay không phải là một bộ luật mới khắc khe hơn, mà là lời mời bước đi từ não trạng, phải làm bao nhiêu mới đủ, sang não trạng, có thể yêu thêm được bao nhiêu. Công bằng hỏi, tôi buộc phải làm gì? Tình yêu hỏi, tôi còn có thể làm gì thêm cho người này? Nhìn vào đời sống, chúng ta dễ nhận ra mình thường dừng lại ở dặm thứ nhất. Trong công việc, làm đủ giờ, đủ trách nhiệm, không hơn một phút. Trong gia đình, tôi đã làm phần của tôi rồi, còn lại là việc của người kia. Trong đời sống đạo, đi lễ đủ ngày Chúa Nhật, đọc kinh đủ bổn phận, rồi an tâm rằng mình đã sòng phẳng với Chúa. Sống như thế không có gì sai, nhưng cũng chưa có gì giống tin mừng. Tình yêu đích thực luôn được nhận ra ở dặm thứ hai. Người chồng rửa chén dù đó không phải việc của mình. Người con gọi điện cho cha mẹ dù chẳng có dịp gì. Người giáo dân ở lại giúp giáo xứ thêm một vài giờ dù không ai phân công. Dặm thứ nhất giữ cho xã hội khỏi đổ vỡ, nhưng chính dặm thứ hai mới làm cho thế giới này ấm lại. Có người sẽ hỏi, sống quảng đại như thế có bị thiệt thòi không? Thưa có, nếu tính theo sổ sách đời này. Nhưng kinh nghiệm cho thấy điều ngược lại nơi tâm hồn. Người chỉ sống sòng phẳng khi thì lòng luôn căng thẳng vì phải canh chừng xem mình có bị thiệt không. Còn người quảng đại thì thanh thản, vì họ cho đi trong tự do chứ không bị ai ép buộc. Hơn nữa, chính dặm thứ hai là lời chứng thuyết phục nhất cho tin mừng. Người ta có thể tranh cãi với một bài giảng, nhưng khó cưỡng lại trước một lòng tốt vượt mức chờ đợi. Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi ngày, tìm ra một dặm thứ hai nhỏ bé để bước đi, vì biết rằng trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã đi trước và đang đồng hành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không yêu chúng con theo mức tối thiểu, nhưng đã yêu đến cùng, đến hiến cả mạng sống. Xin giải thoát chúng con khỏi lối sống sòng phẳng tính toán, và ban cho chúng con niềm vui của lòng quảng đại, để mỗi ngày chúng con biết đi thêm một dặm với anh chị em mình, như Chúa đã đi chọn con đường thập giá vì chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid hài lòng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trên trang mạng Religion Digital, Đức Hồng Y José Cobo, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đã đánh giá tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y cho rằng hành trang quý giá nhất mà Đức Giáo Hoàng mang về chính là tình cảm của vô số người dành cho Ngài. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Cobo cho rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên tự tin hơn khi nhận thấy sức lan tỏa của thông điệp Ngài gửi đến dân chúa và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Điều đó giúp Ngài, trong năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng, xác định rõ Ngài là ai, hướng đi của triều đại Giáo Hoàng và phong cách lãnh đạo mà Ngài muốn xây dựng. Đức Hồng Y Cobo nhấn mạnh, giọng điệu bình thản và điềm tĩnh mà Đức Leo thứ 14 đang thể hiện chính là dấu ấn sẽ định hình triều đại Giáo Hoàng trong những năm tới đây. Đức Hồng Y Cobo cho biết điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là tình cảm mà mọi người dành cho Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, hành trang đẹp nhất mà Đức Giáo Hoàng mang theo trên máy bay hôm nay chính là tình cảm của vô số người. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manfred, Đức Giáo Hoàng đã củng cố bản sắc giáo hội. Ngài như một chiếc la bàn trong xã hội và đôi khi ngay cả trong giáo hội, nơi nhiều người không còn biết rõ phải đi về đâu. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra những định hướng rất rõ ràng mà mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện. Đặc biệt, Đức Leo thứ 14 thường xuyên nhắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến đi, nhưng thể hiện cá tính riêng, cất lên tiếng nói riêng, đặt nền móng cho những định hướng tương lai trong nhiều lĩnh vực. Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội, Đức Hồng Y Cobo cho biết Đức Giáo Hoàng không thể gặp tất cả các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng đã từng gặp các nạn nhân và sẽ tiếp tục gặp họ, bởi vì đây là một vấn đề căn bản mà giáo hội đã và đang nỗ lực giải quyết trong nhiều năm. Cuộc gặp gỡ là một bước tiến tích cực trong tiến trình lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thủ đô Madrid cho rằng điều đầu tiên Đức Leo thứ 14 làm được là mở ra cuộc đối thoại giữa giáo hội với thế giới hiện đại. Vì thế, Đức Hồng Y cho rằng Đức Leo thứ 14 đã đem lại sự tự tin để giáo hội bước vào tương lai.
1: Tin Kiev, Ukraine, các xe cứu thương Đức Giáo Hoàng Leo làm phép đã đến Ukraine. Các xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 làm phép tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã được đưa tới Ukraine để góp phần cứu trợ các nạn nhân nước này từ lâu đã bị đau khổ vì chiến tranh. Các phương tiện đó gồm 21 xe cứu thương, 2 xe tải nhỏ và 9 phương tiện khác. Trước khi lên đường, toàn bộ đoàn xe đã được Đức Giáo Hoàng Leo làm phép tại Barcelona. Sáng kiến này xuất phát từ lời thỉnh cầu của nữ tu Maria Lucia Caram Badiola, dòng Đa Minh, người Argentina, người đã hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Năm 2025, sơ được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng một trong những huân chương cao quý nhất của nhà nước Ukraine nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong công tác cứu trợ nhân đạo. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, trước buổi cầu nguyện tại sân vận động Olympic ở Barcelona, Đức Giáo Hoàng Leo đã làm phép cho đoàn xe mang tên Đoàn xe Hòa bình Ukraine. Toàn bộ số xe cùng với thực phẩm và thuốc men được quyên góp do nữ tu Karam và các cộng sự trong quỹ từ thiện do sơ thành lập nhằm điều phối các hoạt động cứu trợ Ukraine. Nữ tu Karam cho biết, cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng là một trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi. Điều đó cũng cho thế giới thấy việc giúp đỡ Ukraine quan trọng như thế nào đối với Ngài. Sơ kể rằng Đức Leo đã đích thân chúc lành từng chiếc xe cứu thương cũng như các phương tiện khác. Đức Thánh Cha rất thân thiện, gần gũi và chân thành. Ngài cảm ơn tôi vì đã cho Ngài cơ hội làm phép các xe cứu thương. Ukraine là điều khiến Ngài vô cùng quan tâm. Trong khi chúc lành cho các thành viên đoàn xe, Đức Giáo Hoàng đã nhờ Sơ chuyển tới người dân Ukraine những lời khích lệ gần gũi và hiệp thông của Ngài, cũng như gửi các chuỗi mân côi. Chuyến đi lần này là đoàn xe nhân đạo thứ 51 mà Sơ Karam tổ chức kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha bình an dù máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Vào lúc 23 giờ 5 phút đêm ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã về đến Roma kết thúc chuyến thăm 7 ngày tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha về đến Roma trễ 2 tiếng rưỡi so với chương trình dự định vì một sự cố kỹ thuật của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Iberia khiến quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha đã nhường chuyên cơ phan con của ông để Đức Thánh Cha cùng đoàn tùy tùng thân cận dùng để bay về Roma, trong khi 81 ký giả quốc tế và những người còn lại trong đoàn của ngài phải chờ đợi đi một máy bay khác cũng của hãng Iberia. Chiếc phan con cất cánh lúc 18 giờ 5 phút theo giờ địa phương, tức là 19 giờ 5 phút theo giờ Ý. Trước đó, quốc vương Tây Ban Nha đã tiễn biệt Đức Thánh Cha Leo tại sân bay. Nhưng sau khi ngài và mọi người khác đã an vị trên máy bay, thì một lát sau đó, cơ trưởng thông báo máy bay bị trục trặc kỹ thuật và không thể được sửa chữa ngay lập tức. Khi ấy, quốc vương Felipe lên máy bay mời Đức Thánh Cha xuống phòng khánh tiết của sân bay cùng với các tùy tùng thân cận, trong đó có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng, cùng với Đức Hồng Y Artime, người Tây Ban Nha, quyền tổng trưởng bộ các dòng tù. Trục trặc xảy ra đúng lúc ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đang tiến về các phóng viên để chào hỏi. Lúc ấy, cơ trưởng chuyến bay thông báo sự cố và nói thêm rằng đội ngũ bảo dưỡng của chúng tôi đang xử lý sự cố. Họ cho biết sẽ xoay máy bay ngược hướng gió và thử khởi động lại động cơ vì khả năng động cơ không khởi động được là do ảnh hưởng của gió. 81 nhà báo và quay phim có mặt trên chuyến bay đều hết sức bất ngờ vì tin này. Sau đó, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cùng nhiều thành viên khác trong đoàn tùy tùng của Đức Giáo Hoàng cũng rời máy bay để xuống chờ trong phòng khách VIP cho đến khi vấn đề được giải quyết. Những sự cố kỹ thuật tương tự như trên cũng xảy ra trong lịch sử của các chuyến tông du của các giáo hoàng, nhưng rất hiếm. Chính sự cố nói trên đã khiến các ký giả tiếc nuối vì đã không có cuộc họp báo truyền thống trên máy bay giữa Đức Thánh Cha và giới báo chí cùng đi trên chuyến bay từ Tây Ban Nha về Roma.
1: Tin Orlando, Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu. Các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng thánh hiến quốc gia cho thánh tâm Chúa Giêsu, cầu xin phúc lành của Thiên Chúa khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Nghi thức thánh hiến diễn ra trong thánh lễ của Đại hội toàn thể Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tại Orlando ngày 11 tháng 6, ngay trước lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, là vị chủ tế chính của thánh lễ được cử hành tại đền thánh Đức Maria, nữ vương Hoàng Vũ. Đức Tổng giám mục William Lurie của giáo phận Baltimore, giáo phận công giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ, đã giảng lễ trong dịp này. Ngài nói, khi tiến gần tới dịp kỷ niệm trọng đại của quốc gia, chúng ta có thể bị cám dỗ hoặc bởi sự hoài niệm về quá khứ, hoặc bởi nỗi lo lắng về tương lai. Hôm nay chúng ta chọn một điều tốt đẹp hơn, đó là sự tín thác. Hôm nay chúng ta đặt giáo hội tại Hoa Kỳ và quốc gia mà chúng ta yêu mến vào trong thánh tâm Chúa Giêsu, không phải vì chúng ta đã hiểu rõ mọi sự, nhưng vì chúng ta biết đấng có tình yêu tồn tại muôn đời. Trong thánh tâm người, chúng ta tìm thấy lòng biết ơn đối với quá khứ, sức mạnh cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai. Đức Tổng giám mục kêu gọi nhìn nhận cả những thành công lẫn những thiếu sót trong 250 năm lịch sử của đất nước. Đã có những thời khắc làm chứng phi thường và thánh thiện, nhưng cũng có những thời khắc thất bại, chia rẽ và tội lỗi. Việc thánh hiến đòi hỏi sự khiêm nhường để nhìn nhận cả hai mặt ấy. Chúng ta không thể đến với trái tim Chúa Kitô mà giả vờ rằng mình không cần đến lòng thương xót của người. Thánh hiến bản thân và quốc gia là đặt những vết thương, thiếu sót và tội lỗi của chúng ta trước đấng có tình yêu lớn lao hơn tất cả những điều đó. Trước nghi thức thánh hiến, các giám mục đã lắng nghe 3 bài suy niệm về thánh tâm Chúa Giêsu từ các thành viên của Hội đồng giám mục, như thánh tâm là nguồn hiệp thông, trái tim nói với trái tim, thánh tâm mang lại tự do đích thực.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ Saint Augustine và gặp gỡ các nhân viên từ thiện. Chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Augustine, quen gọi là nhà thờ chính tòa của dân nghèo. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tổ chức bác ái và từ thiện của giáo dân. Hiện diện trong thánh đường lúc ấy, có nhiều nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta và nhiều tín hữu khác. Sau khi lắng nghe chứng từ của một đại diện Caritas giáo phận Barcelona và những chứng từ khác về nạn nghiện ngập, buôn bán phụ nữ và những câu hỏi đơn sơ do một em bé nêu lên, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị lãnh đạo giáo hội, những người làm công tác mục vụ xã hội và các nhân chứng đã chia sẻ kinh nghiệm phục vụ người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Trả lời lá thư của em Renzo, Đức Thánh Cha nói rằng, tuy Ngài thích quần vợt nhưng cũng yêu mến bóng đá. Từ hình ảnh bóng đá, Ngài rút ra bài học rằng, cuộc sống không phải là một cuộc đua để mỗi người tỏa sáng riêng lẻ, nhưng là hành trình cùng nhau tiến bước. Một cầu thủ không biết chuyền bóng thì chưa hiểu trò chơi. Tương tự, một người không biết sống với và vì người khác thì chưa hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Trả lời câu hỏi lúc nhỏ có muốn trở thành giáo hoàng không, Ngài cho biết mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, từ nhỏ, Ngài đã cảm nhận được ước muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Theo Ngài, điều quan trọng không phải là sau này trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên hay bất cứ nghề nghiệp nào, nhưng là trở thành bạn của Chúa Giê-xu. Chính tình bạn với Chúa giúp con người tìm thấy niềm vui và khám phá ơn gọi riêng của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông bà trong gia đình. Ông bà không nên bị bỏ rơi hay sống cô đơn. Họ là những người truyền đạt tình thương, đức tin và các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ. Nói về sự tha thứ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời Chúa Giê-xu dạy, tha 70 lần 7. Tha thứ không có nghĩa là coi điều xấu là đúng hay cho phép người khác tiếp tục làm điều sai trái, nhưng là không để hận thù chiếm ngự tâm hồn. Tha thứ là con đường dẫn đến bình an nội tâm và chữa lành các vết thương tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tổ chức bác ái tiếp tục phục vụ với lòng quảng đại, không chỉ đáp ứng các nhu cầu vật chất mà còn giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận lời Chúa, các bí tích và trưởng thành trong đức tin.
1: Tin Beirut, Liban, Israel không kích vào thành Tyre và nhắm tới cả các khu dân cư Kitô giáo. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đang tăng cường các hoạt động quân sự tại miền nam Liban, tấn công những địa điểm mà cho đến nay vẫn là nơi trú ẩn an toàn của hàng ngàn gia đình, buộc phải rời bỏ các làng mạc và thị trấn bị tàn phá bởi cuộc chiến kéo dài. Trước đây, các vụ tấn công nhằm vào các khu vực có cư dân Kitô giáo thường được chính Israel mô tả là tai nạn ngoài ý muốn. Lần này, cuộc tấn công đã được thông báo trước khi diễn ra. Tuần trước, Israel cáo buộc các thành viên Hezbollah, tổ chức bị Israel xem là khủng bố và được Iran hậu thuẫn, đã thiết lập vị trí hoạt động trong khu phố Kitô giáo. Sau cảnh báo đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng đến khu phố Kitô giáo ở Tyre nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel và chứng minh rằng Hezbollah không có hiện diện quân sự tại đây. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, Avichai Atrai, người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, đã đăng trên nền tảng X rằng quân đội Israel sẽ sớm phải thực hiện các biện pháp chống lại các hoạt động khủng bố của họ trong khu vực. Ngày hôm sau, thành phố bị không kích. Các giáo hội tại Tyre đã phản ứng trước những đe dọa mới từ Israel bằng một lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới cộng đồng quốc tế và chính quyền Liban. Đức giám mục Công giáo Hy Lạp Melkit George Iskandar tuyên bố, Ngài sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ ở lại Tyre giữa dân chúng của mình như cha ông chúng tôi đã làm trước đây và như những người dân kiên cường của miền Nam Liban vẫn đang bám trụ trên mảnh đất trong các làng mạc và thị trấn của họ hôm nay. Các nhân chứng xác nhận rằng một số cuộc không kích vào Tyre đã diễn ra ngay cả trước khi lệnh sơ tán được công bố. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ, Israel và Iran đang cố gắng chuyển đổi một lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận rộng lớn hơn, nhưng mặt trận Liban vẫn là một trở ngại chính trị và quân sự lớn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ, có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cái này cái khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông Từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông Từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: là máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
2: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey lúc bấy giờ là người làm việc với Ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất

0: trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, là Đức Hồng Y Michael Cheney. Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài. Thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội, chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình không có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học,

0: Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà siêu nhân học cũng có thể là gì, là con người ngày hôm nay được được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, siêu nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là siêu nhân học, hay là post humanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì, là con người không không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục, đúng không ạ?
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn, thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
1: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
0: Ngài ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề về giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không có không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì ngài có nhắc qua trong đó. Rồi ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm thì mình hay dịch tiếng Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì, làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới ngày hôm
1: Giống
0: nay.
1: như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
0: Không những như thế mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người, chiến tranh mà không cần có người nữa, còn không
1: Máy bay không
0: cần
1: người lái.
0: đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi, nó không có thương lượng nữa. Và do đó ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi, để và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà cái những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa, nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại mà ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, nhưng mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ, thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật, mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không, mình có kiểm chứng hay không, và cái mình muốn nói đó nó có giúp cho cái người đó hay không, nó có tốt hay không, chẳng hạn vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do, cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó, và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là Ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Để yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
0: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thấy xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ rất nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam, và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học, hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều, thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói ố con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn, nên tự nhiên cái mình cũng nghe cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có một có hai cha hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của chủ nhật ngày hôm đó, rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài viết bài thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Cho một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi đó. Và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay, thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ạ?
0: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái bài đó chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa. Mình trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng cái điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà coi như là mình không có điện thoại đó. Mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa, thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó. Nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp hay là mình bỏ trong giỏ hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn, giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao để đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình, ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI hay gì kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó. Mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

ra không? Nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta

thì người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna.

0: trong các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh Manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh Manna, bánh trần gian. Còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa. Bởi vì thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, thứ Hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, giữa những lời dạy gây ngỡ ngàng của Chúa Giêsu, có một hình ảnh rất đáng dừng lại. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Vào thời đó, lính Roma có quyền trưng dụng bất cứ người dân nào dọc đường để vác đồ giúp họ một quãng. Dặm thứ nhất, vì thế, là dặm của ép buộc, của luật lệ. Còn dặm thứ hai thì không ai có quyền đòi, đó là dặm của tự do, của lòng quảng đại. Chính nơi dặm thứ hai ấy, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta ý tưởng trung tâm của bài tin mừng hôm nay. Người môn đệ không sống theo mức tối thiểu mà công bằng đòi buộc, nhưng theo mức dư tràn mà tình yêu thúc đẩy. Luật cũ dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ấy thiết lập một sự công bằng sòng phẳng. Ai gây thiệt hại bao nhiêu thì đền bấy nhiêu, không hơn không kém. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy sự sòng phẳng ấy, dù cần thiết cho xã hội, vẫn chưa đủ để biến con người thành con cái Thiên Chúa. Người đề nghị một lối sống vượt mức, giơ má bên kia thay vì đáp trả ngang bằng, nhường cả áo ngoài khi bị đòi áo trong, cho đi mà không tính sẽ nhận lại. Và người đã sống điều ấy trước, không ai buộc được con Thiên Chúa xuống thế làm người, không ai cưỡng ép được người lên thập giá. Chính người đã nói, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một dặm thứ hai khổng lồ, đi vượt xa mọi đòi hỏi, chỉ vì yêu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, luật mới không hủy bỏ những quy định luân lý của luật cũ, nhưng kiện toàn chúng, khai mở những tiềm năng còn ẩn giấu và làm nảy sinh những đòi hỏi mới phát xuất từ tình yêu. Như thế, lời dạy hôm nay không phải là một bộ luật mới khắc khe hơn, mà là lời mời bước đi từ não trạng, phải làm bao nhiêu mới đủ, sang não trạng, có thể yêu thêm được bao nhiêu. Công bằng hỏi, tôi buộc phải làm gì? Tình yêu hỏi, tôi còn có thể làm gì thêm cho người này? Nhìn vào đời sống, chúng ta dễ nhận ra mình thường dừng lại ở dặm thứ nhất. Trong công việc, làm đủ giờ, đủ trách nhiệm, không hơn một phút. Trong gia đình, tôi đã làm phần của tôi rồi, còn lại là việc của người kia. Trong đời sống đạo, đi lễ đủ ngày Chúa Nhật, đọc kinh đủ bổn phận, rồi an tâm rằng mình đã sòng phẳng với Chúa. Sống như thế không có gì sai, nhưng cũng chưa có gì giống tin mừng. Tình yêu đích thực luôn được nhận ra ở dặm thứ hai. Người chồng rửa chén dù đó không phải việc của mình. Người con gọi điện cho cha mẹ dù chẳng có dịp gì. Người giáo dân ở lại giúp giáo xứ thêm một vài giờ dù không ai phân công. Dặm thứ nhất giữ cho xã hội khỏi đổ vỡ, nhưng chính dặm thứ hai mới làm cho thế giới này ấm lại. Có người sẽ hỏi, sống quảng đại như thế có bị thiệt thòi không? Thưa có, nếu tính theo sổ sách đời này. Nhưng kinh nghiệm cho thấy điều ngược lại nơi tâm hồn. Người chỉ sống sòng phẳng khi thì lòng luôn căng thẳng vì phải canh chừng xem mình có bị thiệt không. Còn người quảng đại thì thanh thản, vì họ cho đi trong tự do chứ không bị ai ép buộc. Hơn nữa, chính dặm thứ hai là lời chứng thuyết phục nhất cho tin mừng. Người ta có thể tranh cãi với một bài giảng, nhưng khó cưỡng lại trước một lòng tốt vượt mức chờ đợi. Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi ngày, tìm ra một dặm thứ hai nhỏ bé để bước đi, vì biết rằng trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã đi trước và đang đồng hành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không yêu chúng con theo mức tối thiểu, nhưng đã yêu đến cùng, đến hiến cả mạng sống. Xin giải thoát chúng con khỏi lối sống sòng phẳng tính toán, và ban cho chúng con niềm vui của lòng quảng đại,
để mỗi ngày chúng con biết đi thêm một dặm với anh chị em mình, như Chúa đã đi chọn con đường thập giá vì chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid hài lòng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trên trang mạng Religion Digital, Đức Hồng Y José Cobo, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đã đánh giá tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y cho rằng hành trang quý giá nhất mà Đức Giáo Hoàng mang về chính là tình cảm của vô số người dành cho Ngài. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Cobo cho rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên tự tin hơn khi nhận thấy sức lan tỏa của thông điệp Ngài gửi đến dân chúa và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Điều đó giúp Ngài, trong năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng, xác định rõ Ngài là ai, hướng đi của triều đại Giáo Hoàng và phong cách lãnh đạo mà Ngài muốn xây dựng. Đức Hồng Y Cobo nhấn mạnh, giọng điệu bình thản và điềm tĩnh mà Đức Leo thứ 14 đang thể hiện chính là dấu ấn sẽ định hình triều đại Giáo Hoàng trong những năm tới đây. Đức Hồng Y Cobo cho biết điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là tình cảm mà mọi người dành cho Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, hành trang đẹp nhất mà Đức Giáo Hoàng mang theo trên máy bay hôm nay chính là tình cảm của vô số người. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid, Đức Giáo Hoàng đã củng cố bản sắc giáo hội. Ngài như một chiếc la bàn trong xã hội và đôi khi ngay cả trong giáo hội, nơi nhiều người không còn biết rõ phải đi về đâu. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra những định hướng rất rõ ràng mà mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện. Đặc biệt, Đức Leo thứ 14 thường xuyên nhắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến đi, nhưng thể hiện cá tính riêng, cất lên tiếng nói riêng, đặt nền móng cho những định hướng tương lai trong nhiều lĩnh vực. Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội, Đức Hồng Y Cobo cho biết Đức Giáo Hoàng không thể gặp tất cả các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng đã từng gặp các nạn nhân và sẽ tiếp tục gặp họ, bởi vì đây là một vấn đề căn bản mà giáo hội đã và đang nỗ lực giải quyết trong nhiều năm. Cuộc gặp gỡ là một bước tiến tích cực trong tiến trình lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Madrid cho rằng điều đầu tiên Đức Leo thứ 14 làm được là mở ra cuộc đối thoại giữa giáo hội với thế giới hiện đại. Vì thế, Đức Hồng Y cho rằng Đức Leo thứ 14 đã đem lại sự tự tin để giáo hội bước vào tương lai.
1: Tin Kiev, Ukraine, các xe cứu thương Đức Giáo Hoàng Leo làm phép đã đến Ukraine. Các xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 làm phép tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã được đưa tới Ukraine để góp phần cứu trợ các nạn nhân nước này từ lâu đã bị đau khổ vì chiến tranh. Các phương tiện đó gồm 21 xe cứu thương, 2 xe tải nhỏ và 9 phương tiện khác. Trước khi lên đường, toàn bộ đoàn xe đã được Đức Giáo Hoàng Leo làm phép tại Barcelona. Sáng kiến này xuất phát từ lời thỉnh cầu của nữ tu Maria Lucia Caram Badiola, dòng Đa Minh, người Argentina, người đã hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Năm 2025, sơ được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng một trong những huân chương cao quý nhất của nhà nước Ukraine nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong công tác cứu trợ nhân đạo. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, trước buổi cầu nguyện tại sân vận động Olympic ở Barcelona, Đức Giáo Hoàng Leo đã làm phép cho đoàn xe mang tên Đoàn xe Hòa bình Ukraine. Toàn bộ số xe cùng với thực phẩm và thuốc men được quyên góp do nữ tu Karam và các cộng sự trong quỹ từ thiện do sơ thành lập nhằm điều phối các hoạt động cứu trợ Ukraine. Nữ tu Karam cho biết, cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng là một trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi. Điều đó cũng cho thế giới thấy việc giúp đỡ Ukraine quan trọng như thế nào đối với Ngài. Sơ kể rằng Đức Leo đã đích thân chúc lành từng chiếc xe cứu thương cũng như các phương tiện khác. Đức Thánh Cha rất thân thiện, gần gũi và chân thành. Ngài cảm ơn tôi vì đã cho Ngài cơ hội làm phép các xe cứu thương. Ukraine là điều khiến Ngài vô cùng quan tâm. Trong khi chúc lành cho các thành viên đoàn xe, Đức Giáo Hoàng đã nhờ sơ chuyển tới người dân Ukraine những lời khích lệ gần gũi và hiệp thông của Ngài, cũng như gửi các chuỗi mân côi. Chuyến đi lần này là đoàn xe nhân đạo thứ 51 mà Sơ Karam tổ chức kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha bình an dù máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Vào lúc 23 giờ 5 phút đêm ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã về đến Roma kết thúc chuyến thăm 7 ngày tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha về đến Roma trễ 2 tiếng rưỡi so với chương trình dự định vì một sự cố kỹ thuật của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Iberia khiến quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha đã nhường chuyên cơ phan con của ông để Đức Thánh Cha cùng đoàn tùy tùng thân cận dùng để bay về Roma, trong khi 81 ký giả quốc tế và những người còn lại trong đoàn của ngài phải chờ đợi đi một máy bay khác cũng của hãng Iberia. Chiếc phan con cất cánh lúc 18 giờ 5 phút theo giờ địa phương, tức là 19 giờ 5 phút theo giờ Ý. Trước đó, quốc vương Tây Ban Nha đã tiễn biệt Đức Thánh Cha Leo tại sân bay. Nhưng sau khi ngài và mọi người khác đã an vị trên máy bay, thì một lát sau đó, cơ trưởng thông báo máy bay bị trục trặc kỹ thuật và không thể được sửa chữa ngay lập tức. Khi ấy, quốc vương Felipe lên máy bay mời Đức Thánh Cha xuống phòng khánh tiết của sân bay cùng với các tùy tùng thân cận, trong đó có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng, cùng với Đức Hồng Y Artime, người Tây Ban Nha, quyền tổng trưởng bộ các dòng tù. Trục trặc xảy ra đúng lúc ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đang tiến về các phóng viên để chào hỏi. Lúc ấy, cơ trưởng chuyến bay thông báo sự cố và nói thêm rằng đội ngũ bảo dưỡng của chúng tôi đang xử lý sự cố. Họ cho biết sẽ xoay máy bay ngược hướng gió và thử khởi động lại động cơ vì khả năng động cơ không khởi động được là do ảnh hưởng của gió. 81 nhà báo và quay phim có mặt trên chuyến bay đều hết sức bất ngờ vì tin này. Sau đó, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cùng nhiều thành viên khác trong đoàn tùy tùng của Đức Giáo Hoàng cũng rời máy bay để xuống chờ trong phòng khách VIP cho đến khi vấn đề được giải quyết. Những sự cố kỹ thuật tương tự như trên cũng xảy ra trong lịch sử của các chuyến tông du của các giáo hoàng, nhưng rất hiếm. Chính sự cố nói trên đã khiến các ký giả tiếc nuối vì đã không có cuộc họp báo truyền thống trên máy bay giữa Đức Thánh Cha và giới báo chí cùng đi trên chuyến bay từ Tây Ban Nha về Roma.
1: Tin Orlando, Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu. Các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng thánh hiến quốc gia cho thánh tâm Chúa Giêsu, cầu xin phúc lành của Thiên Chúa khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Nghi thức thánh hiến diễn ra trong thánh lễ của Đại hội Toàn thể Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Orlando ngày 11 tháng 6, ngay trước lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, là vị chủ tế chính của thánh lễ được cử hành tại đền thánh Đức Maria, Nữ Vương Hoàng Vũ. Đức Tổng Giám mục William Lurie của Giáo phận Baltimore, giáo phận công giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ, đã giảng lễ trong dịp này. Ngài nói, khi tiến gần tới dịp kỷ niệm trọng đại của quốc gia, chúng ta có thể bị cám dỗ hoặc bởi sự hoài niệm về quá khứ, hoặc bởi nỗi lo lắng về tương lai. Hôm nay chúng ta chọn một điều tốt đẹp hơn, đó là sự tín thác. Hôm nay chúng ta đặt giáo hội tại Hoa Kỳ và quốc gia mà chúng ta yêu mến vào trong thánh tâm Chúa Giêsu, không phải vì chúng ta đã hiểu rõ mọi sự, nhưng vì chúng ta biết đấng có tình yêu tồn tại muôn đời. Trong thánh tâm người, chúng ta tìm thấy lòng biết ơn đối với quá khứ, sức mạnh cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai. Đức Tổng Giám mục kêu gọi nhìn nhận cả những thành công lẫn những thiếu sót trong 250 năm lịch sử của đất nước. Đã có những thời khắc làm chứng phi thường và thánh thiện, nhưng cũng có những thời khắc thất bại, chia rẽ và tội lỗi. Việc thánh hiến đòi hỏi sự khiêm nhường để nhìn nhận cả hai mặt ấy. Chúng ta không thể đến với trái tim Chúa Kitô mà giả vờ rằng mình không cần đến lòng thương xót của người. Thánh hiến bản thân và quốc gia là đặt những vết thương, thiếu sót và tội lỗi của chúng ta trước đấng có tình yêu lớn lao hơn tất cả những điều đó. Trước nghi thức thánh hiến, các giám mục đã lắng nghe 3 bài suy niệm về thánh tâm Chúa Giêsu từ các thành viên của hội đồng giám mục, như thánh tâm là nguồn hiệp thông, trái tim nói với trái tim, thánh tâm mang lại tự do đích thực.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ Saint Augustine và gặp gỡ các nhân viên từ thiện. Chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Augustine, quen gọi là nhà thờ chính tòa của dân nghèo. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tổ chức bác ái và từ thiện của giáo dân. Hiện diện trong thánh đường lúc ấy, có nhiều nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta và nhiều tín hữu khác. Sau khi lắng nghe chứng từ của một đại diện Caritas giáo phận Barcelona và những chứng từ khác về nạn nghiện ngập, buôn bán phụ nữ và những câu hỏi đơn sơ do một em bé nêu lên, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị lãnh đạo giáo hội, những người làm công tác mục vụ xã hội và các nhân chứng đã chia sẻ kinh nghiệm phục vụ người nghèo
2: và những người dễ bị tổn thương. Trả lời lá thư của em Renzo, Đức Thánh Cha nói rằng, tuy Ngài thích quần vợt nhưng cũng yêu mến bóng đá. Từ hình ảnh bóng đá, Ngài rút ra bài học rằng, cuộc sống không phải là một cuộc đua để mỗi người tỏa sáng riêng lẻ, nhưng là hành trình cùng nhau tiến bước. Một cầu thủ không biết chuyền bóng thì chưa hiểu trò chơi. Tương tự, một người không biết sống với và vì người khác thì chưa hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Trả lời câu hỏi lúc nhỏ có muốn trở thành giáo hoàng không, Ngài cho biết mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, từ nhỏ, Ngài đã cảm nhận được ước muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Theo Ngài, điều quan trọng không phải là sau này trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên hay bất cứ nghề nghiệp nào, nhưng là trở thành bạn của Chúa Giê-xu. Chính tình bạn với Chúa giúp con người tìm thấy niềm vui và khám phá ơn gọi riêng của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông bà trong gia đình. Ông bà không nên bị bỏ rơi hay sống cô đơn. Họ là những người truyền đạt tình thương, đức tin và các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ. Nói về sự tha thứ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời Chúa Giê-xu dạy, tha 70 lần 7. Tha thứ không có nghĩa là coi điều xấu là đúng hay cho phép người khác tiếp tục làm điều sai trái, nhưng là không để hận thù chiếm ngự tâm hồn. Tha thứ là con đường dẫn đến bình an nội tâm và chữa lành các vết thương tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tổ chức bác ái tiếp tục phục vụ với lòng quảng đại, không chỉ đáp ứng các nhu cầu vật chất mà còn giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận lời Chúa, các bí tích và trưởng thành trong đức tin.
1: Tin Beirut, Liban, Israel không kích vào thành Tyre và nhắm tới cả các khu dân cư Kitô giáo. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đang tăng cường các hoạt động quân sự tại miền nam Liban, tấn công những địa điểm mà cho đến nay vẫn là nơi trú ẩn an toàn của hàng ngàn gia đình, buộc phải rời bỏ các làng mạc và thị trấn bị tàn phá bởi cuộc chiến kéo dài. Trước đây, các vụ tấn công nhằm vào các khu vực có cư dân Kitô giáo thường được chính Israel mô tả là tai nạn ngoài ý muốn. Lần này, cuộc tấn công đã được thông báo trước khi diễn ra. Tuần trước, Israel cáo buộc các thành viên Hezbollah, tổ chức bị Israel xem là khủng bố và được Iran hậu thuẫn, đã thiết lập vị trí hoạt động trong khu phố Kitô giáo. Sau cảnh báo đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng đến khu phố Kitô giáo ở Tyre nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel và chứng minh rằng Hezbollah không có hiện diện quân sự tại đây. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, Avichai Aprai, người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, đã đăng trên nền tảng X rằng quân đội Israel sẽ sớm phải thực hiện các biện pháp chống lại các hoạt động khủng bố của họ trong khu vực. Ngày hôm sau, thành phố bị không kích. Các giáo hội tại Tyre đã phản ứng trước những đe dọa mới từ Israel bằng một lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới cộng đồng quốc tế và chính quyền Liban. Đức giám mục Công giáo Hy Lạp Melkit George Iskandar tuyên bố, Ngài sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ ở lại Tyre giữa dân chúng của mình như cha ông chúng tôi đã làm trước đây và như những người dân kiên cường của miền Nam Liban vẫn đang bám trụ trên mảnh đất trong các làng mạc và thị trấn của họ hôm nay. Các nhân chứng xác nhận rằng một số cuộc không kích vào Tyre đã diễn ra ngay cả trước khi lệnh sơ tán được công bố. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ, Israel và Iran đang cố gắng chuyển đổi một lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận rộng lớn hơn, nhưng mặt trận Liban vẫn là một trở ngại chính trị và quân sự lớn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là

0: để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
1: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên, mẹ ơi, con khát quá. Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giê-xu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giê-xu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giê-xu đã khẳng định, ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giê-xu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giê-xu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện, Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi. Cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Như Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn. Con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình không có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là siêu nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà siêu nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, siêu nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là siêu nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

0: duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì ngài có nhắc qua trong đó. Rồi ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm thì mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới ngày hôm
1: Giống
0: nay.
1: như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI đúng không thưa cha?
0: Không những như thế mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người, chiến tranh mà không cần có người nữa, còn không
1: Máy bay không
0: cần
1: người lái.
0: đó, nên tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi, nó không có thương lượng nữa. Và do đó ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi, để và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. À, tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà cái những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa. À, nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ mà ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, mà con người đang xây dựng một cái đế chế nên mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ. Thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nó nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật, mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không, mình có kiểm chứng hay không, và cái mình muốn nói đó nó có giúp cho cái người đó hay không, nó có tốt hay không, chẳng hạn vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự

0: do, cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Hay yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
0: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thấy xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ rất nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ô con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai cha, hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải. Có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha, các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp, thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả. Hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán, là toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi đó. Và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
0: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Đó, thì cái bài đó, chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc. Và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong cầu nguyện, nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng cái điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó, mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo ngày cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp, hay là mình bỏ trong giỏ, hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm. rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Những thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 7-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 7-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 7-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà tự nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình, ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI gì kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó. Mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh như anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-sê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Mô-sê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1900

1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm 5 chiếc bánh và 2 con cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, chim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông chim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông chim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu.
Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với chim? Vị linh mục ấy hỏi. Ngài bảo: chim ơi, Chúa Giêsu đây. Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu
ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, giữa những lời dạy gây ngỡ ngàng của Chúa Giêsu, có một hình ảnh rất đáng dừng lại. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Vào thời đó, lính Roma có quyền trưng dụng bất cứ người dân nào dọc đường để vác đồ giúp họ một quãng. Dặm thứ nhất, vì thế, là dặm của ép buộc, của luật lệ. Còn dặm thứ hai thì không ai có quyền đòi, đó là dặm của tự do, của lòng quảng đại. Chính nơi dặm thứ hai ấy, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta ý tưởng trung tâm của bài tin mừng hôm nay. Người môn đệ không sống theo mức tối thiểu mà công bằng đòi buộc, nhưng theo mức dư tràn mà tình yêu thúc đẩy. Luật cũ dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ấy thiết lập một sự công bằng sòng phẳng. Ai gây thiệt hại bao nhiêu thì đền bấy nhiêu, không hơn không kém. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy sự sòng phẳng ấy, dù cần thiết cho xã hội, vẫn chưa đủ để biến con người thành con cái Thiên Chúa. Người đề nghị một lối sống vượt mức, giơ má bên kia thay vì đáp trả ngang bằng, nhường cả áo ngoài khi bị đòi áo trong, cho đi mà không tính sẽ nhận lại. Và người đã sống điều ấy trước, không ai buộc được con Thiên Chúa xuống thế làm người, không ai cưỡng ép được người lên thập giá. Chính người đã nói, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một dặm thứ hai khổng lồ, đi vượt xa mọi đòi hỏi, chỉ vì yêu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, luật mới không hủy bỏ những quy định luân lý của luật cũ, nhưng kiện toàn chúng, khai mở những tiềm năng còn ẩn giấu và làm nảy sinh những đòi hỏi mới phát xuất từ tình yêu. Như thế, lời dạy hôm nay không phải là một bộ luật mới khắc khe hơn, mà là lời mời bước đi từ não trạng, phải làm bao nhiêu mới đủ, sang não trạng, có thể yêu thêm được bao nhiêu. Công bằng hỏi, tôi buộc phải làm gì? Tình yêu hỏi, tôi còn có thể làm gì thêm cho người này? Nhìn vào đời sống, chúng ta dễ nhận ra mình thường dừng lại ở dặm thứ nhất. Trong công việc, làm đủ giờ, đủ trách nhiệm, không hơn một phút. Trong gia đình, tôi đã làm phần của tôi rồi, còn lại là việc của người kia. Trong đời sống đạo, đi lễ đủ ngày Chúa Nhật, đọc kinh đủ bổn phận, rồi an tâm rằng mình đã sòng phẳng với Chúa. Sống như thế không có gì sai, nhưng cũng chưa có gì giống tin mừng. Tình yêu đích thực luôn được nhận ra ở dặm thứ hai. Người chồng rửa chén dù đó không phải việc của mình. Người con gọi điện cho cha mẹ dù chẳng có dịp gì. Người giáo dân ở lại giúp giáo xứ thêm một vài giờ dù không ai phân công. Dặm thứ nhất giữ cho xã hội khỏi đổ vỡ, nhưng chính dặm thứ hai mới làm cho thế giới này ấm lại. Có người sẽ hỏi, sống quảng đại như thế có bị thiệt thòi không? Thưa có, nếu tính theo sổ sách đời này. Nhưng kinh nghiệm cho thấy điều ngược lại nơi tâm hồn. Người chỉ sống sòng phẳng khi thì lòng luôn căng thẳng vì phải canh chừng xem mình có bị thiệt không. Còn người quảng đại thì thanh thản, vì họ cho đi trong tự do chứ không bị ai ép buộc. Hơn nữa, chính dặm thứ hai là lời chứng thuyết phục nhất cho tin mừng. Người ta có thể tranh cãi với một bài giảng, nhưng khó cưỡng lại trước một lòng tốt vượt mức chờ đợi. Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi ngày, tìm ra một dặm thứ hai nhỏ bé để bước đi, vì biết rằng trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã đi trước và đang đồng hành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không yêu chúng con theo mức tối thiểu, nhưng đã yêu đến cùng, đến hiến cả mạng sống. Xin giải thoát chúng con khỏi lối sống sòng phẳng tính toán, và ban cho chúng con niềm vui của lòng quảng đại,
để mỗi ngày chúng con biết đi thêm một dặm với anh chị em mình, như Chúa đã đi chọn con đường thập giá vì chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid hài lòng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trên trang mạng Religion Digital, Đức Hồng Y José Cobo, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đã đánh giá tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y cho rằng hành trang quý giá nhất mà Đức Giáo Hoàng mang về chính là tình cảm của vô số người dành cho Ngài. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Cobo cho rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên tự tin hơn khi nhận thấy sức lan tỏa của thông điệp Ngài gửi đến dân chúa và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Điều đó giúp Ngài, trong năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng, xác định rõ Ngài là ai, hướng đi của triều đại Giáo Hoàng và phong cách lãnh đạo mà Ngài muốn xây dựng. Đức Hồng Y Cobo nhấn mạnh, giọng điệu bình thản và điềm tĩnh mà Đức Leo thứ 14 đang thể hiện chính là dấu ấn sẽ định hình triều đại Giáo Hoàng trong những năm tới đây. Đức Hồng Y Cobo cho biết điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là tình cảm mà mọi người dành cho Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, hành trang đẹp nhất mà Đức Giáo Hoàng mang theo trên máy bay hôm nay chính là tình cảm của vô số người. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manfred, Đức Giáo Hoàng đã củng cố bản sắc giáo hội. Ngài như một chiếc la bàn trong xã hội và đôi khi ngay cả trong giáo hội, nơi nhiều người không còn biết rõ phải đi về đâu. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra những định hướng rất rõ ràng mà mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện. Đặc biệt, Đức Leo thứ 14 thường xuyên nhắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến đi, nhưng thể hiện cá tính riêng, cất lên tiếng nói riêng, đặt nền móng cho những định hướng tương lai trong nhiều lĩnh vực. Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội, Đức Hồng Y Cobo cho biết Đức Giáo Hoàng không thể gặp tất cả các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng đã từng gặp các nạn nhân và sẽ tiếp tục gặp họ, bởi vì đây là một vấn đề căn bản mà giáo hội đã và đang nỗ lực giải quyết trong nhiều năm. Cuộc gặp gỡ là một bước tiến tích cực trong tiến trình lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Madrid cho rằng điều đầu tiên Đức Leo thứ 14 làm được là mở ra cuộc đối thoại giữa giáo hội với thế giới hiện đại. Vì thế, Đức Hồng Y cho rằng Đức Leo thứ 14 đã đem lại sự tự tin để giáo hội bước vào tương lai.
1: Tin Kiev, Ukraine, các xe cứu thương Đức Giáo Hoàng Leo làm phép đã đến Ukraine. Các xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 làm phép tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã được đưa tới Ukraine để góp phần cứu trợ các nạn nhân nước này từ lâu đã bị đau khổ vì chiến tranh. Các phương tiện đó gồm 21 xe cứu thương, 2 xe tải nhỏ và 9 phương tiện khác. Trước khi lên đường, toàn bộ đoàn xe đã được Đức Giáo Hoàng Leo làm phép tại Barcelona. Sáng kiến này xuất phát từ lời thỉnh cầu của nữ tu Maria Lucia Caram Badiola, dòng Đa Minh, người Argentina, người đã hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Năm 2025, sơ được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng một trong những huân chương cao quý nhất của nhà nước Ukraine nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong công tác cứu trợ nhân đạo. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, trước buổi cầu nguyện tại sân vận động Olympic ở Barcelona, Đức Giáo Hoàng Leo đã làm phép cho đoàn xe mang tên Đoàn xe Hòa bình Ukraine. Toàn bộ số xe cùng với thực phẩm và thuốc men được quyên góp do nữ tu Karam và các cộng sự trong quỹ từ thiện do sơ thành lập nhằm điều phối các hoạt động cứu trợ Ukraine. Nữ tu Karam cho biết, cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng là một trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi. Điều đó cũng cho thế giới thấy việc giúp đỡ Ukraine quan trọng như thế nào đối với Ngài. Sơ kể rằng Đức Leo đã đích thân chúc lành từng chiếc xe cứu thương cũng như các phương tiện khác. Đức Thánh Cha rất thân thiện, gần gũi và chân thành. Ngài cảm ơn tôi vì đã cho Ngài cơ hội làm phép các xe cứu thương. Ukraine là điều khiến Ngài vô cùng quan tâm. Trong khi chúc lành cho các thành viên đoàn xe, Đức Giáo Hoàng đã nhờ sơ chuyển tới người dân Ukraine những lời khích lệ gần gũi và hiệp thông của Ngài, cũng như gửi các chuỗi mân côi. Chuyến đi lần này là đoàn xe nhân đạo thứ 51 mà Sơ Karam tổ chức kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha bình an dù máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Vào lúc 23 giờ 5 phút đêm ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã về đến Roma kết thúc chuyến thăm 7 ngày tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha về đến Roma trễ 2 tiếng rưỡi so với chương trình dự định vì một sự cố kỹ thuật của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Iberia khiến quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha đã nhường chuyên cơ phan con của ông để Đức Thánh Cha cùng đoàn tùy tùng thân cận dùng để bay về Roma, trong khi 81 ký giả quốc tế và những người còn lại trong đoàn của ngài phải chờ đợi đi một máy bay khác cũng của hãng Iberia. Chiếc phan con cất cánh lúc 18 giờ 5 phút theo giờ địa phương, tức là 19 giờ 5 phút theo giờ Ý. Trước đó, quốc vương Tây Ban Nha đã tiễn biệt Đức Thánh Cha Leo tại sân bay. Nhưng sau khi ngài và mọi người khác đã an vị trên máy bay, thì một lát sau đó, cơ trưởng thông báo máy bay bị trục trặc kỹ thuật và không thể được sửa chữa ngay lập tức. Khi ấy, quốc vương Felipe lên máy bay mời Đức Thánh Cha xuống phòng khánh tiết của sân bay cùng với các tùy tùng thân cận, trong đó có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng, cùng với Đức Hồng Y Artime, người Tây Ban Nha, quyền tổng trưởng bộ các dòng tù. Trục trặc xảy ra đúng lúc ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đang tiến về các phóng viên để chào hỏi. Lúc ấy, cơ trưởng chuyến bay thông báo sự cố và nói thêm rằng đội ngũ bảo dưỡng của chúng tôi đang xử lý sự cố. Họ cho biết sẽ xoay máy bay ngược hướng gió và thử khởi động lại động cơ vì khả năng động cơ không khởi động được là do ảnh hưởng của gió. 81 nhà báo và quay phim có mặt trên chuyến bay đều hết sức bất ngờ vì tin này. Sau đó, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cùng nhiều thành viên khác trong đoàn tùy tùng của Đức Giáo Hoàng cũng rời máy bay để xuống chờ trong phòng khách VIP cho đến khi vấn đề được giải quyết. Những sự cố kỹ thuật tương tự như trên cũng xảy ra trong lịch sử của các chuyến tông du của các giáo hoàng, nhưng rất hiếm. Chính sự cố nói trên đã khiến các ký giả tiếc nuối vì đã không có cuộc họp báo truyền thống trên máy bay giữa Đức Thánh Cha và giới báo chí cùng đi trên chuyến bay từ Tây Ban Nha về Roma.
1: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu. Các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng thánh hiến quốc gia cho thánh tâm Chúa Giêsu, cầu xin phúc lành của Thiên Chúa khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Nghi thức thánh hiến diễn ra trong thánh lễ của Đại hội Toàn thể Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Orlando ngày 11 tháng 6, ngay trước lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, là vị chủ tế chính của thánh lễ được cử hành tại đền thánh Đức Maria, Nữ Vương Hoàng Vũ. Đức Tổng Giám mục William Lurie của Giáo phận Baltimore, giáo phận công giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ, đã giảng lễ trong dịp này. Ngài nói, khi tiến gần tới dịp kỷ niệm trọng đại của quốc gia, chúng ta có thể bị cám dỗ hoặc bởi sự hoài niệm về quá khứ, hoặc bởi nỗi lo lắng về tương lai. Hôm nay chúng ta chọn một điều tốt đẹp hơn, đó là sự tín thác. Hôm nay chúng ta đặt giáo hội tại Hoa Kỳ và quốc gia mà chúng ta yêu mến vào trong thánh tâm Chúa Giêsu, không phải vì chúng ta đã hiểu rõ mọi sự, nhưng vì chúng ta biết đấng có tình yêu tồn tại muôn đời. Trong thánh tâm người, chúng ta tìm thấy lòng biết ơn đối với quá khứ, sức mạnh cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai. Đức Tổng Giám mục kêu gọi nhìn nhận cả những thành công lẫn những thiếu sót trong 250 năm lịch sử của đất nước. Đã có những thời khắc làm chứng phi thường và thánh thiện, nhưng cũng có những thời khắc thất bại, chia rẽ và tội lỗi. Việc thánh hiến đòi hỏi sự khiêm nhường để nhìn nhận cả hai mặt ấy. Chúng ta không thể đến với trái tim Chúa Kitô mà giả vờ rằng mình không cần đến lòng thương xót của người. Thánh hiến bản thân và quốc gia là đặt những vết thương, thiếu sót và tội lỗi của chúng ta trước đấng có tình yêu lớn lao hơn tất cả những điều đó. Trước nghi thức thánh hiến, các giám mục đã lắng nghe 3 bài suy niệm về thánh tâm Chúa Giêsu từ các thành viên của Hội đồng Giám mục, như thánh tâm là nguồn hiệp thông, trái tim nói với trái tim, thánh tâm mang lại tự do đích thực.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ Saint Augustine và gặp gỡ các nhân viên từ thiện. Chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Augustine, quen gọi là nhà thờ chính tòa của dân nghèo. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tổ chức bác ái và từ thiện của giáo dân. Hiện diện trong thánh đường lúc ấy, có nhiều nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta và nhiều tín hữu khác. Sau khi lắng nghe chứng từ của một đại diện Caritas giáo phận Barcelona và những chứng từ khác về nạn nghiện ngập, buôn bán phụ nữ và những câu hỏi đơn sơ do một em bé nêu lên, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị lãnh đạo giáo hội, những người làm công tác mục vụ xã hội và các nhân chứng đã chia sẻ kinh nghiệm phục vụ người nghèo và những người dễ bị tổn thương. trả lời lá thư của em Renzo, Đức Thánh Cha nói rằng, tuy Ngài thích quần vợt nhưng cũng yêu mến bóng đá. Từ hình ảnh bóng đá, Ngài rút ra bài học rằng, cuộc sống không phải là một cuộc đua để mỗi người tỏa sáng riêng lẻ, nhưng là hành trình cùng nhau tiến bước. Một cầu thủ không biết chuyền bóng thì chưa hiểu trò chơi. Tương tự, một người không biết sống với và vì người khác thì chưa hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Trả lời câu hỏi lúc nhỏ có muốn trở thành giáo hoàng không, Ngài cho biết mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, từ nhỏ, Ngài đã cảm nhận được ước muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Theo Ngài, điều quan trọng không phải là sau này trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên hay bất cứ nghề nghiệp nào, nhưng là trở thành bạn của Chúa Giê-xu. Chính tình bạn với Chúa giúp con người tìm thấy niềm vui và khám phá ơn gọi riêng của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông bà trong gia đình. Ông bà không nên bị bỏ rơi hay sống cô đơn. Họ là những người truyền đạt tình thương, đức tin và các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ. Nói về sự tha thứ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời Chúa Giê-xu dạy, tha 70 lần 7. Tha thứ không có nghĩa là coi điều xấu là đúng hay cho phép người khác tiếp tục làm điều sai trái, nhưng là không để hận thù chiếm ngự tâm hồn. Tha thứ là con đường dẫn đến bình an nội tâm và chữa lành các vết thương tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tổ chức bác ái tiếp tục phục vụ với lòng quảng đại, không chỉ đáp ứng các nhu cầu vật chất mà còn giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận lời Chúa, các bí tích và trưởng thành trong đức tin.
1: Tin Beirut, Liban, Israel không kích vào thành Tyre và nhắm tới cả các khu dân cư Kitô giáo. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đang tăng cường các hoạt động quân sự tại miền nam Liban, tấn công những địa điểm mà cho đến nay vẫn là nơi trú ẩn an toàn của hàng ngàn gia đình, buộc phải rời bỏ các làng mạc và thị trấn bị tàn phá bởi cuộc chiến kéo dài. Trước đây, các vụ tấn công nhằm vào các khu vực có cư dân Kitô giáo thường được chính Israel mô tả là tai nạn ngoài ý muốn. Lần này, cuộc tấn công đã được thông báo trước khi diễn ra. Tuần trước, Israel cáo buộc các thành viên Hezbollah, tổ chức bị Israel xem là khủng bố và được Iran hậu thuẫn, đã thiết lập vị trí hoạt động trong khu phố Kitô giáo. Sau cảnh báo đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng đến khu phố Kitô giáo ở Tyre nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel và chứng minh rằng Hezbollah không có hiện diện quân sự tại đây. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, Avichai Aprai, người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, đã đăng trên nền tảng X rằng quân đội Israel sẽ sớm phải thực hiện các biện pháp chống lại các hoạt động khủng bố của họ trong khu vực. Ngày hôm sau, thành phố bị không kích. Các giáo hội tại Tyre đã phản ứng trước những đe dọa mới từ Israel bằng một lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới cộng đồng quốc tế và chính quyền Liban. Đức giám mục Công giáo Hy Lạp Melkit George Iskandar tuyên bố, Ngài sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ ở lại Tyre giữa dân chúng của mình như cha ông chúng tôi đã làm trước đây và như những người dân kiên cường của miền Nam Liban vẫn đang bám trụ trên mảnh đất trong các làng mạc và thị trấn của họ hôm nay. Các nhân chứng xác nhận rằng một số cuộc không kích vào Tyre đã diễn ra ngay cả trước khi lệnh sơ tán được công bố. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ, Israel và Iran đang cố gắng chuyển đổi một lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận rộng lớn hơn, nhưng mặt trận Liban vẫn là một trở ngại chính trị và quân sự lớn.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Một, mẫu gương nhân đức. Thánh Giuse được coi như mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu, cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Giuse, người công chính. Trong những sách suy ngẫm về Thánh Giuse trong tháng 3 dương lịch, cũng như trong kinh cầu kính thánh nhân, danh mục các nhân đức khá dài. Tông huấn Redemptoris Custos muốn nêu bật vài khía cạnh thích hợp, cách riêng trong thời đại chúng ta, đó là đức tin, trung thành với bổn phận, chiêm niệm. Chương 3 của Tông huấn mang tựa đề của một đức tính, trích từ Tân Ước, đó là người công chính, Matthew chương 1 câu 19, và khai triển cách riêng việc Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ tuân theo ý Chúa. Mẫu gương đức tin. Tuy nhiên, một chủ đề khác được Tông huấn khai triển ở nhiều đoạn là đức tin. Tin là thái độ của con người lắng nghe và tuân theo lời Chúa. Việc chấp nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng xin vâng, nhưng được diễn tả ra hành động và kéo dài ra suốt đời. Cũng như Đức Maria, Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách trong cuộc lữ hành đức tin. Đừng kể những nỗi nhọc nhằn trong việc bảo vệ thánh gia, những cuộc di chuyển đi Bethlehem sang Ai Cập về Nazareth. Chắc hẳn sự thử thách lớn lao nhất của Đức Mẹ và Thánh Giuse ở chỗ tin rằng người con của mình là Thiên Chúa cứu chữa, con Thiên Chúa. Một cuộc chạm trán đã xảy ra tại đền thờ Jerusalem khi Đức Maria trách con mình đã gây lo lắng cho song thân, thì Chúa Giêsu đã trả lời bằng một câu mà hai ông bà không hiểu nổi. Luca chương 2 câu 50. Mẫu gương trung tín với bổn phận. Đức tin không chỉ giới hạn trong phạm vi lý trí và ý chí, cũng không thể nào chỉ giới hạn vào việc thưa xin vâng. Tông huấn Redemptoris Custos số 17 đã đối chiếu hai trình thuật thiên sứ truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse và nhận thấy rằng Đức Maria đã đáp lại bằng lời Fiat xin vâng, còn Thánh Giuse đáp lại bằng sự thinh lặng. Thực ra, sự thuận tuân của Thánh Giuse được diễn tả qua việc làm theo ý Chúa, qua việc chu toàn bổn phận của người chồng đối với Đức Maria và người cha đối với Đức Giêsu. Mặt khác, việc trung thành với bổn phận mang tính cách năng động, nghĩa là nhạy cảm với tiếng gọi của Chúa và cụ thể là với tiếng gọi tình yêu. Tông huấn đã trình bày cho thấy Thánh Giuse đã thực hiện chức vụ làm cha và làm chồng với một ý thức mới dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất cả biến thành một cuộc hiến dâng và trao ban. Điều này cũng được ghi nhận một cách tổng quát hơn đối với các việc làm thường ngày, lao động được thánh hóa nhờ tình yêu dâng hiến. Mẫu gương của đời chiêm niệm. Như vừa nói, Thánh Giuse đã biểu lộ đức tin qua hành động. Tuy nhiên, người không phải là con người náo động. Tiếp theo chương 4 về lao động, chương 5 của Tông huấn Redemptoris Custos dành cho đời sống nội tâm. Thánh Giuse không những là con người thầm lặng, nhưng nhất là con người chiêm niệm, người sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố và đặc biệt qua dấu chỉ nhân tính của Đức Kitô. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho những ai được kêu gọi sống đời chiêm niệm, theo như Thánh Teresa Avila đã nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể nói được là Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa. Không có Thầy, các con không làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tông huấn đã trưng dẫn lý tưởng về sự hòa hợp giữa chiêm niệm và hoạt động, dựa theo những diễn ngữ của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, được Thánh Tôma tóm tắt qua hai chiều hướng của lòng yêu mến, đức ái, caritas. Một, lòng yêu mến chân lý, amor caritatis, hiểu về Đức Kitô, chân lý hằng sống, đưa đến việc tìm kiếm tiếp xúc thân tình với Chúa. Hai, những đòi hỏi của lòng yêu mến, necessitas caritatis, nghĩa là việc phục vụ tha nhân do đức ái thúc đẩy.
vừa có thể hiểu như là đức ái muốn mang Chúa Kitô đến cho tha nhân, vừa như là đức ái phục vụ Chúa Kitô nơi tha nhân. Tất cả hai chiều hướng đều xoay quanh đức ái và Chúa Kitô. Mẫu gương cho toàn thể hội thánh. Thánh Giuse được suy tôn làm vị bảo trợ giáo hội. Giáo hội tin tưởng rằng người sẽ tiếp tục bảo vệ và truyền cầu cho giáo hội, cũng như xưa kia người đã bảo vệ thánh gia. Đồng thời, giáo hội cũng nhìn lên Thánh Giuse như một tấm gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói khác đi, giáo hội cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những lầm lạc, nhưng còn kèm theo nhiệm vụ loan báo tin mừng cho thế giới, hoặc truyền bá tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho những người ở ngoài giáo hội, hoặc linh hoạt đức tin nơi những người đã tin Chúa nhưng thờ ơ với tôn giáo. Mẫu gương cho các thành phần trong giáo hội. Ra như được soi sáng bởi một thứ trực giác đức tin, từ lâu nhiều thành phần xã hội hoặc hàng ngũ dân Chúa đã tìm thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương và một người bầu cử. Chẳng hạn như những người đính hôn và những người chồng, họ muốn học hỏi tấm gương tôn trọng người bạn của mình, tìm cách bảo vệ thay vì lợi dụng nàng. Những người cha, Thánh Giuse là tấm gương của một người cha quan tâm đến việc dưỡng nuôi và giáo dục con cái, hợp tác với cha trên trời. Những gia đình, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria là mẫu gương của sự hòa hợp về tình yêu và đức tin, đặt ích chung lên trên sở thích cá nhân. Những người thợ, Thánh Giuse là thợ mộc, đã cần cù làm việc để kiếm kế sinh nhai và đã dạy nghề cho con mình. Những người nghèo, những người tha hương, những người bị xã hội gạt ra bên lề, Thánh Giuse cũng đã nếm cảnh đó tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Những vị mục tử, Thánh Giuse là mẫu gương của cha tinh thần, tận tụy phục vụ giáo hội. Những người chiêm niệm, Thánh Giuse là mẫu gương của sự thinh lặng, dồn hết tâm trí vào việc sống thân mật với Chúa Giêsu. Những người lâm chung, Thánh Giuse đã lìa đời với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Vì vậy, các tín hữu cũng cầu khẩn người ơn được nhắm mắt an bình trong tình nghĩa với Chúa. Tông huấn Redemptoris Custos đã nhắc riêng đến một vài hàng ngũ. Các gia đình số 21 đến số 22, tổ hợp của sự sống, cầu nguyện, lao động. Gia đình là giáo hội gia thất. Tông huấn Redemptoris Custos quy chiếu về nhiều văn kiện của tòa thánh được trưng dẫn ở chú thích số 17, đặc biệt là tông huấn Familiaris Consortio ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1981. Nhắc đến giới công nhân, lao động, người nghèo ở số 23, các người chiêm niệm ở số 25. 2. Quan thầy bảo trợ. Như đã nói trên, trước khi được tòa thánh chính thức công bố làm đấng bảo trợ toàn thể giáo hội, Thánh Giuse đã được tôn kính tại nhiều nơi dưới nhiều tước hiệu. Ngoài ra, người cũng còn được đặt làm quan thầy cho nhiều thành phần xã hội, các giáo đoàn địa phương. Chúng ta có thể kể ra vắn tắt. Các quốc gia nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Có nước Áo, thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 năm 1675. Bohemia, một miền của Cộng hòa Séc, dưới thời Hoàng đế Ferdinand đệ Tam năm 1655. Canada, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1637. Trung Hoa và Việt Nam, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11, qua Tông hiến Sacrosancti Apostolatus ban hành ngày 17 tháng 8 năm 1678. Nước Mexico, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 năm 1679. Nước Nga, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1930. Peru, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1957. Các giáo phận nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, chúng ta có thể kể vài trường hợp điển hình như sau. Ở Mexico, có các giáo phận Tapachula năm 1957, Autlan và Chihuahua, Ciudad Guzman
năm 1972, Culiacán năm 1991, Coatzacoalcos năm 1994, các thành phố Puebla de Los Angeles năm 1611, Osaka năm 1727, Mexico năm 1732, San Miguel al Grande năm 1764, Morelia năm 1949.

0: của các giáo phận Hartford năm 1962, San Jose, Kansas City, Anchorage, San Jose ở California năm 1981. Tại Việt Nam, Công đồng Đàng Ngoài họp tại Phố Hiến ngày 14 tháng 2 năm 1670 dưới sự chủ tọa của Đức cha Lambert de Lamotte, xin nhận Thánh Giuse làm quan thầy địa phận Đàng Ngoài và Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua Tông hiến Apostolatus Officium ban hành ngày 23 tháng 12 năm 1673. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Lạt, Xuân Lộc cũng nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Có những dòng tu mang tên Thánh Giuse và nhiều dòng chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Theo tự điển các dòng tu, hội dòng đầu tiên mang tên Thánh Giuse được thành lập tại Genova, Italia năm 1517. Từ đó đến nay đã có 244 dòng nam nữ mang tên Thánh Giuse, đặc biệt 45 dòng nữ phát xuất từ hội dòng Thánh Giuse do cha Jacques Cretenet dòng tên lập tại Le Puy, Pháp năm 1650. Tại Việt Nam, có dòng Thánh Giuse được cha Giang Sion thuộc hội Thừa Sai Paris thành lập tại Nhà Đá, Phù Mỹ, Bình Định ngày 1 tháng 11 năm 1926. Năm 1998, dòng Thánh Giuse được sáp nhập vào dòng Ngôi Lời. Nhiều dòng tu khác tuy không mang tên Thánh Giuse nhưng đã nhận người làm bổn mạng. Ví dụ, dòng Cát Minh Cải Tổ năm 1621, dòng Augustino năm 1700, dòng Phan Sinh Viện Tu năm 1741, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại Việt Nam, Thánh Giuse được Đức cha Lambert de Lamotte đặt làm bổn mạng cho các hội dòng mến thánh giá. Theo các sử gia, ngôi thánh đường đầu tiên được dâng kính Thánh Giuse là nguyện đường do các cha dòng biển Đức cất ở Bologna năm 1129. Thật khó đếm nổi hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thánh đường được cung hiến cho người. Đền thờ nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Thánh Điện tại Montreal, Canada, được xây cất do sáng kiến của phe André, khởi công từ năm 1909 như một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhưng hoàn tất năm 1969 với nóc lớn thứ nhì thế giới, chỉ thua đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Một ngôi đền thờ vĩ đại được cất tại Barcelona, Tây Ban Nha, kính thánh gia Sagrada Familia, được khởi công từ năm 1882 với mục đích truyền bá lòng tôn kính Thánh Giuse, với nhiều kiến trúc sư thời danh đã cộng tác vào việc xây cất như ông Antoni Gaudi. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tại Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse, cũng như các chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Xuân Lộc có tên Giuse. Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của nhiều hiệp hội đoàn thể công giáo, cách riêng hiệp hội các thợ mộc, hiệp hội cầu nguyện cho những người lâm tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Lời mời gọi. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đòi hỏi người tín hữu sống chứng tá tin mừng ngay trong các mối tương quan hàng ngày. Để được như vậy, người môn đệ cần biết để cho lời Chúa rèn đúc mình. Dựa trên những huấn dụ của sách Châm ngôn chương 28, người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc đúng để có thể làm chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa giữa bóng tối thời đại. Sách Châm ngôn mở ra một hình ảnh tương phản. Ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt, còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con. Sự sợ hãi, bồn chồn của kẻ ác bắt nguồn từ một lương tâm bất an và rạn nứt, trong khi sức mạnh và sự hiên ngang của người công chính lại đến từ một nội tâm ngay thẳng dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Đi vào lòng đời để làm chứng cho tin mừng, người môn đệ chắc chắn sẽ phải đối diện với những trào lưu tục hóa, những bất công hay những lệch lạc về giá trị sống. Người môn đệ thừa sai không được phép nhút nhát, trốn chạy hay thỏa hiệp. Trái lại, họ phải dám sống khác biệt bằng chính lối sống liêm chính của mình. Một trong những cạm bẫy tinh vi và cam go nhất đối với người làm công tác tông đồ hàng ngày là sức hút của tiền của và danh lợi. Sách Châm ngôn thẳng thắn đặt ra một bậc thang giá trị đảo lộn hoàn toàn tư duy thực dụng. Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn, còn hơn giàu mà sống quanh co. Trong một xã hội nơi người ta sẵn sàng ca ngợi ác nhân hoặc bóc lột người thiếu thốn giống như cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn, người môn đệ thừa sai phải là chứng nhân cho một lối sống thanh thoát đơn sơ. Sứ vụ thừa sai sẽ hoàn toàn thất bại nếu người Kitô hữu để mình bị cuốn vào vòng xoáy tham lam, thiên vị, bất công, thậm chí phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Người môn đệ hiểu rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện tạm bợ, và kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu sẽ sa vào chính hố mình đào. Qua việc chọn lựa sống vẹn toàn, minh bạch trong các hành vi kinh tế, tài chánh và công việc hàng ngày, người môn đệ làm chứng rằng Thiên Chúa mới là gia nghiệp đích thực, là đấng đem lại hạnh phúc đích thực cho con người. Người môn đệ thừa sai không thể rao giảng về một Thiên Chúa mà mình không quen biết, cũng không thể thực thi sứ vụ bằng kiến thức nhân loại hay những trải nghiệm cá nhân đơn thuần. Sách Châm ngôn khẳng định một chân lý thực hành quan trọng. Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bằng, nhưng ai kiếm tìm Đức Chúa thì am tường mọi sự. Sự am tường ở đây không phải là kiến thức bác học, mà là khả năng nhận ra thánh ý Thiên Chúa giữa những ngổn ngang của cuộc sống. Sự phân định này hướng dẫn người môn đệ trong mọi mối tương quan hàng ngày. Họ biết rằng, giữ lề luật là đứa con khôn, kẻ bè bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục. Sứ vụ đòi hỏi họ phải chọn lựa bạn đồng hành, môi trường sống và cách hành xử sao cho tôn vinh danh Chúa. Khi miệt mài kiếm tìm Chúa qua đời sống cầu nguyện và suy niệm lời Ngài, tâm trí người thừa sai được thanh luyện để không bị đánh lừa bởi những giá trị ảo ảnh. Một cám dỗ lớn của những người dấn thân làm việc tông đồ là việc xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, đạo đức giả tạo, hòng tìm kiếm tiếng khen của người đời.
Sách Châm Ngôn đưa ra một lời cảnh tỉnh và phương thuốc chữa trị vô cùng thực tế. Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. Phúc cho người luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ phải gặp tai ương. Bản lĩnh của người thừa sai không nằm ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà ở chỗ có đủ lòng khiêm hạ để nhìn nhận những giới hạn, thiếu sót và tội lỗi của mình. Thái độ cứng lòng, cố chấp, che giấu sai phạm chỉ làm cho sứ vụ bị hoen ố và mất đi tính khả tín trước mặt tha nhân. Chính sự thành thật, khiêm tốn nhận lỗi và nỗ lực làm lại từ đầu của người môn đệ lại là một lời chứng mạnh mẽ nhất về sức mạnh biến đổi của ơn thánh, làm cho vinh quang của Thiên Chúa được chiếu tỏa nơi nơi.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy rẫy những biến động và những cám dỗ của lối sống quanh co, xin ban cho con can đảm đứng vững trước mọi áp lực thời cuộc. Xin giải thoát con khỏi thói tự mãn, thói tham lam ích kỷ, để con luôn biết chọn con đường sống vẹn toàn liêm chính. Ước gì con luôn miệt mài kiếm tìm Chúa mỗi ngày, hầu am tường thánh ý Chúa và can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng đời.

giáo hội như cơ cấu đặc sủng, giáo hội thừa tác và các linh mục. Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét mấu điểm thần học liên quan tới các đặc sủng và các chức thừa tác thánh trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ba vấn đề và cũng là ba điểm thần học trong lĩnh vực giáo hội học, bí tích học và tu đức. Trước hết, Thánh Phaolô cho thấy giáo hội vừa có tính cách cơ cấu, vừa có tính cách đặc sủng. Khi lượng định các kinh nghiệm Kitô, giới học giả thường có hai lập trường. Một đàng người ta có khuynh hướng đối chọi tính cách đặc sủng, tự do và tự phát với tính cách cơ cấu được hướng dẫn bởi luật lệ và bị kiểm soát trên bình diện các nhóm, các hiệp hội, phong trào và cộng đoàn cơ bản. Đàng khác, người ta có khuynh hướng đồng hóa hai chiều kích kể trên, khiến cho khía cạnh đặc sủng bị cuốn hút vào trong cơ cấu, và điều này xảy ra trên bình diện của giới hữu trách lãnh đạo và quyền bính của giáo hội trong dòng lịch sử. Thật ra thì chiều kích đặc sủng, kể cả khía cạnh sinh động nhất, được trở thành cụ thể và lịch sử nhờ một hình thức cơ cấu nào đó bảo đảm cho sự tiếp nối của nó vượt ngoài các cá nhân riêng rẽ được thần khí linh hoạt. Đàng khác cũng không thể chối cãi rằng một cơ cấu, cho dù có là cơ cấu tôn giáo đi nữa, cũng sẽ mất đi mọi tầm quan trọng khi nó không còn được linh ứng bởi sức canh tân tự do của đặc sủng ban đầu nữa. Có lẽ thay vì kiệt quệ đi trong thế đối kháng giữa cơ cấu và đặc sủng, trong cụ thể cộng đoàn Kitô phải thăng tiến tự bên trong hoạt động của thần khí bằng cách dành chỗ cho những người được thần khí hướng dẫn. Dù sao đi nữa, hai tiêu chuẩn mà Thánh Phaolô đã đưa ra, tiêu chuẩn giáo hội và tiêu chuẩn đức mến, đã quá đủ để có thể giúp chúng ta duyệt xét tính chất trung thực của các tỏ hiện của thần khí, cả trong hiện tình giáo hội ngày nay nữa. Điểm thần học thứ hai được Thánh Phaolô trình bày, đó là thực tại một giáo hội thừa tác. Cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục trong giáo hội hiện nay khiến cho người ta đề nghị thảo luận về các mô thức thừa tác mới. Có người nghĩ rằng chính vì luật độc thân nên giáo hội ngày nay thiếu linh mục. Nếu các linh mục được phép lập gia đình, chắc sẽ có nhiều người trẻ dấn thân dọn mình làm linh mục hơn. Nhưng điều này không đúng. Bằng chứng là trong các giáo hội tin lành, các mục sư được phép lập gia đình, mà các giáo hội tin lành vẫn thiếu mục sư. Trong khi bên kia, phía các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo theo lễ nghi Đông Phương là các giáo hội không có luật độc thân linh mục, thì nhiều linh mục lại muốn sống độc thân mà không lập gia đình. Đó là chưa kể đến các hệ lụy của cảnh các linh mục có vợ con phải chu cấp, lo lắng tài chánh và nhiều chuyện liên hệ khác, kể cả những cung cách sống phản chứng của vợ con vị linh mục, gây gương mù gương xấu cho tín hữu cộng đoàn. Thật ra cuộc khủng hoảng ơn gọi trong giáo hội hiện nay, đặc biệt tại các nước Tây Âu, có rất nhiều lý do khác nhau, trong đó có sự kiện các gia đình có quá ít con và cảnh Kitô hữu đánh mất đức tin, không thực hành đạo và tìm mọi cách gạt bỏ các giá trị Kitô khỏi môi trường học đường và xã hội. Trong bối cảnh khủng hoảng hay thiếu ơn gọi linh mục ấy, người ta khám phá ra chức thừa tác giáo dân của các phong trào và các hiệp hội Kitô, chức thừa tác của các tu sĩ và thừa tác phó tế trọn đời. Chức thừa tác trong giáo hội đáp ứng hai nhu cầu. Thứ nhất là nhu cầu là các chi thể hoạt động và có tinh thần trách nhiệm trong đời sống giáo hội. Thứ hai là thỏa mãn việc phục vụ cần thiết cho cuộc sống và sức lớn mạnh của cộng đoàn. Đối với khía cạnh thứ hai này, chính cộng đoàn giáo hội cùng với giới hữu trách công nhận và thăng tiến các nhiệm vụ không thể thiếu đối với sự hiện hữu và sức sống năng động của giáo hội, chẳng hạn như việc loan báo lời Chúa trong mọi hình thái của nó, việc hướng dẫn linh hoạt và trợ giúp mục vụ và chứng tá lòng bác ái. Trong tình trạng sống mới của các cộng đoàn Kitô, cần phải khám phá ra và thăng tiến các hình thức thừa tác cấp thiết nhất. Điểm thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển trong đề tài các đặc sủng và chức thừa tác liên quan tới các linh mục. Từ Công đồng Chung Vatican II, từ Presbyter, trưởng lão hay linh mục đã là từ được dùng để chỉ các Kitô hữu thi hành chức thừa tác thánh trong giáo hội. Trước đây nó được dùng để chỉ các tư tế. Presbyter, trưởng lão, không hẳn phải là người có nhiều tuổi đời, nhưng là người già dặn về sự hiểu biết giáo lý và kinh nghiệm thiêng liêng.
hay kinh nghiệm đức tin, đức cậy và đức mến. Từ ngữ presbyter không chỉ cho thấy việc sử dụng lại từ vựng của các thư mục vụ của Thánh Phaolô, mà còn ngầm chỉ một quan niệm khác về thừa tác vụ thánh được truyền cho các người được chọn. Trong nền tảng của quan niệm này có tư tưởng phân biệt chức tư tế Kitô với chức tư tế của dân ngoại hay của dân Do Thái. Vị thừa tác Kitô không chu toàn các lễ nghi hay các nhiệm vụ trong một nơi thánh,